Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Dumnezeu vrea să fim oameni cu pace și cu liniște, că n-a pierdut controlul, că bătăliile care sunt au o victorie pe care Dumnezeu a rânduit-o, mărit să fie numele Lui, că noi dăm slavă lui Dumnezeu când auzim de războaie, pentru că așa a zis El, de vești de războaie, că așa a zis El. Când toată lumea asta acum beneficiază de harul mântuirii și Dumnezeu prin orice strigăt care îl face îi cheamă pe oameni la pocăință, îi cheamă pe oameni la iubire și la dragoste, nu la ură, la răzbunare, la vărsări de sânge. Și sunt oameni probabil chiar în conflictele astea care își dau seama că Dumnezeu are strigarea Lui, că Dumnezeu are cuvântul Lui, că Dumnezeu vrea ca fiecare să-i audă glasul și să se întoarcă, că-i har.
1: Radio Armonia.

0: învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Matei 5:48.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Toți suntem chemați să fim misionari. Nu este nimeni absolvit de această invitație. Poți să fii misionar în casa ta, la locul tău de muncă, misionar la serviciu, misionar în oraș, misionar la oamenii străzii, misionar în Madagascar, misionar în Africa sau în Pakistan. Dar fiecare creștin este chemat la aceasta. Și promisiunea lui este aceasta: iată că eu voi fi cu voi. Asta e promisiunea lui, va fi cu tine, va fi cu tine, dar tu să răspunzi la această invitație și să-L reprezinți pe Domnul Iisus pe câmpul de misiune, local și global, și Domnul să ne ajute, amin.
1: Ascultă Radio Armonie.

a fi un ucenic, a fi împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu, s-ar putea să te coste totul, s-ar putea să trebuiască să renunți la timpul tău de relaxare, de odihnă, să renunți la telefon, la tabletă, să renunți la multe lucruri, pentru că stăpânul nostru ne cere să fim împlinitori ai cuvântului și să purtăm un jug. Însă mai există un

0: Și atunci când ai crezut că ești singur, și atunci când ai crezut că ești abandonat, nu a fost așa. A fost acolo Hristos lângă tine, pentru că El a spus: purtați jugul meu și eu mă voi angaja să fiu participant cu voi la acest jug.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat, îngrijorându-te mereu.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. De ce Dumnezeu vine cu o fericire pe nu? Că toți spune, îți doresc să fii fericit, să ai sănătate, să ai bani, să iei examene și vine Domnul și spune, aveți foarte mare grijă că fericirea voastră se leagă de un cuvânt atât de simplu. Nu. Nu vorbi de rău pe nimeni. Lucrarea asta a diavolului n-ai voie să o pronunți. Ferice de omul care zice nu când răi vorbesc despre rele.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Orbirea e ceva groaznic. Însă ceva mai groaznic decât orbirea aceasta fizică, scumpii mei, este vorba despre orbire numită orbirea spirituală, și asta înseamnă că trebuie să devenim atât de atenți cât să nu fim mai orbi decât orbii. Deci este un risc să ajungem mai orbi decât orbii, pentru că e vorba din punct de vedere spiritual. Putem să conducem mașinile noastre, putem să fim angajați, putem să conducem oameni sub noi, putem să fim antreprenori, putem să avem o viață pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o fiecare dintre noi și ne-am format-o fiecare dintre noi, însă este mult mai grav să ai în viața ta o orbire spirituală și să nu vezi că Dumnezeu e atât de bun cu tine.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat, îngrijorându-te mereu.

cicatrici. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Isaia, capitolul 53, cu versetul 5. De fiecare dată când urc sau cobor scările din lemn de afară, văd cicatrici. Urmele mele de pe trepte indică locul în care am căzut și îmi reamintesc că Domnul m-a păzit să nu îmi rup vreun picior sau vreo mână. De fiecare dată când mă îmbrac să ies în oraș, îmi amintesc din nou și din nou că Dumnezeu îmi poartă de grijă. După acea căzătură, fiind la urgențe, am descoperit că ciorapii mei erau plini de sânge și am crezut că va trebui să îi arunc. Totuși, Tatăl meu Ceresc se îngrijește chiar și de cele mai mici detalii din viața noastră. Ajuns acasă, după ce i-am spălat, am verificat dacă singura mea pereche de ciorapi era ruptă. Mă așteptam să găsesc o gaură destul de mare, dar nu am găsit nici măcar una. Sau poate că găsesc vreun fir tras, dar nimic. Apoi m-am uitat dacă nu erau agățați pe undeva, dar nu am găsit nimic, de necrezut. Cât de recunoscătoare am fost Tatălui Ceresc. El a știut că mi-ar fi fost greu să îmi cumpăr o pereche nouă, cel mai apropiat magazin fiind la 211 km. Apoi mai era grijă să nu dau pe drum de vreun elan, vreo căprioară sau vreun urs. Spre deosebire de oameni, de obicei aceștia nu opresc, nu se asigură și nu ascultă să vadă dacă vine vreo mașină. Ei pur și simplu traversează strada și fac prăpăd în urma lor. Piciorul meu întotdeauna va purta cicatricele acelei căzături, dar acestea îmi vor aminti în fiecare zi de dragostea incredibilă a lui Dumnezeu și de sacrificiul făcut de El pentru fiecare dintre noi. În cer, nu vom mai avea cicatrici care să ne amintească de necazurile acestei lumi. Vom avea trupuri desăvârșite. Ce bucurie mult așteptată! Dar pentru Domnul Iisus nu va fi așa. Un străin li s-a alăturat celor doi ucenici care mergeau de la Ierusalim spre Emaus. Ei l-au invitat să stea cu ei la masă de seară. Când și-a ridicat brațele pentru a binecuvânta mâncarea, ei au fost uimiți să vadă în mâinile sale urmele cuielor. Cicatrici. Aceste cicatrici ne vor reaminti pentru totdeauna de marea sa iubire manifestată prin faptul că și-a dat viața pentru noi. Cicatrici pentru toată veșnicia. Doamne Dumnezeule, eu am strigat către Tine și Tu m-ai vindecat. Psalmul 30 cu versetul 2. Tu ești ocrotirea mea, Tu mă scoți din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Psalmul 32 cu versetul 7.

0: Dacă vine Domnul la noapte, ești gata? Avem noi libertatea aia în cugetul nostru să spunem, da, Doamne, vino. Spunea Domnul prin Apostolul Ioan în Apocalipsă, eu vin curând. Aleluia! Cât de curând este pentru noi. Mă uit la semnele care se întâmplă în jurul nostru. Și exact cum scrie Biblia, să împlinesc astăzi, zice, ca să ne arate că e foarte aproape, Domnul. Diferența între cele fecioare nechipzuite și cele înțelepte a fost doar o ușă. Ascultați-mă, a fost doar o ușă, i-a despărțit.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor ce vor fi derulate la Radio Armonia în dimineața acestei zile de sâmbătă. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. La 11:30, calendarul zilei, iar la ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. Ora 13 vine cu meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată cu Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Dumnezeu vrea să fim oameni cu pace și cu liniște, că n-a pierdut controlul, că bătăliile care sunt au o victorie pe care Dumnezeu a rânduit-o, mărit să fie numele Lui, că noi dăm slavă lui Dumnezeu când auzim de războaie, pentru că așa a zis El, de vești de războaie, că așa a zis El. Când toată lumea asta acum beneficiază de harul mântuirii și Dumnezeu prin orice strigăt care îl face îi cheamă pe oameni la pocăință, îi cheamă pe oameni la iubire și la dragoste, nu la ură, la răzbunare, la vărsări de sânge. Și sunt oameni probabil chiar în conflictele astea care își dau seama că Dumnezeu are strigarea Lui, că Dumnezeu are cuvântul Lui, că Dumnezeu vrea ca fiecare să-i audă glasul și să se întoarcă, că-i har.
1: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
2: Ți s-a întâmplat vreodată să te culci pentru că ești obosit și să te trezești tot obosit? Somnul odihnește trupul, dar nu și sufletul, ceea ce nu înțelegem de multe ori. Unii încearcă să-și odihnească sufletul în obiceiuri stricate, în beții, în droguri, în imoralitate. Sufletul nostru are nevoie de odihnă și nu o poate găsi decât în Dumnezeu, în promisiunile Lui, în credința în El, se odihnește sufletul nostru. Când simți povara păcatului în sufletul tău, vino la Iisus, spune-i totul și El îți va da eliberare, apoi te vei putea odihni. O zi odihnitoare în Hristos îți doresc.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba tot știutoare. Omul înțelept își ascunde știința. Proverbe 12 cu versetul 23. Te numeri și tu printre aceia care consideră că le știu pe toate și nu se pot răbda să nu-și dea cu părerea chiar și atunci când nu îi întreabă nimeni? Ai o părere deosebit de bună despre opiniile tale? Folosești cu regularitate expresia ar trebui? Îngăduie-mi, te rog, să-ți amintesc că cei mai mulți oameni echilibrați din punct de vedere emoțional nu prea îi agrează pe cei care întotdeauna par să știe ce e mai bine pentru ceilalți. Trebuie să le lăsăm oamenilor libertatea de a-și alege singur drumul. Chiar dacă simți că ți-ai câștigat dreptul de a interveni cu o părere în viața cuiva sau de a da un sfat fără ca acesta să fie solicitat, acționează cu atenție. Te-ai gândit să sună mult mai puțin autoritar și va fi mult mai bine primit, mai ales de către bărbați, decât ar trebui să. Femei măritate, luați seama, bărbații adevărați nu mai au nevoie de mame. Chiar înainte de a mă căsători, una dintre femeile care mi-au fost mentor spiritual mi-a dat un sfat. Știm amândouă că ești fată deșteaptă, spunea ea, dar nu te purta de parcă le-ai ști pe toate. Dă-i voie și soțului tău să știe câteodată câte ceva. Am respectat acest sfat înțelept mai bine de un sfert de secol și rezultatele au fost impresionante. Chiar dacă înțelegi și cunoști mai bine ca oricine o anumită situație, uneori e mai prudent să păstrezi tăcerea și să îngădui altcuiva bucuria și împlinirea de a-ți explica cum stau lucrurile. Omul înțelept își ascunde știința. Proverbe 12 cu versetul 22. Atitudinea de expert arogant în aproape orice domeniu este un indiciu clar al mândriei, un lucru pe care nu îl apreciază nici Dumnezeu, nici oamenii. Cum poți să corectezi limba tot știutoare? Ai putea începe prin a permite cuiva să îți împărtășească informații pe care deja le cunoști, fără să-i arăți acest lucru. Acesta poate fi un foarte bun exercițiu de smerenie și maturitate spirituală. De multe ori se întâmplă că atunci când eu și soțul meu să facem o achiziție mai importantă, ca de pildă o mașină, vânzătorul, care de obicei e bărbat, presupune că eu nu știu nimic despre chestiunile financiare. Așa că începe să-mi explice condițiile de împrumut și unele aspecte financiare ale tranzacției. Las lucrurile să-și urmeze cursul și de fiecare dată citesc uluială pe chipul vânzătorului când află că sunt contabil autorizat cu mulți ani de experiență. Bineînțeles că între timp soțul meu stă și se uită, străduindu-se din răzputeri să nu strige. Ea știe deja toate lucrurile acestea. Fac lucrul acesta pur și simplu pentru a-mi cultiva smerenia. Chiar dacă ești genial, dar smerit, simpla ta prezență i-ar putea face pe cei cu un respect de sine scăzut să se simtă inferiori. Iar dacă îți vei etala superioritatea intelectuală, cu siguranță îi vei îndepărta pe alții. Se vor găsi oameni care îți vor căuta punctele slabe pentru a te aduce la același nivel cu ei. Dacă ai tendința de a te arăta a tot știutor, poate ai nevoie de o scurtă și sinceră introspecție. Nu cumva etalarea cunoștințelor este doar o perdea de fum menită să-ți mascheze nesiguranța? Tânjești după atenție sau apreciere pentru că nu le primești de acolo de unde dorești? Când te afli într-un grup, poate ar fi mai bine să îți impui să-i asculți pe ceilalți, să le ceri părerea și să reziști tentației de a corecta sau de a contrazice pe cineva, limitându-ți contribuția la unul sau două subiecte. Relațiile tale interpersonale se vor îmbunătăți în momentul în care cei din jur își vor da seama că interacțiunea cu tine înseamnă un schimb reciproc de păreri. Afirmația de azi. Sunt o persoană chipsuită, de aceea nu mă fălesc cu priceperea mea.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: lăsa ca liniștea ta să fie tulburată necontenit de persoane care vin ca prieteni să povestească ce spun dușmanii tăi.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

fost vorba lui Ion Creangă ca anul ăsta, ca anul trecut și ca de când sunt sub Mângâna, am fost sub mare stres, tocmai primisem un telefon de la Mimi Danciu, anunțându-mă că este la câteva ore de Loma Linda cu cei 5 copii ai dumnea ei și că nu are unde să stea în seara aceea, sosește aici și bineînțeles că ar fi fost momentul să intru în panică, dar ca de obicei m-am îndreptat spre Domnul, Doamne, nu se poate să nu ai un răspuns. Și mergeam pe stradă pur și simplu degeaba, fără nicio direcție. Am mai mers eu așa de multe ori și un fel de terapie mersul ăsta pe jos într-o astfel de situație. Și ajung la Colț, acolo, la universitate, pe sub pod, unde e acum pe sub pod, și strada cealaltă, și cine vine cu camioneta, tot atunci, tot în colțul acela, Daniel, era cu camioneta de la universitate. Salutăm, mă prefac că nu e nicio problemă, nu vreau să transfer tensiune oamenilor, le țin pentru mine și îl întreb, cum ești, Daniel, ce faci? Totul bine, dar zice, îmi pare rău de o treabă. Care e treaba de îți pare rău? Îmi pare rău, uite, astăzi ne mutăm plecând aici, atât de bine aranjasem aici toate, făcând, dar ne mutăm la casa noastră. Și mă pare rău, spune Daniel, că n-am găsit pe cineva, să punem pe cineva aici în loc ca să se bucure de casa asta. Ba da, s-a găsit deja. Zic, cum să nu? Și Mimi a locuit în casa lor an mulți de zile și rugăciunile ei de mulțumire au ajuns și peste familia lor. Nu am văzut prima dată răspunsul lui Dumnezeu în acest fel în viață. Dar în seara aceasta avem împreună o călătorie de o deosebită însemnătate și probabil că vom fi la fel de surprinși de cuvântul pe care îl vom învăța cu această ocazie, cum am fost de surprinși de faptul că am fost binecuvântați în această seară și cu muzică și cu vers. Tema noastră din seara aceasta se numește Testamentul unui câine. Și probabil când zicem cuvântul câine, dacă zice un om, băi, câine, ce ești sau așa, te gândești numai la rău. Te gândești la Apocalipsa, afară sunt câinii. Și, dar acolo nu se referă la câinele acela care și-a dat viața să-și scape stăpânul, nu se referă. Se referă, sunt două aspecte, cel perversitatea sexuală și răutatea. Despre asta este vorba acolo în cartea Apocalipsei. Acesta nu este totul cu privire la un câine. În cartea lui Iov, capitolul 12, versetul 7, Dumnezeu ne trimite la zoologie. Aș avea o serie lungă pe tema aceasta, când și când vom avea ocazia, vom da câte o pagină din cartea aceasta, din zoologia lui Dumnezeu. Dar în seara aceasta o să ne oprim aici. Și Iov spune așa, întreabă dobitoacele, animalele, și te vor învăța, întreabă-le. Și ați văzut că în Biblie menționează calul, catârul, oaia, capra, toate astea, păsările, șerpii, toată zoologia este acolo și de la fiecare din aceste animale omul are de primit și de învățat o lecție. Și întreabă-le, nu o să te învețe dacă nu întrebi. Ce o să aflăm în seara aceasta, probabil că am știut, dar nu știu dacă am pus în valoare vreodată ce lucrul acesta. Întreabă-le, întreabă păsările cerului și îți vor spune legile zborului, chestii. Noi ceea ce am făcut sau ceea ce continuăm să facem sunt lucruri inspirate de această lume, de zborul păsărilor cu zborul avioanelor și așa mai departe. Vorbește pământul, asta e geologia, asta este istoria pământului. Vorbește pământului și te va învăța. El îți va spune multe. Vorbește peștilor mării. Asta m-ar interesa în mod special. Vorbește peștilor mării și îți vor povesti. Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna Domnului a făcut aceste lucruri? Și vorbim noi despre răufamatul câine. Avem un cuvânt care îl reprezintă pe un om. E un judecător de la Curtea Supremă. Numele lui este Oliver Wendell Holmes. Omul acesta a lăsat multe pe pământul acesta scrise, dar ceva anume
este în evidență. Cum este și cu cântăreții ăștia. Ei cântă multe, dar e un piesă anume care e reprezentativă și nimeni nu o cântă cum o cântă persoana asta și așa. La fel este cu acest judecător de la Curtea Supremă. Și el a spus așa. Acum noi aici vom auzi cum sună testamentul unui câine. Chiar și un câine, spune acest judecător de la Curtea Supremă, chiar și un câine distinge sau deosebește între a te împiedica de el sau a-i da cu piciorul. Ați observat treaba asta? Deci câinele nu te tratează la fel. Mă tem că șarpele nu face deosebirea asta. L-ai călcat, te-a mușcat, vipera imediat. Dar cât privește câinele, el știe dacă tu te-ai împiedicat de el sau dacă i-ai dat un picior. Și răspunde la aceasta. Și care e lecția pentru noi? Păi învață ceva de la animalul ăsta. Dacă n-am putut să învățăm de la nimic pe pământ, am rămas tot răi, tot aceeași oameni. E momentul acum să învăț să disting între ce înseamnă să se împiedice cineva și ce înseamnă să dea cu piciorul cineva. Trebuie să văd distincția aceasta. Învață de la viețuitoarele acestea, spune Iov. Omul acesta a fost judecător la Curtea Supremă, care a atras atenția omenirii. Vezi că animalul ăsta face distinție între astea. Domnule, nu confundă când tu te-ai împiedicat de el și îți pare rău că te-ai împiedicat sau când i-ai dat cu piciorul. El nu confundă. Tu de ce confunzi? Tu de ce nu iei timp să distingi? Stai puțin. Ce e una și ce e alta? Nu e același lucru, că în ochii lui Dumnezeu nu este același lucru. Acesta este principiul care a stat la baza rugăciunii lui Iisus. Tată, iartă-i, căci nu înțeleg semnificația a ceea ce se întâmplă aici. Nu că nu înțelegeau cu ce meserie se ocupau. Asta era simplu. Dacă întreba cineva, răspundea pe loc. Dar ce semnifica acest lucru, ei nu înțelegeau. Tată, iartă-i. Mai târziu, în Faptele Apostolilor, când Petru se adresează aceleiași clase de oameni, bătăușilor și înjurăturilor și blestemătorilor și oamenilor care au scuipat pe Fiul lui Dumnezeu, când Petru se adresează lor, acelorași oameni care au făcut lucrul ăsta cu așa patimă groaznică, în momentul în care Petru se adresează lor, le spune: știu că din neștiință ați făcut așa ceva. De unde știi treaba asta, Doamne? De la Iisus. Iisus a spus: oamenii ăștia nu înțeleg semnificația a ceea ce se întâmplă. Știu că din neștiință ați făcut lucrul ăsta. Acum, de unde știm că a fost din neștiință? Care-i semnul că a fost din neștiință așa ceva? Semnul este clar, pentru că Biblia spune că îi tăia la inima când au auzit aceste lucruri. E diferență mare între a te împiedica și a da cu piciorul. E diferență mare. Și dacă sufletul nostru nu este pe frecvența cerului, este aproape imposibil să distingem între acestea. Cineva ne-a lovit, am lovit înapoi imediat. Cineva ne-a zis, am zis înapoi. Câinele nu face treaba asta. El a lăsat în testamentul lui, asta este învățătura care o lasă el pe pământ, fă deosebire între momentul când cineva s-a împiedicat și când cineva a dat cu piciorul. Este diferență mare. Acest judecător de la Curtea Supremă a judecat în spiritul acesta. El a înțeles adevărul cu privire la criminalul din fața lui, adevărul cu privire la victimă, uitându-se nu la ce s-a întâmplat, ci de ce s-a întâmplat așa ceva. Asta a făcut Mântuitorul. Mântuitorul nu s-a oprit la simpla aparență. Nu s-a oprit la, cum zicem noi, face value, la ceea ce apare prima dată, prima impresie, nu? Ci el a mers dincolo și a întrebat: de ce înjură oamenii ăștia aici la cruce? De ce blestemă? De ce bat cu ele cu așa sete? De ce este atâta ură, atâta strigare? Pentru că oamenii ăștia nu înțeleg ce se întâmplă. Și din clasa lor facem și noi parte. Și Sfântul Petru face parte din clasa asta. El a venit la Iisus și când s-a repezit în el odată, să te ferească Dumnezeu să faci așa ceva. Care Dumnezeu?
Cel care m-a trimis, el nu și-a luat timpul pe care și-l ia câinele să deosebească dacă este una sau alta. El nu s-a interesat ce semnificație are. Nu, în clipa când a auzit că va merge la Ierusalim și va muri, nu, n-a mai trecut mai departe de lucrul ăsta, a fost sigur că e de la diavol în clipa aceea. Și Iisus se adresează, vă rog să nu confundăm vreodată, Iisus nu l-a numit niciodată pe Petru diavole sau satană, pentru că era altul satană. Când i-a zis înapoi a mea satană, a vorbit cu satana și când i-a zis tu ești o piatră de potignire pentru mine, i-a zis lui Petru. Foarte simplu. Dacă suntem doi, dacă mă adresez la două persoane care sunt aici, atunci unuia îi spun ceva și celălalt îi spune altceva și se știe clar ce am spus. Acesta a fost momentul acela. Chiar am văzut recent un judecător tot de la Curtea Supremă urcând pe platformă, nu aici în America, urcând pe platformă și predându-și viața în mâinile Domnului Hristos. M-am gândit când am citit despre omul ăsta că a fost judecător la Curtea Supremă. Trebuie că ai avut o comuniune tainică a sufletului tău cu Dumnezeu. Altfel n-aveai cum să observi și cum să concepi aceste lucruri. A judeca acțiunea cuiva cere a înțelege nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și ceea ce spui și faci nu este în funcție de ceea ce s-a întâmplat, ci este în funcție de ce s-a întâmplat lucrul acesta. Acesta e marele adevăr pe care Dumnezeu ni-l predă în această seară ca să-l păstrăm. Și când sufletul este curat și sincer înaintea lui Dumnezeu, el lucrează după această lege a cerului. De ce s-a întâmplat așa ceva? Ca și nepotul meu. Mă întreabă, papa, cu câți ani ai? Și am zis atunci pe vremea, zic, am 65. Why? What happened? M-a întrebat el. Nu doar că 65 aveam eu atunci, eram tânăr tare față de acum, dar nu doar că l-a impresionat numărul, el a vrut să știe ce s-a întâmplat de am ajuns în situația asta. Da, am avut un moment deosebit, am petrecut cu el și m-am bucurat foarte mult și vreau să, nu numai să predau, sunt continuu în căutare de a mesajului unei situații. Ce învăț eu de la treaba asta? Și am învățat de la copilul acesta că nu trebuie să întreb doar câți ani are un om, ci de ce s-a ajuns aici. Și nici că un om este bolnav sau bun sau rău, ci de ce și cum s-a ajuns aici. Pe baza aceasta, judecățile lui Iisus păreau atât de ciudate, atât de respinse de cultura timpului de acolo. Cum adică să spui tu, domne, că fiul risipitor a venit acasă și ăsta i-a făcut masă? Domne, asta e crimă împotriva umanității. Păi pui pe ăștia, toți bolanii o să învețe din treaba asta să plece acasă, că tai că să-i pune masa când vine înapoi. Așa mi-a zis un frate. Nu, frate, nu mai predica asta cu fiul risipitor. Zi, frate, de păcat, astea zi acolo. Și așa făcea din pumn la mine. Și a spus, uite, zic, eu am reținut pe aceasta cu fiul risipitor și pe cea cu păcatul ți-am lăsat-o ție. Și zic, tu, asta e partea ta, zic, eu îmi fac partea mea și după mine tu vei face partea ta. Acum, aș vrea să înțelegem un lucru adânc cu privire la purtarea Domnului nostru Iisus Hristos și la răspunsul Lui față de cei care în momentele acelea, deci iertarea, prima lecție, iertarea se dă în clipa în care fără de legea se comite. Acum, când sunt lovit peste față, în clipa aceasta te iert din suflet. Dacă nu te iert în clipa aceasta și zic te iert, mâine să-mi treacă un pic, mâine o să-mi fie foarte greu. O să-mi fie și mai greu, poi mâine. Și într-o zi n-am să pot să te iert. Mintea îmi va spune să te iert, dar nu mă va ajuta sufletul. Puterea neiertării a pus stăpânire și ghearele pe sufletul meu, încât chiar dacă aș vrea să fac lucrul acesta, nu se mai poate. A trecut, spune Biblia, clipa potrivită. Există o clipă potrivită a iertării. Ați observat că Ștefan i-a iertat pe cei ce dădeau cu pietre în timp ce dădeau cu pietre. Asta este un lucru dumnezeiesc, nu este firesc, pământesc sau drăcesc, nu. Este un lucru dumnezeiesc acesta. Ați văzut ce a spus Erica Perk, soția martirului, care a fost împușcat? Ea a ieșit în public și a spus, te iert.
s-a adresat asasinului, nu vine să pronunț numele omului ăsta. Asasinului, vedeți, uite, sunt rău la suflet, deci nu sunt eu direct în problemă, dar eu nu pot și ea poate. Ea a venit pe scenă și a spus în fața planetei, e vorba nu de într-un colț, în fața planetei întregi a spus, te iert. Oamenii au înghețat. Ce ai spus? Ierți pe omul ăsta care a tras cu arma în tatăl copiilor tăi, în tatăl, în soțul tău, în omul care și-a închinat viața și a strigat la lumea aceasta, stop în numele lui Dumnezeu, așa se numește cartea lui. Și tu ierți un astfel de criminal? Da, este iertat, l-am iertat din toată inima, dar ce fel de minte ai, ce judecată este asta să ierți un așa asasin ca acesta? Și a spus, am două motive. Numărul unu, Iisus a făcut așa. El a iertat nu pe cei care l-au jignit sau l-au vorbit de rău, sunt oameni care nu s-au mai văzut unul pe altul de niște vorbe toată viața. Au trăit și au murit în ură. Nu era vorba de așa ceva, era vorba de moarte. Era vorba de cruzimea barbară a crucificării. Și ea spune, din cauza faptului că Iisus a făcut lucrul ăsta, așa am făcut și eu din toată inima. Primul argument, al doilea argument pe care l-am, este faptul că dacă Charlie, soțul ei care a fost asasinat, dacă Charlie ar fi fost în viață astăzi, el ar fi dorit și mi-ar fi spus mie, iartă-l, eu știu sufletul lui. Și dacă era acolo, așa s-ar fi întâmplat. Chiar am văzut aseară un film frumos cu soția referitor la momentele răstignirii și la un moment dat ofițerul roman întreabă, zice, ce crezi că mi-ar zice mie acest dușman care este Hristos, care este Yeshua, ce mi-ar zice mie dacă m-ar vedea? La care ucenicul lui Iisus se uită la el zâmbind și îi spune, zice, ți-ar spune că ești fratele lui. Așa ți-ar spune, că ești fratele lui. Erica a spus din aceste două motive, pentru că așa ne-a învățat Domnul Iisus prin viața lui și doi, pentru că soțul meu ar face lucrul acesta dacă ar fi aici. Iubiții mei, aș dori să gândim puțin practic asupra acestui lucru și anume că noi suntem chemați nu la niște lecții sau studii despre Iisus, ci noi suntem chemați să trăim acest fel de viață. Da, până la urmă cineva se ridică, dom'le, dar sunt și eu om, adică mă pui pe mine în postura asta. Nu pot, cum n-aș putea să fac unele blestemății mari nenorocit, tot așa nu pot să iert. N-am cum, nu pot. Și mi-a rămas sufletul acolo. Nu, cum să mă rog eu pentru auzi, s-a mai și rugat pentru ei, Tată iartă-i și Ștefan nu numai că i-a iertat, s-a rugat pentru ei. Și ăsta este semnul că te-ai eliberat, tu, s-a rugat pentru ei. Tată iartă-i, a spus Iisus, și Doamne nu le ține în seamă păcatul acesta, e ceea ce a spus Ștefan. Dacă se întâmplă ca noi să nu fim credincioși lui Dumnezeu, El nu devine necredincios față de noi, ci versetul 13 din 2 Timotei 2 ne spune, dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. El nu se lasă transforma de necredincioșia noastră. Necredința noastră nu va nimici credincioșia lui Dumnezeu. Primul lucru care se întâmplă este legea aceasta a multiplicării, prin care Satana luptă să multiplice întotdeauna, să mulțească. Deci a reușit și a alterat sufletul cuiva, l-a făcut un suflet rău. Atunci îl aduce împotriva altei persoane cu răutatea lui. Și obiectivul diavolului este ca persoana aceasta să fie transformată în asemănarea celui rău, să devină al doilea om rău și tot așa. Și uneori doi oameni buni sunt puși unul împotriva altuia și amândoi se transformă în rău și în blestem. Dacă unul nu cooperează, nu se poate întâmpla nimic, indiferent cât de rău ar fi celălalt. Dacă acesta refuză să fie transformat de răutatea lui, ecuația diavolului nu funcționează mai departe.
Înțelegi tu intenția care stă în spatele faptei aproapelui tău? Ți-ai luat timp pentru lucrul ăsta? Te-ai gândit vreodată nu ce s-a întâmplat, ci de ce s-a întâmplat așa ceva? Ai venit, poate că nu înțelegi lucrul ăsta. Bine, noi nu înțelegem oricând orice. Dar ai venit la Dumnezeu să-i spui, ajută-mă să înțeleg omul ăsta. Fapta e limpede, știm despre ce e vorba, dar ajută-mă să înțeleg pe omul acesta. De unde vine? De ce se întâmplă așa ceva? Care sunt lucrurile care ar putea să ajute la salvarea lui? Poți într-adevăr să ierți asemenea lui Iisus? Te poți ruga în mod sincer pentru sufletul acesta? Acestea sunt câteva dintre lucrurile la care suntem noi chemați în această seară, prin exemplul acesta viu, al unui animal care știe să distingă între a fi lovit cu piciorul și atunci când se împiedică cineva de el. Oamenii lui Dumnezeu au trecut toți prin această experiență numită de noi mai înțeles greșit. Au trecut toți prin această experiență. Noi uneori putem să zicem din fățărnicie lucrul ăsta, adăugăm păcat la păcat. Știm că gândim rău, dar mai înțeles greșit. Bine, ok, mă bucur dacă am înțeles greșit, că mă bucur de bine. Dar gândiți-vă o clipă la frații lui Iosif. Oamenii aceștia, din toată lucrarea lui Dumnezeu, au înțeles un singur lucru. Ce au înțeles ei? Cine îmi spune mie ce au înțeles frații lui Iosif? Din lucrarea lui Dumnezeu de salvare a întregului popor și a lumii întregi care a fost în perioada aceea și a liniei genealogice a lui Iisus. Deci a fost o lucrare inimaginabilă. Noi zicem visul lui Iosif. Fii serios, n-a fost visul lui Iosif. Visul meu este să fiu sănătos, să alerg, să asta. Ăsta e visul meu. Dar acesta de a merge acolo și soarele și luna se plecau înaintea ta și 12 stele, ăsta n-a fost visul lui Iosif niciodată. A fost visul lui Dumnezeu care a fost dat lui. Ce au înțeles frații lui din treaba asta? Cine îmi spune? Vine? Tare, nu, mai e un cuvânt. Vine? Făuritorul de vise. Faur, cuvânt românesc. Da? Faur înseamnă cum era unul care făurea anumite lucruri. Și ei, din toată istoria aceasta dumnezeiască, au înțeles un singur lucru, că aceste vise ale lui Iosif sunt fabricate de el. Și credeți că a scăpat marele om al lui Dumnezeu, Abraham, Isaac și Iacov, al treilea din trio acesta, credeți că a scăpat el nici atât? Când a auzit visele, imediat l-a mustrat, măi băiete, bagă-ți mințile în cap, să poate așa ceva, ce să stea în capul tău, băiete? Cum poți să gândești că eu și mama ta o să venim și frații tăi și toată lumea? Dar cum ai putut să gândești așa ceva? Păi nu e gândit, m-am pomenit noaptea, cum vorbim noi despre un vis, m-am pomenit că eram pe un câmp, nu știu unde, m-am pomenit noaptea că am văzut acest lucru și eu v-am spus vouă ce mi s-a întâmplat cu ocazia aceea. Măi băiete, ce se întâmplă cu tine? Îl mustră tatălui, dar aici drumurile se despart. Scrie cartea Genesei 3:17, frații săi s-au umplut de pismă și de ură împotriva lui, pe când Iacov spune, stai puțin, tatăl său a ținut minte aceste lucruri. Asemenea Maria a ținut minte cuvintele lui Gabriel. Astea sunt niște vorbe de un om nu poate supraviețui. Să-mi spui mie așa ceva, că cel preasfânt se va întrupa în felul ăsta, este ceva cutremurător. A ținut în inima ei cuvintele astea, pentru că, dar nu le-a aruncat. Și Iacov la fel. A zis, domne, ceea ce văd așa arată, auzi că vine soarele și luna să închine în fața lui și 12 stele, așa arată, dar sunt eu Dumnezeu să pot să știu eu ce înseamnă lucrul ăsta? Ce ar fi să supun lui Dumnezeu lucrul ăsta? Și Biblia spune, tatăl său a ținut minte lucrurile acestea și le-a văzut împlinirea. Iubiți mei, suntem adesea tulburați de efectul pe care îl are adevărul asupra sufletelor noastre. Suntem răi la suflet și ne plac vorbele astea sau lucrurile care gâdi la auzul dreptul nostru sau care... Foarte greu suntem dispuși să fim confruntați cu adevărul.
adevărul, cât e El de sfânt și cât este Iisus, eu sunt adevărul, este foarte neplăcut sufletului nostru și vor întoarce urechea de la adevăr, nu, spre istorisiri închipuite, zine altceva care să corespundă. Oglinda nu murdărește pe nimeni, nici nu curățește pe nimeni, dar ea îți spune adevărul despre tine. Place sau nu place, acesta este adevărul. Dar diagnosticul doctorului nu te îmbolnăvește lucrul ăsta. Nu te-a îmbolnăvit doctorul care ți-a spus, uite, ai stadiul 4 sau ceva în genul acesta. Și e vorba de 90 de zile, cum i-a spus unii prieteni a noastră de aici, de la adunare, și a intrat țipând pe ușă. Și mă găseam chiar în casa dumnealor. A plecat foarte fericită la market. Aici e vorba de 90 de zile, cum i-a spus unii prieteni a noastră de aici, de la adunare, și a intrat țipând pe ușă. Și mă găseam chiar în casa dumnealor. A plecat foarte fericită la market aici și cu promisiunea.

Frate Nicu, mai am 90 de zile de trăit. Mai am 3 luni de trăit. Un om așa de sănătos, cum arăți tu și... Atât, acesta era adevărul, foarte neplăcut, dar adevărul. Acesta era adevărul. Diagnosticul nu te îmbolnăvește, nici nu te vindecă, dar te expune adevărului. Și spune Domnul, iubiți adevărul. Chiar dacă doare, ustură, iubiți adevărul. Nu fiți ca Nabal. Pe ăsta nu suporta să-i spună cineva ceva. Slujitorii lui au spus, zice, este atât de rău că nimeni nu poate să-i vorbească. Nu te poți apropia de el să-i zici, nu e bine ce faci, stăpâne, sau nimic. E atât de înrăit încât nimeni nu poate să-i vorbească. Și nimeni, știți ce însemna? Nici Dumnezeu. Era prins în acest nimeni. Că despre altul poți să spui, uite, niciun om, nu primește de la niciun om, dar a primit de la Dumnezeu când i-a spus. Nu era cazul lui. El nu vrea să audă nici pe Dumnezeu din cer și nici un om. Deci este atât de înrăit. Când Satana pârăște pe Iosua, stă la dreapta lui, el nu ține cont dacă Iosua s-a împiedicat sau a dat cu șutul. El nu ține cont de lucrul ăsta. Și el arată murdăria lui. Uite fapta. Deosebirea este că Dumnezeu vede aceeași faptă. Niciodată n-a spus că el nu e murdar, dar l-a și schimbat. Dar Dumnezeu trece mai departe și spune de unde vine omul ăsta, de este în situația aceasta. Și spune, nu este el un tăciune scos din foc. Diferența între Dumnezeu și diavol. Să avem mare grijă. Foarte ușor putem să cădem în șanțul ăsta al acuzării, al judecării unor oameni cu o judecată care vine asupra noastră în final. Să învățăm să judecăm de la Dumnezeu, nu numai ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat. Care e diferența între ce s-a întâmplat și ce a fost în spate, care a fost intenția din spatele întâmplării acestea. Să învățăm de la Dumnezeu lucrul acesta. Nu este el un tăciune scos din foc? Nu sunt eu și tu un tăciune scos din foc? Poate unii nu sunt. Poate unii posteze două pe săptămână, dau 10 ore din mărara, o alte. Ei nu sunt tăciune, ei nu sunt un tăciune scos din foc. Dimpotrivă, ei sunt aceia care, de care Dumnezeu are nevoie și dacă n-ar fi ei, Dumnezeu n-ar mai scăpa. Până la urmă, așa a spus cineva, dacă noi nu biruim, Dumnezeu este pierdut. Mă tem că probabil chiar în locul ăsta s-a spus așa ceva. Omul ăsta nu e un tăciune scos din foc, nu. În cazul lui Dumnezeu e un tăciune scos din foc și l-a scos el din foc înainte să fie prea târziu. E parte din teologia aceasta a ultimei generații și așa mai departe. Când îi spune, când Bunul Dumnezeu spune despre tăciunele scos din foc, spune cine este acesta. Uite, omul ăsta este un tăciune scos din foc. Nu e de ajuns că e îmbrăcat cu haine murdare. De ce e îmbrăcat cu? De unde vine? Din ce fel de foc vine? Ce fel de viață a avut? Prin ce a trecut omul ăsta? Cum bine a spus înțeleptul acesta latin, a spus, zice, când mă întreb cine sunt, îți spun că sunt eu și împrejurările în care m-am născut, prin care am trecut și în care sunt până ziua de astăzi. Sunt eu și împrejurările acestea, toate care au un cuvânt de spus. Aceasta înțelegea profund Iisus în viața fiecăruia dintre noi. Și la capitolul Tăciune scos din foc, îl avem pe John Wesley. Nu știu dacă avem posibilitatea, dar dacă noi am vedea cum ar arăta planeta aceasta dacă nu exista acest John Wesley, diferit ar fi. Mai ales noi, ca biserică, avem profunde rădăcini și legături cu John Wesley. Dar mama lui îl numea un tăciune scos din foc, Susana se chema mama lui. Un tăciune scos din foc. Dar nu numai spiritual, și fizic. Avea 5 ani sărmănuțul, când niște frați de la biserică, pătrunși de predica prezentată, a dat foc casei pastorului. A dat foc. Era parohia unde locuia pastorul, era legată de biserică. Impresionați de predică, așa, urând atât de mult pe predicator, nu cuvântul, cum mi-a înjurat pe mine cineva la Speranța TV, mi-a spus Cornel Derbeșan, zice, vezi că te caută unul insistent la telefon.
Dacă e insistent, hai să răspund după ce s-a terminat emisiunea. Am luat telefonul, da, vă salut, California. A început să mă înjure cu

0: Mama, cu toate, știți voi românește, toată gama aceasta, nenorocitul, ai vorbit pe placul nevestei în seara asta. Dacă te-aș găsi undeva, ți-aș rupe picioarele, te-aș omorâ, te-aș face, te-aș rege. Și l-a lăsat să verse toată traista care o avea și a spus, mă, băiatule, zic, ai ales adresa greșită, discută treaba asta cu Moise, nu vorbi cu mine, că n-a scris eu lucrurile astea, zic. Eu decât le-am citit aici în carte, zic, și tu ai cartea asta acasă. Vorbește cu el, ai altă adresă, mă cauți pe mine în loc să-l cauți pe el, zic, caută-l pe el și vezi ce e de făcut. În cazul predicii tatălui lui John Wesley s-a întâmplat lucrul acesta, de ură oamenii aceștia au dat foc la casă. Casa era acoperită cu trestie din aceasta, cum era pe vremea aceea, a luat foc imediat și a ars. Tatăl a încercat, știa că John este la etajul 1, cum îi zicem noi pe românește, dar 2 pe americană pe asta. Știa că este acolo copilul de 5 ani, dormea în camera lui. S-a întâmplat pe la 1 noaptea treaba aceasta. Și tatăl a încercat să intre și în momentul când a încercat să intre în casă, a căzut scara. S-a prăbușit în flăcări scara casei, deci nu mai era nicio posibilitate să ajungi la etaj, să apuci copilul ăsta și să-l scapi. Deodată un vecin are o idee pe care o recomand acestei adunări iubite și mai ales o recomand fiecarei familii în parte și fiecăruia dintre noi. Știți ce idee a avut oamenii? Nu se poate ajunge la el, pentru că acest copil, John Wesley, s-a trezit în țipetele acelea și în focul acela și a dat seama că e în primejdie sărmănuțul și a urcat pe o ladă care era acolo și a ajuns să fie văzut la fereastră, țipând după ajutor. Și atunci un vecin are o idee sfântă. N-avem scară, n-avem posibilitate să ajungem la el, nu este timp, n-avem timp decât o clipă, stai frate în genunchi, a sărit pe umerii lui imediat, ăsta a fost un om serios, a ridicat cu el în spate și a ajuns el la fereastră acolo și l-a apucat pe John Wesley, cu o clipă înainte să se prăbușească acoperișul casei, în flăcări s-a prăbușit, cu o clipă înainte l-a smuls de acolo. Și mama s-a spus, zice, ăsta e un tăciune scos din foc. Ăsta e un tăciune scos din foc. Și el a luat cu sine în viață două mari lecții. Tăciunele scos din foc pe de-o parte și scara oamenilor care a urcat unul pe umerii altuia ca să-l poată trage de acolo din foc. Acum, iubiții mei, aș dori să închem cuvântul pe care l-am avut în seara aceasta de la Bunul Dumnezeu și anume să citim aici în 1 Samuel 25 cu 17 un slujitor credincios vine și îi spune Abigailei să știi acum și că pierderea stăpânului nostru și a întregii lui case este hotărâtă. Vezi ce ai de făcut. Asta i-a spus slujitorul acela. Aceasta ne spune și nouă cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta. Vezi ce ai de făcut. Nu te mulțumi doar că ai auzit predica aceasta sau... Nu. Vezi ce ai de făcut cu cuvântul pe care l-am auzit. Astfel mă rog lui Dumnezeu ca acest cuvânt să nu rămână vorbă în vânt sau în undă, să meargă în lumea aceasta, ci mă rog ca el să devină duh și viață în noi, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.
1: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Să nu uiți două lucruri și ne rugăm. Unu, Dumnezeu nu greșește niciodată. Ori de câte ori au de o boală, de un accident, de o problemă, de un copil care trântește ușa nervos la mama și cu rebeliune în suflet, mai spun ceva, orice durere are scopul să ne trimită pe genunchi. Acolo este locul de unde nu poate să cadă nimeni. Acolo este locul în care vorbim cu Dumnezeu și în care cerem Lui putere să putem merge mai departe. Dumnezeu să ne ajute ca strugurii viei noastre, rodul muncii noastre, să fie păzit bine și să nu-L pierdem și într-o zi El să ne răsplătească pentru tot. Amin.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

dacă Domnul Iisus Hristos ar veni în această dimineață aici să țină o predică, ne-ar plăcea sau nu ne-ar plăcea predica Domnului? Omul acesta a plecat mâhnit pentru că nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul i-a descoperit legăturile vieții. Că e vorba de lucruri, că e vorba de păcate, că e vorba de religie. Acesta a plecat mâhnit pentru că nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul i-a descoperit legăturile vieții. Că e vorba de lucruri, că e vorba de păcate, că e vorba de religia noastră, că e vorba de

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 22 august. În 1862 s-a născut compozitorul francez Claude Debussy. În 1890 a murit poetul Vasile Alexandri. În 1904 s-a născut sculptorul Gheorghe Angel. În 1909, tot într-o zi de 22 august, a avut loc primul miting aviatic internațional din lume, organizat în Franța, la Reims. În 1932 a murit compozitorul Gheorghe Cucu.

1972 a murit fizicianul Ștefan Procopiu, doctor honoris causa al Institutului Politehnic din Iași, membru al Academiei Române, desemnat în două rânduri în Comisia de Recomandări la Premiul Nobel. Iar în 1985 a murit actorul și profesorul Octavian Cotescu. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu prelegeri de teologie biblică. Profesorul Daniel Rusu face o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18 și 30 de minute. La ora 19 și 30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Noi credem în infailibilitatea Bibliei. Infailibilitatea Bibliei înseamnă Biblia este absolută, este fără greșeală, este cuvântul lui Dumnezeu. Cine crede în Dumnezeu, crede că Biblia este cuvântul său infailibil și se bazează pe el și se ghidează în funcție de el.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

care este starea sufletului tău? Cine acoperă o greșeală, caută dragostea. Proverbe 17:9. Cel mai plin de succes serial radiofonic de comedie din istoria Americii a fost Amos and Andy Show. Într-un episod, Amos se săturase de criticile neîntrerupte ale lui Andy și în special de felul în care acesta îl împungea cu degetul în piept de fiecare dată când îl critica. Așa că, atunci când n-a mai putut răbda, a cumpărat dinamită și a lipit-o pe piept și i-a spus prietenului său, Kingfish: când Andy mă va mai critica și mă va mai împunge cu degetul în piept, dinamita îi va arunca mâna în aer. Poate zâmbești, dar să știi că nu te poți răzbuna sau lovi pe ceilalți fără să te rănești și pe tine în cele din urmă. Orice om greșește, orice om are o durere îngropată în adâncul sufletului. De multe ori, greșelile lor îi bântuie constant, așa că învață să ierți și să acorzi a doua șansă. Iisus a făcut acest lucru, însă a fost dur cu cei neiertători. Ascultă! Nu vă legați de oameni, nu le scoateți în evidență defectele și nu le criticați eșecurile, dacă nu vreți, bineînțeles, să primiți același tratament. Spiritul critic este asemeni bumerangului. A-ți aminti înseamnă a înțelege, iar a înțelege înseamnă a ierta. Un judecător bun își aduce întotdeauna aminte de vremurile când era un tânăr avocat. Un bun editor își aduce întotdeauna aminte de vremurile când se zbătea ca și scriitor. Un părinte bun știe întotdeauna ce înseamnă să fii copil. Înainte de a spune ceva, cere lui Dumnezeu să-ți aducă aminte din ce te-a ridicat și de ce te-a ferit, iar apoi extinde acel har către ceilalți.

Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat, îngrijorându-te mereu.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Întrebarea este, domnește El și în viața ta? Pentru că El este rege. Când zice împărat al împăraților și domn al domnilor, se referă că vrea și tu să domnești într-o zi cu El. Și El este. Și ne-a făcut niște promisiuni așa de mari și scumpe, care le putem abține. Auzi, nu pe bani, ci cadou. Și te trezești că tu tot amâi. Lasă că mă pocăiesc mâine. Când Biblia spune că mâine nu este a tău. Tu încă n-ai împlinit ce Dumnezeu ți-a spus. Primul lucru care l-a spus Iisus, pocăiți-vă. Căci împărăția cerului este aproape.
1: Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de Teologie Biblică.

Următoarea carte pe care o vom aborda pentru studiu în cadrul emisiunilor Prelegeri de Teologie Biblică este Cartea Rut. Cartea Rut poartă numele personajului principal, o femeie moabită care se numea Rut. Acțiunea cărții se desfășoară pe vremea judecătorilor. Conform datelor istorice, intrarea evreilor în Canaan a fost în anul 1406 înainte de Hristos, iar începutul domniei lui Saul, primul împărat, a fost anul 1050 înainte de Hristos. Între cele două date putem vorbi despre perioada judecătorilor. Cartea Rut evidențiază o alegere pe care o face Rut, moabita. Decizia ei a fost mai mult decât prietenia cu Naomi. A avut de-a face cu renunțarea la identitatea ei națională, cu renunțarea la legăturile sociale și familiale, pentru a fi în compania Naomei, o femeie evreică care avea o relație specială cu Domnul. Așa ne spune Rut, capitolul 2, versetul 11, ceea ce Boaz îi spune lui Rut: mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacră ta de la moartea bărbatului tău și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și țara în care te-ai născut, ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai mai înainte. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Tocmai relația Naomei cu Iahve a făcut-o pe Rut să aleagă să meargă în Israel cu Naoma. Rut, ca și Rahav, ca și gabaoniții, a fost sinceră. Ea a avut o relație personală cu Dumnezeul evreilor. Rut alege ca Dumnezeul Naomei să fie și Dumnezeul ei, indiferent de repercursiuni. Aceasta demonstrează sinceritate. Ea dorește cu sinceritate relația cu Iahve până la moarte. Când Rut îl alege pe Iahve, Dumnezeul lui Naomi, se descoperă și când Dumnezeu se descoperă, El o binecuvintează pe Rut și binecuvintează Israelul prin Boaz. Pentru Naomi și Rut, întoarcerea din Moab în Israel era o alternativă nesigură. Cei care se întorceau nu aveau pământ. Singura lor șansă era să privească spre Dumnezeu și să aștepte de la El protecție și suport material. În prelegerea pentru Cartea Judecători, aminteam una din caracteristicile cărții, și anume evidențierea femeilor și importanța pe care o acordă Dumnezeu femeilor. Debora a fost o femeie înțeleaptă și apreciată pentru rolul ei de judecătoare. Iael a fost o femeie curajoasă și a luat inițiativa pentru a anihila forța armatei cananite care amenința Israelul prin omorârea comandantului Sisera. Femeia din Sihem a fost evidențiată pentru forța ei și la fel, inițiativa în a lovi pe Abimelec, un om fără caracter, și așa să salveze cetatea Sihemului de la un dezastru iminent. Cartea Rut, ca și Cartea Judecători, evidențiază femeile. Pe Rut, pe Naomi, pe Debora, pe Iael și femeia curajoasă din Sihem. Rut iese în evidență și pentru caracterul ei supus. Ea cere permisiunea de la Naomi să meargă în ogorul lui Boaz. În capitolul 2, versetul 2, citim: lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere. Și Naomi i-a îngăduit. În capitolul 3, Naomi o îndeamnă pe Rut să procedeze conform unui obicei antic pentru cererea protecției de la cineva care avea posibilitatea să o ofere. Și de această dată Rut ascultă. Ascultarea aduce întotdeauna binecuvântare. Ascultarea nu poate influența promisiunea lui Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu nu pot fi influențate de alegerile omului. Fie că vorbim de ascultarea lui,
fie că vorbim de neascultarea Lui. Promisiunile Lui Dumnezeu au fost întotdeauna necondiționate. Dar parteneriatul cu Dumnezeu a fost condiționat. Dumnezeu dorește parteneri care să asculte. Imediat după perioada judecătorilor, urmează perioada împăraților. Dumnezeu a căutat din nou un partener în lucrare și a fost partener cu Saul, a fost partener cu David și a fost partener cu Solomon. Înainte de a intra în parteneriat cu fiecare din aceștia, Dumnezeu a pornit o relație. Biblia ne spune că Dumnezeu a schimbat inima lui Saul. Saul a avut cu adevărat o relație personală cu Dumnezeu. Și atunci când alegerile lui Saul au fost plăcute lui Dumnezeu, Saul a fost un partener plăcut, un partener apreciat de Dumnezeu. Același lucru putem să-l vedem și în viețile lui David sau a lui Solomon. Dumnezeu inițiază relația cu omul, fie cu femei, fie cu bărbați, apoi îi cheamă în lucrare. Și când oamenii ascultă de el, Dumnezeu se descoperă. El le arată planurile lui și ei se închină. Când oamenii nu aleg ascultarea de Dumnezeu, Dumnezeu continuă să păstreze relația cu ei, dar rupe parteneriatul. Când oamenii se pocăiesc, Dumnezeu nu mai reinițiază relația cu ei, pentru că relația cu Dumnezeu are la bază promisiunea lui Dumnezeu, care nu este condiționată de alegerile omului. Și apoi reabilitează pe cel ce se pocăiește și continuă parteneriatul, dar de obicei parteneriatul este continuat în alți termeni. Vedem în căderea lui David că Dumnezeu nu va mai lucra prin David așa cum o făcuse înainte de căderea lui. David se va bucura de protecție și binecuvântare, dar el nu va putea construi templul. Același lucru vedem și în cazul lui Moise. Moise va pierde privilegiul, va pierde parteneriatul în a conduce poporul lui Dumnezeu în Canaan. Deși Moise își dorește mult acest lucru, așa cum și David își dorește mult să construiască templul. Totuși, când Dumnezeu a rupt parteneriatul datorită păcatului și neascultării, prin pocăința lor, Dumnezeu reface parteneriatul ca urmare a pocăinței lor, va schimba felul cum va lucra cu ei în continuare. În toate cazurile amintite și în mod special în cazul lui Rut, putem observa că pentru a fi o binecuvântare pentru alții, trebuie mai întâi să fim binecuvântați de Dumnezeu. Atunci când Rut a fost binecuvântată de Dumnezeu pentru că era o femeie cinstită, așa cum spunea și Boaz, ea va binecuvânta poporul lui Israel prin urmașul ei David. Și prin David, toate popoarele vor fi binecuvântate prin urmașul lui, Mesia, Domnul nostru Iisus Hristos. După analizarea cărților Iosua și judecători, putem vedea că la sfârșitul perioadei judecătorilor, Israel dorește un împărat. Pentru Iosua și contemporanii lui, succesul sau insuccesul consta în abordarea personală în relația cu Dumnezeu. Dumnezeu dorește ca toți să fie egali, totul depinzând de fiecare individ după modul cum își asuma responsabilitatea. Numai că, în timpul perioadei judecătorilor, Biblia ne arată că fiecare făcea ce îi plăcea, că nu era un împărat care să-i organizeze. Următoarele cărți biblice care vor fi studiate, mai ales cărțile Samuel, Cronici și Împărați, ne arată că venirea unui împărat la putere aducea mari speranțe poporului care aștepta o organizare. Menirea conducătorului este să organizeze poporul. Împăratul va da tonul care fie va încuraja poporul la ascultare de Domnul, fie va influența negativ relația poporului cu Dumnezeu. Același lucru se va întâmpla și în vremea bisericii. Când conducătorul va organiza biserica, când conducătorul va trăi în ascultare de Domnul, oamenii vor urma conducătorul și vor asculta de Domnul. Când oamenii ascultă de Domnul, el îi binecuvintează și îi cheamă în lucrare.
Binecuvântările Domnului arată cine este Domnul. Îl descoperă pe Domnul. Când se descoperă Dumnezeu, tot ce trebuie să facem este să ne închinăm. Aceasta este închinarea, răspunsul nostru la revelația lui Dumnezeu. Dumnezeu a onorat ascultarea lui Rut și a chemat-o în parteneriat pentru a binecuvânta poporul lui Israel și apoi pentru a ne binecuvânta pe noi toți. Rut a fost sinceră, cinstită și harnică. Ce putem spune despre noi? Dumnezeu a binecuvântat-o pe Rut. Ce putem spune despre noi? Cu ce ne binecuvintează Dumnezeu pe noi? Cartea Rut mai evidențiază un concept biblic, acela de răscumpărător, în ebraică Goel. Boaz a răscumpărat-o pe Rut. În Noul Testament învățăm că Domnul Iisus ne-a răscumpărat și pe noi. A fost nevoie ca Boaz să plătească un preț pentru Rut. Și Domnul nostru a plătit un preț, așa cum ne spune Petru, nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur am fost răscumpărați din felul deșert de viețuire, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană.

0: Aleluia!
1: Amin!
2: Când am fost acum în Londra, ce m-am dus la un frate acasă, ne-am apropiat pe întuneric de casa lui, s-a luminat clanța de la ușă. Avea ușă numai Banca Națională, mai are așa. Probabil că își păzește nevasta, prunci, cine și ce are acolo. A apăsat așa pe clanță și a pus-o luminat, era pe amprentă. Deschis ușa la amprentă. Așa am intrat în casă cu amprenta lui și a voi intra în cer. Amprenta Fiului lui Dumnezeu. Pentru că nu există nicio palmă să se potrivească ca cea găurită când se va pune în ușă. Nu Sfântul Petru la ușa mea, ci Hristos. El mă așteaptă. Cine nu vede Dumnezeirea lui Iisus Hristos aici, nu o să o vadă niciodată.
3: Radio Armonia. Cu tine mereu.

cicatrici. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Isaia, capitolul 53, cu versetul 5. De fiecare dată când urc sau cobor scările din lemn de afară, văd cicatrici. Urmele mele de pe trepte indică locul în care am căzut și îmi reamintesc că Domnul m-a păzit să nu îmi rup vreun picior sau vreo mână. De fiecare dată când mă îmbrac să ies în oraș, îmi amintesc din nou și din nou că Dumnezeu îmi poartă de grijă. După acea căzătură, fiind la urgențe, am descoperit că ciorapii mei erau plini de sânge și am crezut că va trebui să îi arunc. Totuși, Tatăl meu Ceresc se îngrijește chiar și de cele mai mici detalii din viața noastră. Ajuns acasă, după ce i-am spălat, am verificat dacă singura mea pereche de ciorapi era ruptă. Mă așteptam să găsesc o gaură destul de mare, dar nu am găsit nici măcar una. Sau poate că găsesc vreun fir tras, dar nimic. Apoi m-am uitat dacă nu erau agățați pe undeva, dar nu am găsit nimic, de necrezut. Cât de recunoscătoare am fost Tatălui Ceresc. El a știut că mi-ar fi fost greu să îmi cumpăr o pereche nouă, cel mai apropiat magazin fiind la 211 km. Apoi mai era grijă să nu dau pe drum de vreun elan, vreo căprioară sau vreun urs. Spre deosebire de oameni, de obicei aceștia nu opresc, nu se asigură și nu ascultă să vadă dacă vine vreo mașină. Ei pur și simplu traversează strada și fac prăpăd în urma lor. Piciorul meu întotdeauna va purta cicatricele acelei căzături, dar acestea îmi vor aminti în fiecare zi de dragostea incredibilă a lui Dumnezeu și de sacrificiul făcut de El pentru fiecare dintre noi. În cer, nu vom mai avea cicatrici care să ne amintească de necazurile acestei lumi. Vom avea trupuri desăvârșite. Ce bucurie mult așteptată! Dar pentru Domnul Iisus

Iisus nu va fi așa. Un străin li s-a alăturat celor doi ucenici care mergeau de la Ierusalim spre Emaus. Ei l-au invitat să stea cu ei la masă de seară. Când și-a ridicat brațele pentru a binecuvânta mâncarea, ei au fost uimiți să vadă în mâinile sale urmele cuielor, cicatrici. Aceste cicatrici ne vor reaminti pentru totdeauna de marea sa iubire manifestată prin faptul că și-a dat viața pentru noi. Cicatrici pentru toată veșnicia. Doamne Dumnezeule, eu am strigat către Tine și Tu m-ai vindecat. Psalmul 30 cu versetul 2. Tu ești ocrotirea mea, Tu mă scoți din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Psalmul 32 cu versetul 7.

0: Noi credem în infailibilitatea Bibliei. Infailibilitatea Bibliei înseamnă Biblia este absolută, este fără greșeală, este cuvântul lui Dumnezeu. Cine crede în Dumnezeu, crede că Biblia este cuvântul său infailibil și se bazează pe el și se ghidează în funcție de el.
1: Radio Armonia.

Aici Radio Armonia, este ora 15. La mulți ani tuturor celor care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Să rămâneți mereu în mâna puternică a Domnului Isus. El să vă țină cu brațul său ocrotitor. Vă oferim cadou melodia Ține-mă strâns, cântată de Alin Rițiu. La mulți ani cu Domnul Isus.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18 și 30 de minute. La ora 19 și 30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

sesiunea de înregistrări. Într-o după-amiază de duminică mă aflam la biserică alături de copii, repetând cântările pentru programul de seară. Cum era interzis cu desăvârșire să asculți posturi de radio străine, cu atât mai mult înregistrarea unor cântări creștine tocmai pentru a fi difuzate era considerată o adevărată crimă. Deoarece conducerea comunistă a României susținea ferm că în țară era respectată libertatea religioasă, miliția ezita să descindă în interiorul clădirii bisericii. Așa se face că, la un moment dat, în biserică au intrat doi musafiri. Am venit să înregistrăm corul, a spus unul dintre ei. Vi s-a dus vestea cât de minunat cântați. Mi-am amintit de acele seri în care ascultam la radio posturile ce emiteau pe unde scurte, fără să uit că mai întâi să trag draperiile, să sting lumina și să încui ușile. Eram atât de încurajată de muzica și mesajele creștine venite de departe. De aceea, înțelegând că și noi putem fi o binecuvântare pentru cei care ne vor asculta cântările, cu tot riscul, biruindu-mi temerile, am acceptat propunerea musafirilor. Da, am zis, intrați, acum avem repetiție, sper că nu v-a urmărit nimeni. Bună ziua, Genoveva, eu sunt Nelu, spuse tânărul înalt, în timp ce înstrângea cordial mâna. Și eu sunt Mitică, se prezentă și celălalt bărbat care era mai în vârstă. Bine ați venit, sunt bucuroasă că ați ajuns aici, luați loc. Avem echipamentul de înregistrare în mașină, putem să-l aducem? Întrebă Nelu în șoaptă. Da, însă aveți grijă să nu vă vadă nimeni. Această înregistrare trebuie să fie foarte clară. După cum știi, este pentru radio, frecvența de unde scurte, explică discret Mitică. Vom face tot ce putem. Cum aranjați echipamentul, începem. Copiii sunt încă în vacanță și de aceea pot rămâne până mai târziu. Curând, magnetofoanele erau instalate și microfoanele fixate. M-am adresat copiilor. Să începem cu Doamne, ție harpa mea ți va cânta. Apoi vom repeta Legea Domnului e bună, am spus copiilor. Primul cântec a ieșit bine și cei de la radio au fost mulțumiți. Deodată, bum, bum, bum, corul se opri brusc. Zgomotele, asemănătoare unor explozii, veneau din stradă. Am mers la fereastră. În fața bisericii a oprit un autocamion. În următoarele 10 minute, din motorul camionului au răbufnit tot felul de sunete. Asta ne face securitatea ori de câte ori avem servicii speciale, explică Teodor. Trebuie să așteptăm până pleacă. În sfârșit, liniște. Camionul a plecat. Hai să cântăm încă o dată cel de-al doilea cântec, am spus eu. De data aceasta, înregistrarea a decurs fără probleme. Acum, haideți să încercăm Nou este tot ce simt eu. Nici bine nu am terminat de vorbit că iarăși, bum, bum, bum. Sună ca o explozie în toba de evacuare, exclamă Teodor, sărind direct la fereastră. Este un alt autocamion. Copii, să luăm o pauză, am spus eu. Musafirii noștri au adus bomboane. Mulțumim! Au izbucnit ei, trecând din mână în mână o pungă mare de bomboane cu lapte. Din nou liniște. Să încercăm iarăși, Nou este tot ce simt eu și vreau să fac doar voia ta, Domnul meu. Când am ajuns la cea de-a doua cântare, din nou, bum, bum, bum, atunci am spus, trebuie din nou să ne oprim, rugați-vă cu toții după mine. Tată, ajută-ne să terminăm înregistrarea pentru slava ta. Frații aceștia au venit de departe să înregistreze corul. Ne rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. Bum, bum, bum, din nou. Tot felul de zgomote umpleau strada și biserica. Uitându-mă din nou pe geam, am descoperit și motivul. Un alt autocamion. Sunt hotărât să împiedice înregistrarea. Am o idee, spuse Teodor. Să mergem la biserica penticostală. Acolo, repet la orgă. Drumul e îngust și sfârșește într-o fundătură. Camioanele nici nu pot intra. Să mergem, copii, am hotărât eu. Da, să mergem, repetară copiii în cor. În doar câteva minute, echipamentul era strâns și 40 de copii ieșeau afară din biserică. Când trecură pe lângă autocamion, au ținut să-l salute pe șofer, fluturând din mâini. Petrică îi și strigă, sper să-ți repar camionul!
După o jumătate de oră, corul se afla în clădirea Bisericii Pentecostale. Curând, echipamentele de înregistrare au fost puse în funcțiune, iar Teodor era fericit să cânte la orga lor, mult mai bună decât orga cu pedale de la Biserica Baptistă. Am înregistrat doar 3 cântări. Acum să mai încercăm încă 3, am spus. E simplu ca ABC, dacă n-ar fi fost Isus și pe câine umblate. Copiii au cântat foarte frumos și cei de la radio, după ce au verificat calitatea înregistrării, au exclamat: "E minunat! Mai alege câteva cântări, Genoveva, repede, până nu se mai întâmple ceva." Fără să mai stau prea mult pe gânduri, am hotărât să cântăm "Noi suntem una în Iisus", "Dragostea ta, Doamne, Iisuse minunat" și, dacă mai aveți putere, "Zidurile înalte de la Ierihon" și "Scara lui Iacov". Fețele copiilor erau radioase și vesele. Nelu și Mitică, tehnicienii de la radio, mulțumiți, le zâmbeau tot timpul. Însă, cum au ajuns la al doilea vers din cântarea "Zidurile înalte de la Ierihon", din nou, zgomotele venite de afară ne-au întrerupt brusc. Vrum, vrum, vrum! "Ce-o mai fi și asta?" m-am întrebat. Intrigată am ieșit afară. Teodor mă urmă. "Securiști pe motociclete, patrulează în susul și josul străzii. Trebuie să ne rugăm din nou," am spus. Toți copiii m-au urmat în rugăciune. "Doamne, Tu ne-ai scăpat de camioane, Te rog, scapă-ne și de motociclete." Însă zgomotele continuau obsedant. "Vrum, vrum, vrum!" Teodor spuse: "Sunt cel puțin 4 motocicliști în costume negre, vin și pleacă." "Măcar camioanele mai luau o pauză din când în când și am putut face înregistrările," spuse Cătălin, "dar aceste motociclete nu se opresc de fel." Vrum, vrum, motoarele ambalate ale motocicletelor ne-au asurzit aproape 10 minute. Am început să mă rog din nou alături de copii. Nici bine nu îngenunchiasem că un strigăt se auzi de afară. Am alergat la ferestre. Dintr-o curte, o femeie certa motocicliștii: "Plecați de aici! Am în casă un copilaș bolnav." "Nu ați putut găsi un alt loc de joacă?" țipă și un bătrân, gata-gata să arunce cu o piatră după ei. "Plecați de pe strada noastră!" se răstiră și alți vecini, amenințând cu pumnii. Neavând ce face, motocicliștii au plecat. Pe stradă s-a lăsat din nou liniștea. Copiii au cântat alte 15 cântece și toate înregistrările au ieșit bine. "Vor încerca să vă fure benzile," i-am atenționat pe cei doi în timp ce strângeau echipamentul. "Să aveți mare grijă." "Totul este aranjat," mi-a spus Nelu. "Cineva le va scoate din țară." După ce au strâns tot, luându-și rămas bun, au plecat. Trecu cam o lună de zile de la cele întâmplări. La biserică, fratele Pricop, unul dintre diaconi, îmi spuse încântat: "Seara trecută am ascultat corul Sion la radio, pe unde scurte. Suna minunat!" "Atunci când îndrăznim să-L urmăm pe Domnul, El ne binecuvântează întotdeauna," am spus corului. Copiii au început să strige de bucurie. Pentru că L-am urmat pe Domnul, cântecele noastre au fost copiate pe mii de casete și transmise la radio de multe ori, fiind ascultate astfel în multe case de pe tot cuprinsul țării.

Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 22 august. În 1862 s-a născut compozitorul francez Claude Debussy. În 1890 a murit poetul Vasile Alexandri. În 1904 s-a născut sculptorul Gheorghe Angel. În 1909, tot într-o zi de 22 august, a avut loc primul miting aviatic internațional din lume, organizat în Franța, la Reims. În 1932 a murit compozitorul Gheorghe Cucu. În 1972 a murit fizicianul Ștefan Procopiu, doctor honoris causa al Institutului Politehnic din Iași, membru al Academiei Române, desemnat în două rânduri în comisia de recomandări la Premiul Nobel. Iar în 1985 a murit actorul și profesorul Octavian Cotescu. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. De ce Dumnezeu vine cu o fericire pe nu? Că toți spune, îți doresc să fii fericit, să ai sănătate, să ai bani, să iei examene și vine Domnul și spune, aveți foarte mare grijă că fericirea voastră se leagă de un cuvânt atât de simplu. Nu. Nu vorbi de rău pe nimeni. Lucrarea asta a diavolului n-ai voie să o pronunți. Ferice de omul care zice nu când răi vorbesc despre rele.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Tragedie și Triumf de Ligia Seman, capitolul 33, partea a doua. Pe peretele din sufragerie rămăsese neatinsă fotografia lui Adrian. De multe ori Magda, pentru liniștea lui Raul, dorise să o dea jos, dar el nu o lăsase. Îl iubim prea mult, nu putem face asta, îi spunea. Vorbeau despre el ca și cum ar exista încă. Știau amândoi că el era viu într-o altă lume, în ceruri, și totuși Magda tresărea când Raul folosea verbul la prezent. Un timp îl văzu, îl simți cum, privind la acea fotografie în mintea lui, începeau să se înfiripe din nou gândurile cumplite de vinovăție. Aceasta o întristă, aducându-i îngrijorare și chiar lacrimi. E greu să vezi cum ființa iubită suferă. Parcă ar fi știut el modul în care s-o aline când scrisese acel eseu. Când era întristată și temătoare pentru eventualitatea unor răni neînchise din trecut, își aducea minte de anumite fraze din el, gânduri smulse din inima soțului ei. Hristos e totul, el și numai el. El e prea iubitul inimii, doar el e realitatea. Restul e o deformare a realității. Plâng zdrobit, înfrigurat. Când e mai greu, îl simt și mai aproape. Brațele lui mă poartă departe de orice misterioase reverii, departe de incertitudini și temeri. Mă acuiez aproape de inima lui. Ce bine e în brațele lui! Iertare, mângâiere, melodiile cerului, dulce, alin, divina oblăduire îmi dezmiardă sufletul rănit. Scumpe, curate, asemenea dansului lebedelor lui Tchaikovsky, amintirile, clipele frumoase, plutesc pe oglinzile lacului vieții. Se aud petale albe căzând, melodii valsând în cercuri, și atâta pace în sufletul meu, atâta pace. Și era pace în sufletul ei, era pace. Se auzea focul mocnind în cămin, se auzea melodia casetei muzicale, se auzeau călindători care înfruntau gerul să aducă mesajul nașterii Mântuitorului. S-a născut un împărat, domn al păcii minunat, s-a născut Mântuitor, domn al tuturor. Și Vlad și Ana, mergând spre casa lor, auzeau colindători pe drum și în sufletul lor era multă liniște. Nu se mai uitau cu jind pe la fereste, cu sufletul gemând de povara cuvintelor deznădăjduite ale mamei. Dumnezeu e bun numai cu cei ce au, pentru ceilalți nu există. Fusese nevoie să renunțe mai întâi la aceste gânduri ca Dumnezeu să le arate contrariul. Nu neapărat pentru că le dăduse o casă, deși erau nu doar un vis, ci o nevoie, dar le dăruise și mulțumire în inimi. Biblia spune: cei cu inima mulțumită au un ospăț necurmat. Vlad, ca mulți alții care au trăit și trăiesc ca el pe pământ, demonstrase lumilor văzute și nevăzute că Dumnezeu are dreptate întotdeauna, că El e Cel ce poate cu adevărat împlini sufletul omului. La o răscruce de drumuri, Vlad se despărți de Ana. Hotărâseră ca tot ceea ce Magda și Raul le dăruiseră, ei să le dea mai departe copiilor din canal. Erau două plase pline și grele cu dulciuri, portocale, prăjituri. Nu uitaseră cum priveau pe verese la Crăciunul și își doreau să fie în locul acelor copii norocoși ce aveau de Crăciun de toate, iar lor le chioreau mațele de foame. Ce se mai bucură copiii din canal, cântară împreună cu Vlad o colindă. Mai primiseră ei câte ceva și din alte părți și din puținul lor îi dădură lui câte ceva, o bomboană de brad, o feliuță de portocală. Copii buni, gândi Vlad, dar sărmani, uite că îmi dau din puținul lor. Ce ușor e să dai când ai, își bătu joc de el Mișu. Suspină când se gândi că el nu are de unde să dea. Uitase că Vlad i-a dat și atunci când nu avea aproape nimic și că se lăsase mai bine să sufere el zile întregi de foame decât altul. De fapt, nu uitase. Nu voia să știe. Nici de Vlad nu mai dorea să știe prea multe. Îl considera un îngânfat. O cioară îmbrăcat în haine de papagal. Îi aruncă privindu-i cu ciudă hainele. Iar Vlad, învățat să fie simplu, să se mulțumească cu puțin, nu știa să pună preț pe ele. Era în stare să-i le dea lui pentru ceva de schimb. Vreau să-i spună de intenția lui, care ar fi însemnat un miracol pentru Mișu, dar el îl goni. pentru că, fugonit, nici nu apucă Vlad să împartă toate darurile. Îi păru rău într-un fel, în alt fel se bucură că mai poate să facă bucurie și altora. Știa el un grup de copii necăjiți care erau noi în oraș și stăteau într-o baracă părăsită la periferie. Aveau o sobă cu lemne acolo, mai puneau un foc și hârtii și alte obiecte adunate din gunoaie, supraviețuiau cumva. Dacă nu găsise nici în canalele subterane pentru ei o modalitate de subzistență, tot supraviețuiau sărmanii. Era mult de mers până acolo. Fiind târziu, tramvaiele nu mai circulau. În plus, era cumplit de frig. Lui Vlad îi înghețaseră mâinile cu tot cu mănușile groase. I-a morțiseră față și nasul. De-abia respira prin gulerul ridicat peste gură, dar nu voia să se lase. Trebuia să ajungă neapărat acolo. Trecură pe lângă ei câțiva bețivi care ieșiseră dintr-o casă. Să bei că o viață ai, să trăiești și să te distrezi, să sărbătorești. I se păru atât de contrastant cântecul vocilor lor dogite cu melodia unei colinzi de la televizor ce se auzea în surdină din casa de unde ei tocmai ieșiseră. Am fost, am colindat, ne-am îmbătat, striga unul. Ura! Astăzi, în Viflaem, s-a născut Mântuitorul. Unul dintre bețivi început să cânte cu o voce răgușită, cu limba încleiată. Ceilalți îl sprijiniră pe cel ce cânta să nu cadă din picioare. Nu e așa, mă, îl contrazice un altul, bălângănindu-se și el. Dar cum? În Viflaem azi, în Viflaem, Hristos se naște. Se bâlbâie, se clădină din picioare, agită mâinile, renunță. Început să cânte cântece de ochiate. La astea nu se bâlbâi, le cântară toți împreună, mergând pe drum, prin zăpadă, sprijinindu-se unul pe altul. Se mai împleticeau, mai cădeau, se mai ridicau ajutându-se între ei. Vlad suferea auzindu-i. I se părea că îi aduc ofensă bunului Mântuitor, Dumnezeu adevărat, care numai prin faptul că s-a născut în chip de om pe pământ, a arătat că alege un drum al unei nespuse suferințe de dragul omului pierdut în păcat. Cum se sprijineau așa pe țivanii între ei, unul căzu în zăpadă. Ceilalți doi nu mai putură să-l ridice. Erau prea amețiți. Traseră de el un timp, dar până la urmă, cu mintea tulbure, luară decizia să-l lase acolo. Dormi, Marine, în zăpadă, ca în culcușul tău de acasă, zise unul dintre ei. Mintea lui întunecată de efectul alcoolului nu putea pune acum în calcul ce însemna ca un om să rămână acolo, trântit în zăpada rece, pe gelul acela cumplit. Bețivul rămase căzut. Se mai auzi un timp bolborosind ceva, se mai văd la lumina unui felinar de la o casă, mâinile lui agitându-se în aer, se mai auzi câte o frântură din cântecul de ochiat al tovarășilor lui ce se îndepărtau și apoi se făcu liniște, tăcere spartă din când în când de lătratul vreunui câine. Vlad înțelese nenorocirea care se putea întâmpla. Nu era pentru prima dată când un om care trăise până atunci pe străzi era pus în fața unui asemenea fapt. Încercă să-l ridice din zăpadă, dar bețivul era prea greu și parcă se și împotrivi. Dădu din mâini, îl lovi chiar cu cotul peste gură de-i curse sânge dintr-un dinte. Dar Vlad nu renunță. Cum să renunță lupți când e în joc viața unui om? Știa prea bine multe cazuri de bețivi, oameni ai străzii, dar și oameni cu casă care leșinaseră pe vreme de iarnă, căzuseră pe undeva prin zăpadă, stătuseră toată noaptea în ger și a doua zi dimineață nu-i mai treziseră. Muriseră înghețați. Vlad bătu la poarta unei case din apropiere unde văzu lumină la ferestre și unde se mai auzeau voci. Răspunse o femeie îmbrăcată în capot lung cu volane la mâneci și părul aranjat ca de sărbătoare. În spatele ei se ascundea o fetiță de vreo 2 anișori cu rochiță lungă până în pământ. Se ștergea la ochișor de somn și mărâia. Era de mirare că stătuse trează până la ora aceea. A venit tata? A venit tata? În spatele femeii mai apăru un băiețel mai mărișor, care se vedea că se trezise din somn auzind zgomote. Ștergându-se la ochi, se uită curios, dar și cu teamă, la fața arsă a lui Vlad. Nu uita, da, zise el, ăsta e un om urât. Vlad era obișnuit cu așa cuvinte din partea copiilor. Zâmbi spre el. Copilul se ascunse și mai mult în spatele mamei. De acolo scoase căpșorul și îl privi curios, dar și ștrengărește pe omul ce părea atât de urât, dar despre care nu știa că bătuse la ușa lor cu gândul să-l aducă acasă pe tatăl mult așteptat. Nu știa că, dacă necunoscutul n-ar fi bătut la ușa lor, poate de atunci încolo ani în șir, în mintea lui de copil, ar fi așteptat zadarnic, fără să înțeleagă de ce nu vine. În final, se bucură mai mult de bomboanele ce îi le dărui omul urât decât de faptul că acesta îi adusese părintele acasă împreună cu un alt vecin la care apelase mama lui. Femeia însă înțelese prea bine totul. Aceiași ochi care îl priviseră cu ciudă pe străinul ce-i deranja în miez de noapte plângeau în fața lui. Ah, cum ar fi fost să-l fi găsit dimineața înghețat chiar la câțiva metri de casă? Vorbea ea într-una, cutremurându-se la gândul acestei nenorociri. Doamne, că ușor mai poate muri un om! Doamne, și cum v-a scos Dumnezeu în cale? Cum nu l-a lăsat? Își făcu semnul crucii. Îl binecuvântă pe străin și îi blestemă pe o tovarășii care l-ar fi lăsat să moară în zăpadă. Nici prin minte nu-i trecea că a fost o nimereală. Faptul că dintre cei trei, el a avut ghinionul să rămână acolo. Că putea fi oricare altul. Că soțul ei amețit de băutură ar fi procedat la fel ca ei. Era printre puținele dăți când cineva îi mulțumea atât de mult lui Vlad. De obicei era privit cu suspiciune când făcea un asemenea gest. Cei din casă, în loc să-i arate recunoștință, îl cotrobuiau pe bețiv în buzunare și dădeau vina pe el dacă acestea erau goale. Dar acum Vlad nu mai putea fi suspectat pentru că avea haine bune pe el. Nici vorbă să-i treacă lui prin mintea pune la socoteală și acest aspect. Dragostea adevărată, când dăruiește, nu așteaptă nimic la schimb. Strălucește însă mai mult când este prețuită. Atât de mult strălucea chipul lui pentru că fapta îi fusese apreciată, încât, înainte de plecare, băiețelul îi răspunse luminat la față zâmbetului lui, chiar dacă se mai uita curios examinând obrazul lui ars. O bucată de drum, gândind la cele petrecute, Vlad trăia o stare de fericire supremă. Nici nu mai simțea frigul. Își ridică doar gulerul peste gură să-i protejeze respirația de aerul foarte rece. Mergea cântând și zburând parcă. De obicei, când avea de-a face pe străzi cu bețivi, ei îi aduceau întotdeauna neplăcut aminte de doroftei, de sentimentele ciudate pe care le trăia în prezența lui. Îi era teamă de reînvierea celor sentimente vechi, de repulsie, de ură, pe care și le alimentase în toți anii din instituție și apoi și în anii cât trăise pe străzi. Se temea de acest balaur, care își ridica din ascunzătoarea lui capul hidos și gura largă, capabilă parcă să înghită tot ce se născuse frumos în el, iubire, devotament, viață trăită pentru alții. Amintirile acestea aveau puterea de a provoca în el o luptă care îi aducea suferință, care îl făcea să se vadă încă jos, departe de culmile munților iubirii, cutremurător de neputincios să le atingă crestele. Și de ce aceasta? Doar pentru că simțea, când era în preajma lui, cum inima tresaltă de o bucurie bolnăvicioasă pentru mizeria în care îl vedea zbătându-se pe cel care altădată îi făcuse viața grozav de amară. Bineînțeles că ura stările acestea și lupta cu toată puterea împotriva lor, lupta să alunge acel nesuferit licăr de satisfacție care se aprindea în ochii lui când, beat fiind, doroftei l-a apucat de mână și cu o deznădejde greu de imaginat își blestema zilele și implora milă. De data aceasta, ajutând pe omul căzut în zăpadă, acele gânduri și sentimente nu se aprinseseră în inima lui. Nu și-a amintit de doroftei. Era prea fericit. Putuse să facă bucurie copiilor din canal unde el locuise, îl ajutase pe omul acela și soția lui, îi arătase recunoștință, ca nimeni până acum după o asemenea faptă. Îi răsărea plăcut în minte surâsul băiețelului din acea casă, făcându-l și pe el să surâdă. Era frig. Din nou mâinile îi înghețaseră cu tot cu mănuși, îi înghețaseră și picioarele, deși purta ghete bune ca niciodată în viață. Întreaga lui ființă vibra însă de la gândul bucuriei pe care dulciurile lui le vor aduce copiilor din baracă. Oare nu-i prea târziu să mai merg la ei? Se mai gândea câteodată. Era trecut de miezul nopții și cumplit de frig. Chiar dacă ei dorm, decise până la urmă, dacă tot sunt pe aproape, dacă am ajuns până aici, trebuie să rezist încă un pic, să nu-i las așa, fără să se bucure. Știu cum era când eram copil și nu aveam. La orice oră m-ar fi trezit cineva ca să-mi dea dulciuri, mi s-ar fi părut minune. Înfruntând frigul, ajunse până la urmă la destinație. Era închisă baraca, dar el știa cum să intre, pentru că mai fusese acolo. Pentuneric scoase o cutie de chibrituri din buzunarul paltonului și aprinse unul. Erau 5 copii care stăteau acolo în baracă. La lumina chibritului îi vedea cum dormă fofuliți și băgați unul în altul pe 2 saltele. Lângă ei aveau punga de aurolac care le înlocuia și visele frumoase de Crăciun și poftele de dulciuri și dorul de afecțiune. Lângă soba în care mai mocnea un foc slab, agățaseră într-un cui o ramură de brad. Avea doar niște beteală și hârtie colorată pe ea. Vlad nu-i trezi, dar puse lângă ei câte o punguță de dulciuri și o portocală fiecăruia. Mai aprinse încă un chibrit și încă unul. Îi privi când dormeau cu fețele lor chinuite, slab luminate de lumina artificială a drogului de aurulac, cel inhalaseră înainte de culcare și al cărei foc se stingea tot la fel de repede ca și chibritul din mâna lui, mistuindu-le viața. Se simțea responsabil față de ei, mai mult ca înainte, pentru că el avea acum o casă, un pat călduros. Atât de greu apăsa această îndatorire, încât se simțea într-un fel vinovat că el beneficia de condiții decente de viață, că el va merge acasă, iar ei vor rămâne în mizeria din baracă. În timp ce stătea și-i privea, plângând și nemai îndurându-se să plece, un copil deschise ochii. Vlad văzu la lumina slabă a chibritului cum îl privește speriat, cum se trage gemând surd în sus pe saltea și întinde o mână ca și cum ar vrea prin acest gest să se apere de violența cuiva. Se regăsi pe sine reacția copilului. Își aminti cum îl agresau alții, cum îl băteau, cum își băteau joc de trupul lui, iar el era neputincios să se apere, cum a devenit el însuși apoi un agresor fără milă. Amintirile smulseră lacrimi din ochii lui, așa ca întotdeauna când era pus în fața unei priveliști atât de triste. Nu te speria, șopti blând. Neluțule, dragule, nu mă cunoști tu pe mine? Hai, uită-te mai bine. Chibritul se stinse. Aprinse un altul. Copilul plângea. Să nu mă bateți, nenea Doroftei, se rugă el. Am fost cu minte, v-am adus niște bani. Uitați, sunt aici la mine, în buzunar. Am cântat și eu câteva colinzi și mi-au dat ăia de la case. Vlad se apropie. Aprinse chibritul. Copilul tremură și se înghesui într-un colț, ascunzându-și fața. Uite, ți-am adus dulciuri, zise blând Vlad. Se auzi o voce de copil. Luați-o voi dacă vreți, da, pe mine să nu mă lăsați în pace, bolborosea în somn. Plescăi și apoi nu se mai auzi nimic. Copilul care se trezise auzi foșnetul pungii. La lumina chibritului desluși chipul acela deformat pe care îl cunoștea și care era drag pentru că de multe ori îi făcuse bine. Veni spre el cu brațele deschise. Îl îmbrățișă, îl strânse, îl pupă, de parcă ar fi fost tatăl lui. M-a bătut, îi se plânse unul din ăștia răi. A venit cu noi aici, în baracă, de câteva zile și se comportă urât. Bea mult și ne obligă pe noi să-i aducem bani, să poată să bea. Și îl cheamă Doroftei? Se bâlbâie iar Vlad. Așa-i spun toți, e foarte rău. Noi toți, de la venirea lui, tare mult mai plângem. Am zis că e frumos și bine pe stradă, că faci ce vrei și ce-ți place, dar de când a venit el, parcă e mai rău ca la stat sau ca acasă. Hai să-ți arăt cum m-a bătut cu un par peste picioare și peste spate. Da, las, mai adăugă, că cresc mare și arăt eu lui. La lumina chibritului, Vlad văzu rănile. Din nou simți cum acele păienjenișuri de amintiri și gânduri îi întunecă orizonturile senine. Îi tremurau mâinile când deschise ușa barăcii să plece. Din nou amintirile acelea îl invadară, îl paralizară parcă. Ah, amintirile acelea, cât păreau de vii și dureroase, mai ales acum când văzuse ce mult rău le face fostul lui agresor și altor copii nevinovați. Învățase să iubească orice ființă, orice lucru, cât de neînsemnate sau potrivnice ar fi. Iubirea era ca un râu care curgea din inima, inundându-i pe cei din jur, aducându-i pace, fericire, bucurie. În această situație însă, în altele fluvii se istompau. Pasul, care voia să urce cu orice chip pe crestele ce atingeau cerul, se oprea, aluneca. Se auzeau pietre căzând în hău. Erau gândurile lui distorsionate cu sonetul celei mai mari iubiri pe care sufletul lui o ascultase vreodată, pe care o asculta în fiecare dimineață. Vara, prin cântecul păsărilor, iarna, prin dansul tăcut al fulgilor de nea, în bucurii, prin lucruri mici pe care le vedea mari, în tristeți, prin dureri care aduceau cu ele și picuri de alin din roa cerului. Păși încet prin zăpadă cu capul plecat. Era frig afară, era frig și în sufletul lui, în sufletul lui care învățase să se încălzească în iarna friguroasă a vieții lui la căldura focului dragostei Mântuitorului, ce nu se stingea vreodată. Era întuneric și pustiu. Pentru o trăire înaltă, locul cel mai umil de la picioarele Mântuitorului ar fi dat totul în schimb. Niciunde nu era mai bine ca acolo. Niciunde. Acolo puteai privi ochii ce au plâns pentru tine pe cruce. Numai acolo puteai plânge pentru tristețile altora. Dar orice semn de neiubire era un nor ce acoperea fastuozitatea din ochii lui mult iubiți. o luă pe o scurtătură. Gândurile acelea îl mai lăsară când își aminti cu bucurie de ceea ce l-aștepta la capătul drumului. Era departe de ținta lui pentru că se afla la periferia orașului, dar dacă grăbea pasul, în jumătate de oră putea ajunge acolo. Îl aștepta un acasă la capătul drumului. Știind că ai un acasă, un locușor cald, un miracol de care încă nu te poți dumiri, toate din jur trebuie să aibă altă dimensiune. Numai pentru simplul fapt că pașii tăi au o țintă, inima știe să bată în alt fel decât până atunci, într-un fel în care dă energie tuturor mădularelor care luptă cu frigul și oboseala. În întuneric, pasul lui se împiedică deodată de ceva. Era un trup de om. Iar un biet bețiv înghețat, se gândi. E seara de Crăciun și acum se îmbată mai mult. Sărmanii de ei. Sunt și ei oameni și sunt sărmani. Niciodată, de când mâna bunului păstor îl ridicase, pe vremea când era o mototolită batistă de hârtie, aruncată la margini de drumuri și călcată în picioare de toți, nu trecuse nepăsător față de alte batiste mototolite de hârtie aruncate la margini de drumuri. Erau mulți dintre ei nepăgați în seamă, lăsați să-și ispășească pedeapsa nelegiuitului viciu în șanțuri sau pe cărări neumblate. Se opri din mersul, zbor spre ținta mult tânjită. Se aplecă spre cel trântit la pământ. Nu știa pe moment ce trebuia să facă. Era derutat pentru că trupul părea rece ca gheața. Leșinase în frig și acolo rămase, pentru că nu trecuse nimeni probabil pe acolo sau poate trecuseră oameni, dar au fost indiferenți. Era prea frig. Era seară de Crăciun. Cine ar fi avut chef să-și facă de lucru cu un bețivan murdar? Mirosea urât și hainele erau pline de vomă. În întuneric îl pipăie iar. Era rece și țeapăn. Ce să facă? Cele mai apropiate case erau destul de departe. L-ar mai putea oare lăsa în frig până s-ar întoarce? Ar dura destul de mult până ar ajunge la case, până ar reuși să trezească pe cineva, apoi să se întoarcă. Să mai reziste oare atâta timp sărmanul om? Dar oare mai trăia? Aprinse un chibrit, vrut să ia pulsul. Era slab de tot. Important era că avea puls, că trăia. Îl mai luă odată. Aprinse din nou chibritul. Deodată, cum ține mâna aceea rece în mâna lui, se îngrozi. Primul impuls fu să o dea la o parte, să se ridice și să plece. Era mâna aceea pe care o cunoștea prea bine, din coșmarurile nopților și zilelor de teroare. Fără să știe de ce, tremurând nu de frig, ci de groază, îi luă și cealaltă mână. Le examina de nenumărate ori la lumina chibritelor, care se stingeau prea repede. Nici nu se uită la fața omului, numai la mâini, la mâini, mâini care atât de mult îl chinuiseră în viață, care îi furaseră și bucurii mari și bucurii mărunte, tot ceea ce se putea fura, iar acum, când tot ce furaseră ele îi fusese dat de cel care a dat totul, tot mâinile acelea veneau din umbră să-i fure soarele. Prin simpla lor existență, îl făceau să creadă că tot ce a construit nu era destul de înalt, că tot ce a renunțat era în zadar, a atinge limitele iubirii. Oricât de mult ar dori, nu e permis unei biete și neînsemnate ființe ca el. Își plânse neputința cu acele mâini lipsite de vlagă în mâinile lui. Niciodată lacrimile lui nu le atinseseră, nici când îl chinuiau, nici când, după ce cu trecerea anilor, în urma răsturnării de situații, ca un gest de mare disperare, se agățau de el și îi implorau mila pe care nimeni nu i-o arăta. Își aminti că odată, când era încă la casa de copii, când le atinsese, se mirase de căldura lor, avusese impresia în mintea lui de copil că dacă sunt crude, trebuie să fie și reci. Acum chiar că erau reci, dar el stătea îngenunchiat în zăpadă și picura lacrimi fierbinți peste ele, lacrimile inimilor zdrobite, lacrimile rănilor și durerilor trecutului, lacrimile prezentului în care se lupta cu netrebnicul gând de a pleca de acolo, de a lăsa în voia soartei, așa cum logica umană ar considera că merită. Lăsă mâinile în zăpada înghețată, le luă din nou mâinile lui calzi, le puse iar repede jos, de parcă nu ar fi fost niște mâini omenești, ci niște mâini de jucărie, de parcă în momentele acelea nu ar fi avut raționament de om matur, ci de un copil nehotărât. Se ridică și făcu câțiva pași spre ținta lui, casa mult visată, mult adusă în gânduri de reveriile sale, din vremea când copil fiind, ca să le poată contempla, cum privește jos la aștii de neatins, lua aurul lac. Casa lui nu mai era o arătare fantastică a unui vis plăsmuit de o minte halucinantă. Visul nopților de Crăciun, miracolul de a le petrece acasă, i se împlinise împotriva oricăror opreliști. De nu ar fi acele mâini să-i baricadeze, cum au fost ele întotdeauna drumul spre împlinirile lui, dar le-a dat la o parte. În sfârșit le putea înfrunta împotrivirea. Și totuși, se opri, se întoarse. Virtuțile adevăratei, divine iubiri, nu puteau fi înfrânte de niciun resentiment, deși lupta cu ele era inevitabilă, pentru că umanul își cerea dreptul. Cum ar putea să doarmă liniștit apoi în patul lui, știind că lăsase să moară un om? Luă mâinile acelea pe care le lăsase în zăpadă în mâinile lui și, îngenunchiat cu ele, își aduse aminte de mâinile care fuseseră pe cruce din iubire pentru el, mâini care i-au oblăduit răni înainte ca el să le dea sărutul venerației și al iubirii, înainte de a se lăsa ridicat de ele de pe margini de drumuri. Își aminti de Călin, copilul din instituție, care îl mângâiase și îi ștersese obrajii înlăcrimați când nimeni nu o făcea. Îl acoperise grijuliu când se descoperea nopțile. Care murise pentru o simplă intenție bună, pentru un simplu gest ce îl scutise pe el într-o noapte de dureri, lacrimi și nesomn. Își aminti și de mâinile Magdei când, copil fiind, necăjit și dezorientat, pășind într-o lume ostilă și venetică, îi dezmierdaseră împreună cu obrajii lui Palis și sufletul chinuit. Își aminti și de mâinile tremurânde ale bătrânului ce, pentru prima dată, deschiseseră Sfânta Carte, citindu-i din ea în așa fel încât inima lui să se poată deschide celui ce stătea la ușa ei și bătea. Își aminti de mâinile lui Raul, ce îl înlănțuiseră ca pe un frate scump în îmbrățișarea iertării pentru intenție nelegiuită. Toate aceste mâini erau mâinile lui Hristos. Cu mâinile lui Hristos în mâinile lui, cu ochii pironiți în ochii lui, acum nu mai putea vedea altceva în bețivul rănit la pământ și urât mirositor decât un om ca și el, care avea nevoie de o mână întinsă ca să-l salveze din mlaștinile chinurilor și disperării. Le sărută frenetic, cu zgomot și lacrimi. Cum ar fi sărutat Aievea mâna Mântuitorului? Cum ar fi vrut să-i sărute și lui cineva obrajii și mâinile odinioară când tângea după afecțiune? Bețivul nu reacționa nicicum. Stătea nemișcat, cu gura strâmbă și cu picioarele depărtate, parcă ar fi fost un mort. Dar nu era mort. În el mai era un strop de viață, cărei pâlpâire depindea de licărul de iubire al unei inimi ce lupta cu întunecimile. Păru totuși că învinse licărul iubirii. Își dădu jos paltonul nou, de stofă gri, căptușit, cel mai frumos, elegant, călduros pe care l-avusese vreodată, învelindu-l pe bețivan în el. Acum tremura din toate încheieturile în cerul de afară. Îi clănțăneau dinții în gură. După un răstimp, îl pipăi din nou pe cel căzut. Era încă rece. Se puse pe zăpadă lângă el și frecă mâinile, dar frigul care intrase până în măduva oaselor îi provocă multă suferință fizică. Îl dureau dinții, majoritatea careați, îl dureau toate încheieturile, rinichii, plămânii. Începu să tușească. Era un biet și vulnerabil trup, care fusese supus prin viața de stradă multor vicisitudini. Deodată, pe fondul acestor dureri fizice și în lupta cu frigul ce devenea insuportabil, se dezmetici. Numai puțin, dar eu ce fac? Îmi dau viața pentru el? Asta nu se poate. Vreau să-l ajut, dar nici de cum să-mi sacrific viața. Îl împinse pe Doroftei cu greu, cu gând să ridice de sub el paltonul cu care cu migală reușise să-l învelească. Pentru cine să-și pună viața în pericol? Pentru un om ca el? Merita? Într-adevăr, el era în stare să-și dea și viața din iubire pentru oricine. Nu renunța el la mâncare, la haine, la orice, cu bucurie pentru alții, dar merita să-și dea viața pentru un bețiv care chinuia pe ceilalți. Își aminti de copilul din baracă, ce a arătat rănile pricinuite de agresiunile bețivanului și atunci rațiunea lui atinse o altă extremă. Era chiar bucuros că s-a dezmeticit. Gândi cu totul altfel. Merita să-și sacrifice o viață care aducea folos celor din jur, care dăruia, care se sacrifica pentru alții, în schimbul vieții unui monstru? Merita să renunțe la viață tocmai atunci când în fața lui stătea un viitor de vis, când Raul îi împărtășise perspectiva de a crea o fundație unde el putea fi de un nespus folos atâtor copii nenorociți? cât de bine înțelegea el care îi trecuse prin toate câte trec ei, cât folos ar fi putut avea viața lui trăită pentru ei, câți copii ai străzii ar fi putut cunoaște astfel izbăvirea lui Dumnezeu din viața de mizerie. Să renunți la toate aceste grandori doar pentru a dărui o simplă șansă unuia care nu a știut o viață întreagă să aducă zâmbet pe buzele cuiva, nici măcar familiei, soției și copilor cu care a fost binecuvântat la un moment dat, ci numai lacrimi și suspin? Oricum, poate nici nu e într-un așa mare pericol. Rezistă el până va trece cineva pe aici. Dacă Dumnezeu vrea să țină în viață un om, nu poate el face acest lucru? Îi veni încă un gând pentru a susține noua direcție a logicii. Continuă să lupte cu trupul acela pentru a-și recupera paltonul. Doroftei nu mai era nici om, nici bețiv. Era un trup pentru care nu exista o altă soluție decât să fie lăsată în voia sorții, așa cum cei trei bețivi pe care îi întâlnise mai devreme lăsaseră trupul unuia dintre ei în zăpadă. Dar nu e același lucru? Nu mai știa. Își aminti deodată însă refrenul vieții acestui moribund pe care îl fredonase ori de câte ori îl întâlnise. Nimănui nu-i pasă de mine. Nimănui nu i-a păsat vreodată. Vezi tu, sunt bolnav, greu bolnav, ca un hoit și nimănui nu este milă. Dar tu nu ești așa. Văd în ochii tăi, tu ești altfel decât ăilalți. Tu ar trebui să mă urăști cel mai mult, dar tu îmi faci atât de mult bine. Dacă mă iubești cât de puțin, de ce nu lași hoitul ăsta să moară odată? De ce tu tămpui sub mine cartoane și zdrențe ca o mamă grijulie? Lasă-mă să mor și gata. Oricum nimănui nu o să-i pese. Nu i-a păsat niciodată. Și aminti că în acele momente îi lua capul în brațe, îl mângâia, îl putea privi în străfundurile ochilor, cu siguranța că privirea lui era liberă de orice lucire de satisfacție care apărea ori de câte ori îl contempla în mocirla nenorocirilor sale. Numai în felul acesta se simțea descătușat, îndreptățit să-i spună cu înflăcărare, fără să se bâlbâie, fără să se îndoiască de veridicitatea cuvintelor. Lui Hristos îi pasă de Dosoftei, i-a păsat de mine, îi pasă și de tine, îi pasă de toți. Nimeni nu are voie în lumea aceasta să spare, fără să se bâlbâie, fără să se îndoiască de veridicitatea cuvintelor. Lui Hristos îi pasă de Dosoftei, i-a păsat de mine, îi pasă și de tine, îi pasă de toți. Nimeni nu are voie în lumea aceasta să spună că lui nu-i pasă. Pricepi tu asta?

Pe Evanghelia pe care o purta tot timpul în buzunarul lui, răsfoia până găsea un paragraf anumit și îi citea. Romani 5:6-8. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Dumnezeu își arată dragostea pentru noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Atât era însă de emoționat că îi putea citi tocmai lui acestea de se bâlbâia cumplit, astfel încât Doroftei nu înțelegea mai nimic. Vezi că nu-i pasă de nimeni, nici la nevastă mea, nici la copii, ea mă alungă de fiecare dată când trec și eu pe acolo, nici lui Dumnezeu, la nimeni, la nimeni. Concluziona fredonându-și vechiul refren al vieții lui, dând din mână și schimonosindu-și fața, ca și cum ar fi trebuit să suporte un mare supliciu. Purta ceva cu ea, amintirea acestui refren disperat, ceva care îl făcea pe Vlad să-i fie milă, să-și aducă din nou aminte de dragostea ce o arătase Hristos când nici el nu meritase, când era și el un agresor fără milă față de alții, dar în suflet alerga tot după milă și iubire. Iar acele versete pe care le citea erau o revelație a iubirii lui Hristos, care se jertfise pentru toți cei nelegiuiți pentru a le da o șansă. Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Aveau ceva în comun amintirea cuvintelor acestui verset și amintirea cuvintelor disperate ale lui Doroftei. Era prea obosit și slăbit să mai știe concret ce. Străfundurile ființei lui însă știau prea bine. În ele era imprimată ființa lui Hristos, a celui ce murise să dea șansa împăcării cu Dumnezeu fiecărui om în parte, chiar dacă acela îi va venera, ori îi va călca în picioare iubirea-i fără de seamăn. Vlad renunță la a mai lupta să-și recupereze paltonul. Brațele lui cuprinseră pe omul acela încercând să-i dea căldura trupului său. Nu se mai gândi pentru ce o face, la ce trebuia să renunțe, pentru cine anume, dacă merita sau nu, dacă într-adevăr viața lui era pusă în pericol. O făcu pur și simplu, pentru că așa ar fi făcut și Hristos. Mintea lui era prea amorțită pentru a discerne concret chiar și această esență, care era de fapt substanța vieții lui, străfundurile ființei lui știau însă, știau prea bine. Dacă avea să trăiască după această experiență, dacă trupul lui avea să reziste gerului, nu va ști, probabil, să reanalizeze tot ce se întâmpla acum, precum mintea strălucită a lui Raul explorase circumstanțele propriului trecut prin viziunea prețului iubirii sau neiubirii, virtuții de o zi. De avea să eșueze cu siguranță nu ar putea scrie eseuri de geniu, ori poezii ca să-și descarce sufletul zdrobit. Viața nu i-ar da posibil ocazia pe gâtul unei esmeralde, el, un bet cu asimodul cu fața deformată, să poată plânge și ea să-l mângâie, dar nici să-și cânte vreodată în cea mai mare durere cântecul lebedei. Mintea lui prea amorțită îi aduse în memorie o ciudățenie, căci era o ciudățenie să asemene clipele în care lupta să țină în viață un bețivan cu momentele în care, fiind în salonul de spital unde zăcuse Ana, după ce Magda, luceafăr de grație și frumusețe, de neatins, plecase, el, cu inima frântă, se retrăsese la geam și cântase un cântec de consacrare și adorație față de Hristos. Dăruirea lui pentru bețiv era aceeași, simplă, pură, din inimă, așa cum fusese pentru Ana. Ca să ajungă la acea dăruire, luptase cu oamenii, cu asistentele și doctorii ce-l alungau ca pe un câine. Luptase cu gândurile lui egoiste, care vruseseră să-l alunge cum îl alungau oamenii și rămăsese credincios la picioarele Mântuitorului. Își aduce aminte cum, citindu-i Anei despre femeia care a spart vasul de alabastru, ea rămăsese impresionată mai mult ca de orice. A înțeles, ea, inimă hămesită de iubire și dornică de a dărui unei scumpe ființe, care e sursa iubirii ce nu te alungă vreodată, nu te părăsește orice ar fi, nu te lovește nici când cu piciorul peste gură, așa cum făcuse Alex, plictisit și sufocat când ea, prosternată pe genunchi în fața lui, îi repeta neștire: te iubesc. Amintirea ei îi aduse în memorie din nou casa, casa lui. Mai vedea în ceață lumini în oraș, nu le mai putea însă deosebi de stelele de pe cer, unde era casa lui, acolo, printre astea, sau undeva în orașul adormit. Când știu clar răspunsurile, nu doar ale întrebărilor prezente, ci ale celor de-o viață, ochii minții lui au încetat să mai privească cerul sau pământul, ca într-o oglindă întunecoasă. Le văzu toate așa de limpede, așa cum numai ființele cerești, superioare lumii acesteia, puteau face.
când cade o

0: Se pot auzi cânturi de lebede ale vieților umane sfârșite sau triluri de îngeri ale vieților divine împletite. După ce Magda ieșise din salonul de spital, el, cu inimă frântă, în loc să înalțe un cântec melodramatic de lebedă al iubirii neîmplinite, intonase un imn al biruinței. Ce-ar fi făpturea-mi fără tine, mântuitorul meu iubit? Ce-aș fi de n-ai fi tu în mine, cu harul tău nemărginit? Aș fi un bulgăre de gheață, un chip de humă fără viață, o stâncă învăluită în ceață și o noapte fără dimineață. Aș fi o albie uscată pe unde a fost un râu odată, o frunză smulsă și purtată fără de rost în lumea toată. Așa aș fi, dar slavă ție! Tu ești a vieții bogăție, comoara harurilor vie ce mă inundă pe vecie. Tu m-ai suit în slăvi divine, din locul întunecatei tine. Iisuse, sunt ce sunt prin tine și acum și în veacul care vine. Nu mai știa ce versuri cântase atunci, ce versuri cânta acum. Le intuna cu buzele sau doar cu inima? Se afla încă pe pământ, tânjind după casa din depărtările orașului sau în zborul sublim spre casa de sus. Iubirea e dincolo de logici umane, dincolo de stele, dincolo de cânturi. Ce-ar fi viața fără oameni care să se sacrifice doar pentru a da cuiva o șansă de a merge pe calea iubirii? Ar fi existat capodopere vreodată, de n-ar fi venit iubirea cerului pe pământ, aducând cu ea izvorul celor mai copleșitoare inspirații. Când se desprinde o stea, se pot auzi cânturi de lebede ale vieților umane sfârșite sau triluri de îngeri ale vieților divine împlinite. Încercând să-și liniștească îngrijorările și să-și aline tristețile, Magda medita la cuvintele scrise de Raul în eseul său. Hristos e totul, El și numai El. El e prea iubitul inimii, doar El e realitatea, restul e o deformare a realității. Plâng zdrobit, înfrigurat. Când e mai greu, îl simt și mai aproape. Brațele lui mă poartă departe de orice misterioase reverii, departe de incertitudini și temeri. Mă adăpostesc aproape de inima lui. Ce bine e în brațele lui! Iertare, mângâiere, melodiile cerului, dulce alin, divină oblăduire, îmi dezmiardă sufletul. Scumpe, curate, asemenea dansului lebedelor lui Tchaikovsky, amintirile, clipele frumoase, plutesc pe oglinzile lacului vieții. Se aud petale albe căzând, melodii valsând în cercuri și atâta pace în sufletul meu. Atâta pace, spunea Iisus ucenicilor, o spune prea iubiților lui din toate timpurile, pentru a le aduce pacea în inimile lor tulburate, liniștindu-le astfel tristețile, îngrijorările, suferințele. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Era ger, dar pe polta senină atâtea stele, stele sclipitoare, stele căzătoare. Mai de mult, la un Crăciun, un copil necăjit văzuse pe cer artificii și crezuse că sunt stele căzătoare pe care le poate găsi scormonind în zăpadă. Așa fusese în trecut viața lui, până când înțelesese că el însuși era o stea, dar nu o stea căzătoare.
1: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

0: când a fost acum în Londra, ce m-am dus la un frate acasă, ne-am apropiat pe întuneric de casa lui, s-a luminat clanța de la ușă. Avea ușă numai Banca Națională, mai are așa. Probabil că-și păzește nevasta, prunci, cine și ce are acolo. A apăsat așa pe clanță și-a pus-o luminat, era pe amprentă. Deschis ușa la amprentă. Așa am intrat în casă cu amprenta lui și a voi intra în cer. Amprenta Fiului lui Dumnezeu. Pentru că nu există nicio palmă să se potrivească ca cea găurită când se va pune în ușă. Nu Sfântul Petru la ușa mea, ci Hristos. El mă așteaptă. Cine nu vede Dumnezeirea lui Iisus Hristos aici, nu o s-o vadă niciodată.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

care este starea sufletului tău? Cine acoperă o greșeală, caută dragostea. Proverbe 17:9. Cel mai plin de succes serial radiofonic de comedie din istoria Americii a fost Amos and Andy Show. Într-un episod, Amos se săturase de criticile neîntrerupte ale lui Andy și în special de felul în care acesta îl împungea cu degetul în piept de fiecare dată când îl critica. Așa că, atunci când n-a mai putut răbda, a cumpărat dinamită și a lipit-o pe piept și i-a spus prietenului său, Kingfish: "Când Andy mă va mai critica și mă va mai împunge cu degetul în piept, dinamita îi va arunca mâna în aer." Poate zâmbești, dar să știi că nu te poți răzbuna sau lovi pe ceilalți fără să te rănești și pe tine în cele din urmă. Orice om greșește, orice om are o durere îngropată în adâncul sufletului. De multe ori, greșelile lor îi bântuie constant, așa că învață să ierți și să acorzi a doua șansă. Iisus a făcut acest lucru, însă a fost dur cu cei neiertători. Ascultă! Nu vă legați de oameni, nu le scoateți în evidență defectele și nu le criticați eșecurile, dacă nu vreți, bineînțeles, să primiți același tratament. Spiritul critic este asemeni bumerangului. A-ți aminti înseamnă a înțelege, iar a înțelege înseamnă a ierta. Un judecător bun își aduce întotdeauna aminte de vremurile când era un tânăr avocat. Un bun editor își aduce întotdeauna aminte de vremurile când se zbătea ca și scriitor. Un părinte bun știe întotdeauna ce înseamnă să fii copil. Înainte de a spune ceva, cere lui Dumnezeu să-ți aducă aminte din ce te-a ridicat și de ce te-a ferit, iar apoi extinde acel har către ceilalți.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Dragii noștri prieteni, iată o nouă oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: În studiul nostru din cartea lui Daniel, ajungem astăzi la un capitol care îl descrie pe împăratul Nebucadnețar la apogeul puterii sale. Și Dumnezeu îi vorbește iarăși lui Nebucadnețar, dar nu ca să-i descopere tainele viitorului, ci ca să dea pe față și să condamne tainele din inima împăratului. Era inima lui plină de mândrie și Dumnezeu îl pedepsește aspru. Mândria este urâtă de Dumnezeu și atunci când mândria se cuibărește în inimile noastre, suntem pe un teren foarte alunecos, pentru că mândria merge înaintea căderii. Ce putem învăța din greșelile lui Nebucadnețar? Ce putem învăța din căința lui? Ce putem învăța de la Daniel? Veniți să citim cuvântul lui Dumnezeu din cartea prorocului Daniel, capitolul 4, de la versetul 18 la versetul 37. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis, Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Belșațar a răspuns, Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, copacul acesta ești tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt pogorându-se și zicând, tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinele lui lăsați-le în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă, în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roua cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate. Iată hotărârea celui prea înalt care se va împlini asupra domnului meu împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roua cerului și 7 vremi vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămânea ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele?

0: Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis: Află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roa cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Amin. Au trecut vreo 100 și aproape 80 de ani de la o bătălie care a schimbat cursul istoriei în Europa. Napoleon a fost un om mândru și ambițios. Era mic de statură, dar asta nu l-a împiedicat să aibă ambiții mari. Și toată Europa a fost adunată împotriva lui la Waterloo. Comandantul armatelor engleze era Wellington. Și înainte de bătălia de la Waterloo, Napoleon l-a chemat pe șeful lui de stat major și a început să-i spună cum vor amplasa trupele. Și a spus, vom pune infanterie aici, vom pune cavaleria dincolo, punem artileria pe dealul cutare și la sfârșitul zilei Anglia va fi la picioarele Franței, iar Wellington va fi prizonierul lui Napoleon. Șeful de stat major al lui Napoleon i-a spus, Majestate, nu trebuie să uităm un lucru, că omul propune, dar Dumnezeu dispune. Și Napoleon s-a umflat puțin în pene și a spus, Domnule, nu uita, aici Napoleon propune și Napoleon dispune. Și Victor Hugo, care descrie scena acestei bătălii de la Waterloo, spune, din momentul acela, bătălia de la Waterloo a fost pierdută, pentru că Dumnezeu a trimis ploaie și grindină, așa încât trupele lui Napoleon n-au putut să manevreze cum au plănuit, iar seara, după luptă, Napoleon era prizonierul lui Wellington, iar Franța era la picioarele Angliei. Este un păcat care stă la rădăcina tuturor păcatelor. Și păcatul acesta este păcatul mândriei. A fost un arhanghel strălucitor, luceafărul strălucitor de dimineață. Și într-o zi, arhanghelul acesta a spus, de ce n-aș fi și eu ca Dumnezeu? Voi fi ca Dumnezeu. Mândria a crescut în arhanghelul acesta și atunci a fost pedepsit și de atunci mânia și mândria este ceea ce îl motivează. Și arhanghelul acesta strălucitor a devenit un demon. Mândria duce înaintea căderii. Și am citit în dimineața aceasta despre un împărat mare, un împărat a cărui putere a atins apogeul. Și când era la culmea puterii sale, atunci și mândria i-a ajuns la culme. Și Domnul urăște mândria. Aș vrea să vă citesc câteva versete din Proverbe care ne arată care este atitudinea Domnului față de mândrie. Proverbe, capitolul 6, versetul 16 și 17. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași sunt primul din listă. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat și așa mai departe. Dar primul lucru în lista lucrurilor pe care le urăște Domnul este ochii trufași, adică ochii mândri. Proverbe, capitolul 8, versetul 13. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu, zice Domnul. Iarăși, trufia și mândria, urâte de Domnul. Capitolul 11, versetul 2. Când vine mândria, vine și rușinea. Și înțelepciunea este cu cei smeriți. Capitolul 16, versetul 5. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului, hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Proverbe 16 cu 18. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Iar apostolul Iacov, în Noul Testament, în capitolul 4, versetul 6, rezumă de fapt tot ce ne spune Vechiul Testament și spune: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. A fost Nebucadnețar un om mândru. Și în dimineața aceasta aș dori să luăm câteva lecții de la Nebucadnețar. Omul înțelept, spune proverbul, învață din greșelile altuia. Și ar vrea să fim oameni înțelepți. Pentru că nebunii nu învață nici din greșelile lor. Și haideți, ca niște înțelepți, să privim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Primul lucru pe care vreau să-l vedeți la Nebucadnețar este superficialitatea pocăinței lui. În capitolul 2 citim despre visul lui Nebucadnețar și după ce Daniel îl descopere, care a fost reacția lui lui Nebucadnețar? Uitați-vă în versetul 47 din capitolul 2. Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor. Și am zice, slavă Domnului, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. Cei trei tovarăși ai lui Daniel refuză să se închine statuii de aur pe care a înălțat-o Nebucadnețar. Sunt aruncați în cuptorul de foc și acolo, în mod miraculos, Dumnezeu îi salvează. Și când vede Nebucadnețar patru în cuptor, iarăși se pocăiește. Versetul 28 și 29. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Și am zice iarăși, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. A avut milă Dumnezeu de Nebucadnețar și a dat ocazii de pocăință. I-a dat una, i-a dat două, i-a dat trei. I-a dat ocazii în care să vadă toată măreția lui Dumnezeu. Și pocăința lui Nebucadnețar a fost de fiecare dată nestatornică și superficială. Fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ne dă ocazii de pocăință. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Omul nu ia seama. Dar Dumnezeu vorbește și ne cheamă pe fiecare la pocăință. Dumnezeu dă fiecăruia ocazii de pocăință, dar cum răspundem la ele? Al doilea lucru. Nebucadnețar a crezut că el este stăpân, dar stăpân este Dumnezeu. Capitolul 4 este o scrisoare pe care Nebucadnețar o scrie pentru tot imperiul său. Și Nebucadnețar, după ce
1: pătimește ce pătimește. După aceea ajunge să recunoască suveranitatea și stăpânirea lui Dumnezeu și spune așa în versetul 17: Cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, o dă cui îi place și înalță pe cel mai de jos dintre oameni. Nebucanesar vorbește aici din experiență proprie. Tatălui Nebucanesar, Nabopolasar, nu a fost de neam regesc. A fost un conducător militar, dar nu a fost de neam regesc. Și Dumnezeu i-a dat împărăția și Nabopolasar nu știe exact cum să-l numească pe Dumnezeu și nu știe despre cine vorbește. Dar într-o inscripție, iată ce spune: Nabopolasar, regele drept, păstorul chemat de Merodac, când eu, în micimea mea, fiul nimănui, am căutat cu credincioșie locurile sfinte ale lui Nebo și Merodac, domnii mei, când Merodac, cunoscătorul inimilor dumnezeilor din cerul și de pe pământ, a înțeles intenția mea, eu, cel neînsemnat, cel nebăgat în seamă de oameni, pe mine m-a rânduit pentru conducere. Spune Nabopolasar despre sine că a fost mic, un nimeni, nebăgat în seamă de oameni, pentru că n-a fost dintr-o familie regală. Și Dumnezeu, în suveranitatea lui, l-a rânduit să devină rege, l-a rânduit pe Nebucadnețar să devină rege, dar Domnul este cel care conduce și nu Nebucadnețar. Mândria se urcă la cap la orice om și cu cât ai mai mult succes, cu atât este mai mare ispita să te mândrești. Am avut și în România un Nebucadnețar și a crezut că nici soarele nu răsare până când nu-i spune el. Și vai, vai, ce amarnic i-a fost sfârșitul! Ce rușinos, ce tragic! Și Dumnezeu i-a vorbit și lui de atâtea ori. A spus, noi irigăm și noi facem să plouă. Și Dumnezeu a zis, vreți ploaie? Vă dau ploaie. Atâta vă dau că nu o să aveți ce face cu ea. Și au fost inundații pe care n-a putut să le oprească fiul cel mai înțelept al poporului. Pentru că nu omul este stăpân, ci Dumnezeu este. Și în viața mea, de atâtea ori sunt și eu ispitit să mă mândresc. Și ferește-ne, Doamne, ferește-ne de păcatul mândriei. Sunt amare lecțiile pe care ai să le înveți. Dumnezeu este stăpân. Și Dumnezeu care este stăpân îi mai dă lui Nebucadnețar o șansă. Nu știu de ce și nu înțeleg. Mă uit în viața noastră, mă uit în viața mea și mă întreb de multe ori, Doamne, cum de mai ai răbdare cu mine? Cum de mai dai încă o șansă? Dumnezeul nostru este Dumnezeul dragostei care îți mai dă încă o șansă, îți mai întinde încă o dată mâna. Era Iuda în fruntea cetei de dușmani ca să-l aresteze pe Domnul Iisus. Și știți ce face Domnul Iisus? Îi mai dă o șansă lui Iuda. Îi spune, prietene, încă o șansă. Și unui împărat nebun de mândria lui, Dumnezeu îi mai dă o șansă. Îi vorbește într-un coșmar pe care îl are într-o noapte și vede în coșmarul acesta un pom. Un pom frumos, un pom enorm de mare. Așa de mare încât umplea tot pământul, vârful se urca până la ceruri, toate păsările cerului își făceau cuib în el, fiarele pământului se adăposteau sub el. Priveliște frumoasă! Și dintr-o dată vine un străjer al Domnului din cer și rostește o sentință împotriva copacului și spune, tăiați copacul și rupeți-i ramurile, scuturați-i frunza, risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Și tulburat Nebucadnețar și nu înțelege ce să fie oare visul acesta. Dumnezeu îi mai vorbește odată lui Nebucadnețar într-un coșmar de noapte. Și îmi place cum vine Daniel la el. Nu știu cum am fi mers noi la Nebucadnețar, dar îmi place tare mult de Daniel. Când vine la Nebucadnețar, vine și văd dragoste față de omul acesta. Îi păsa de Nebucadnețar. Era rău, era nemilos, era crud. Și totuși Daniel are dragoste față de Nebucadnețar. Spune: o împărate, dacă ar fi tălmăcirea visului acesta pentru dușmanii tăi, câtă dragoste avem și noi față de aceia care sunt nebucadnețari ai noștri? Cu câtă dragoste le vestim cuvântul Domnului? Au nevoie oamenii să audă cuvântul Domnului, un cuvânt care mângâie, un cuvânt care dă viață. Nu să fie un cuvânt tunător și care să-i înfricoșeze, ci să fie cuvântul Domnului care se revelează în toată dragostea sa. Și îi dă Domnului Nebucadnețar încă o șansă și vine Daniel la el și vine cu un cuvânt blând, dar un cuvânt ferm. De multe ori noi socotim că întârzierea judecății arată nepăsare din partea Domnului. Apostolul Pavel le spune romanilor, în Roman capitolul 2, versetul 4: nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? În 2 Petru capitolul 3, versetul 9, Apostolul Petru spune: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, așa cum cred unii, ci Dumnezeu are răbdare. Și de ce are răbdare? Pentru că voiește ca toți oamenii să vină la pocăință și nici unul măcar să nu piară. Are Dumnezeu răbdare și are bunătate și mai dă încă o șansă. Încă o șansă. Știi când va fi ultima ta șansă? Greu de spus. După ultima șansă vine judecata. Versetul 30 și 31. După ce vine Daniel la Nebucadnețar, după ce îi dă tălmăcirea visului, după ce are pentru el un cuvânt de îndemn și îi spune: împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, trăiește neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți. Și poate că Domnul se va îndura de tine, poate că îți va prelungi fericirea. Nebucadnețar nu ia seama. Trecut un an de zile, după 12 luni, iarăși răbdarea lui Dumnezeu. Încă 12 luni îi mai dă timp lui Nebucadnețar să se pocăiască. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine. Și când stăm de vorbă cu noi înșine, așa de frumos știm să ne periem. Așa de frumos știm să ne lăudăm. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine și zice: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Sunt eu, este puterea mea și este gloria mea. Și chiar în clipa aceea a venit Îngerul Domnului. La Muzeul Britanic este o inscripție babiloniană unde pe șase coloane sunt trecute realizările lui Nebucadnețar. Atât de mult a construit, Atât de multe lucruri impresionante a făcut, încât 6 coloane au umplut cu toate construcțiile pe care le-a făcut el. Zidurile Babilonului erau înalte de 116 metri. Asta este cât o clădire cu 40 de etaje. Erau late la vârf de 26 de metri, patru care puteau să meargă paralel și chiar aveau concursuri de care pe zidul Babilonului. Pentru că Babilonul era construit ca și o cetate pătrată cu latura de 24 de kilometri, 15 mile. Enorm de mare. 2 milioane de oameni locuiau în Babilon. Și prin oraș trecea râul Eufrat, era canalizat, făceau irigații, aveau grădini, grădini suspendate, aveau livezi și Babilonul în perioada de asediu putea să-și asigure toată mâncarea necesară pentru 2 milioane de oameni. Nu e de mirare, într-un fel, că Nebucadnețar se uită la Babilon și se umflă puțin de mândrie. Nu este acesta Babilonul pe care l-am făcut eu? Dar mândria merge înaintea căderii. Și în momentul în care Nebucadnețar se laudă înaintea sa cu toate grozăviile pe care le-a făcut, în momentul acela nu sfârșise încă vorba aceasta și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Și a făcut totul pentru sine, nu? Le-am făcut pentru lauda slavei mele. Și vine îngerul din cer și spune: punct. Ți s-a luat împărăția. Și s-a petrecut cu Nebucadnețar ceva foarte ciudat. Istoricii, mai ales din antichitate, au evitat întotdeauna să vorbească despre aspectele mai întunecate ale personalității vreunui conducător. Trebuiau să scrie o istorie revizionistă, nu? O istorie în care să spună numai faptele bune, să laude pe împărat, fără să arate defectele lui. A fost un istoric antic, Berosus, care spune că Nebucadnețar, după o domnie de 43 de ani, după ce a construit un anumit zid, Nebucadnețar s-a îmbolnăvit subit. Și din boala aceasta, după aceea, i s-a tras moartea. Și este interesant că aceste cuvinte ale lui Berosus se potrivesc cu ceea ce ne spune Daniel. Era Nebucadnețar în Babilon, probabil că o fi terminat încă o construcție și s-a dus să o vadă de pe palatul acoperișului său, de pe acoperișul palatului său, să vadă, să aibă o priveliște mai bună. Și atunci este lovit și atunci se îmbolnăvește. Abidenus spune că Nebucadnețar a fost stăpânit de un zeu oarecare, s-a urcat pe acoperișul palatului și a prevestit venirea perșilor care vor duce poporul în robie. Și după ce a spus aceste vorbe, Nebucadnețar a dispărut. A fost retras și pentru o vreme lumea n-a mai știut unde este. Mândria merge înaintea căderii. Și pentru Nebucadnețar, căderea a fost la fel de mare ca și mândria. I-a luat Dumnezeu mintea. Nebucadnețar a înnebunit și timp de 7 vremi, nu știm cât au fost aceste 7 vremi, dacă au fost 7 ani sau o altă perioadă de timp, nu știm exact, dar 7 vremi, Nebucadnețar s-a purtat ca și un animal, a trăit ca și un animal și a fost tratat ca și un animal. Spune Daniel în explicația visului că îl vor lega cu lanțuri de aramă. Și probabil că atunci când a nebunit, au trebuit să-l pună într-o cușcă, poate că au trebuit să-l lege. Și-a pierdut mintea. Și în starea aceasta a ajuns ca și o consecință a mândriei. Mândria merge înaintea căderii. Să avem grijă și noi în viețile noastre. Dumnezeu ne avertizează și l-a avertizat pe Nebucadnețar. Și a vorbit odată, de două ori, de trei ori, de multe ori. Să nu ne socotim cuvântul Domnului. Nebucadnețar a fost lovit de mâna Domnului care este stăpân și Nebucadnețar 7 vremuri a trăit în starea aceasta animalică. Este însă un lucru frumos. Este reabilitare. Versetul 34 vorbește iarăși Nebucadnețar. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am ridicat ochii spre cer. Dacă te uiți la animale, animalele aproape tot timpul își au privirea îndreptată spre pământ. Omul a fost creat de Dumnezeu ca să se uite la cer. Și Nebucadnețar, câtă vreme a fost în starea aceasta animalică, n-a văzut decât pământul. Și în vremea aceasta a trăit ca și animal, cum înainte a trăit ca și om. Când s-a uitat numai la pământ și numai la ce face el și numai la ce are el și nu s-a uitat la cer. Dar într-o zi și-a ridicat privirea spre cer. Și atunci când s-a ridicat privirea spre cer, atunci i-a venit mintea la loc. Nu există reabilitare fără căință. Nu există întoarcere fără ca mai întâi să-ți ridici privirea spre cer. Fiul risipitor era în țara străină și era păzitorul porcilor. Și într-o zi, spune cuvântul, și-a venit în fire. A ridicat și el privirea spre cer, i-a venit mintea la loc atunci. Și-a venit în fire și a zis, de ce stau aici? Ce caut eu aici la porci? Argații tatălui meu au belșug de pâine. Ce caut eu aici? Când mândria pune stăpânirea pe un om, la început te face să crezi că din tine răsare soarele. Și ajunge să te robească, să te stăpânească și nu mai ești ceea ce a vrut Dumnezeu să fii. Trebuie să-ți ridici înapoi privirea spre cer, să-ți vină mintea la loc. Și atunci Nebucadnețar se uită și dintr-o dată se limpezește mintea lui și spune, am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și am slăvit pe cel ce trăiește veșnic. Și dacă citești cântarea lui de laudă, parcă citești un psalm al lui David. Atunci când ne ridicăm privirea spre cer, atunci când venim cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, atunci este reabilitare. Spune în Evrei capitolul 12, versetele 5 și 6, Dumnezeu pedepsește pe oricine iubește. L-a iubit Dumnezeu pe Nebucadnețar? L-a iubit. Mă iubește Dumnezeu pe mine? Mă iubește. Te iubește Dumnezeu pe tine? Te iubește. Și dacă uneori mai trebuie să ne și pedepsească, o face din dragoste. Pe oricine iubește Dumnezeu, pedepsește pentru că nu vrea să rămână într-o stare nepotrivită cu voia lui Dumnezeu, ci vrea să te ridice, să te reabiliteze. Putem învăța de la Nebucadnețar că problema noastră cea mai mare este mândria. Când sunt mândru, eu devin Dumnezeul meu. Și de la Nebucadnețar aș vrea să fi învățat astăzi. Să nu ne jucăm de-a pocăința. Să nu fim superficiali în pocăința noastră. Dumnezeu ne-a chemat Și Dumnezeu a dăruit pentru noi tot ce a avut mai scump. N-a fost nimic mai mult ce se poate dărui. Și a dăruit totul. Și dacă Dumnezeu a dăruit totul, nu este nepotrivit și urât din partea mea să fiu superficial, să nesocotesc harul lui. El a dat totul, să dau și eu totul. Dumnezeu este stăpân și El decide. Nu eu, ci El. Dumnezeu îți mai dă încă o șansă, dar nu uita, niciodată nu știi care este ultima. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima, ci astăzi răspundeți. Judecata Domnului vine și dreaptă. Și pedeapsa pe care o dă Domnul este o pedeapsă pentru îndreptare. Și pedeapsa este menită să ducă la reabilitare. Mândria ne poate separa de Dumnezeu pentru veșnicie. Să nu lăsăm să intre mândria și să ne separe de Dumnezeu. La un concert în Londra, o tânără a cântat foarte frumos și a delectat pe toți ascultătorii. Între spectatori era și un predicator, Cesar Millan. Și după ce a terminat concertul, s-a dus predicatorul și s-a apropiat de tânăra aceasta și îi spune: în timp ce vă ascultam astăzi seară, m-am gândit cât de mult ar beneficia lucrarea lui Hristos dacă talentele dumneavoastră i-ar fi dăruite lui. Știți, domnișoară, dumneavoastră sunteți păcătoasă înaintea lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun că sângele Domnului Iisus vă poate curăți de orice păcat. Și solista, când l-a auzit, s-a uitat puțin supărată la el, s-a întors și a plecat. Și în timp ce pleca, îi spune păstorul: domnișoară, nu vreau să vă insult. Am să mă rog pentru dumneavoastră ca Duhul lui Dumnezeu să vă convingă. S-a dus domnișoara asta acasă și n-a putut să doarmă. Și noaptea aceea, Charlotte Elliot, solista aceasta extraordinar de talentată, în camera ei a căzut pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, s-a predat și a scris o cântare. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spal în sângele-ți divin, o mielule, eu vin, eu vin.
2: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.
3: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

încurajare prin muzică. De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și Apostolul Pavel scrie în Romani capitolul 5, versetele 3 și 4: ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Numai dragostea putea să părăsească cerul pentru o iesle. Numai smerenia a putut să folosească un măgăruș ca și un tron. Numai credința a putut să schimbe o coroană de aur pentru una de spini. Numai Isus a putut să renunțe la tot ce merita pentru a ne da ceea ce niciodată nu puteam câștiga, nici nu meritam, viața veșnică. Viața cu Isus nu vei regreta, dragostea Domnului a copleșit ființa ta, Isus este pace pe deplin, cântă grupul Paradis.

Dacă te gândești la o problemă iar și iar, asta se numește îngrijorare. Când te gândești la cuvântul Domnului iar și iar, asta se numește meditație. Dacă știi cum trebuie să te îngrijorezi, știi și cum trebuie să meditezi. Doar mută-ți atenția de la problemă la soluție. Cu cât meditezi mai mult la cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai puține lucruri vei avea pentru care să te îngrijorezi.

vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Filipeni 4:6. Nu te îngrijora, a cântat grupul Excelsis. Prima reacție în fața oricărui necaz ar trebui să fie rugăciunea. Dumnezeu are toate răspunsurile și El ne poate ajuta acolo unde nimeni și nimic nu poate. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Psalmul 50:15. Cheamă-mă și voi veni la tine, cântă grupul Betania.

Domnul Iisus știe când ești singur, El cunoaște fiecare durere, vede fiecare lacrimă, înțelege fiecare chin al inimii. El înțelege pentru că este interesat de tine și te iubește. Nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41:10. Cântă Andreea Zaharia, Nu te teme.

Te-a vindecat când te-a durut, te-a ridicat când ai căzut. Când trist ai fost, te-a mângâiat. Când n-ai avut belșug, ți-a dat. Când nu vedeai, te-a luminat. Când nu credeai, ți-a arătat cum să trăiești cu adevărat. Acesta e Iisus, cel minunat. Și-l rog, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu, iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Efeseni, capitolul 3, versetele de la 16 la 21. Ești minunat, Iisus, cântă grupul Dar.

Când ești tentat să te plângi de probleme, gândește-te la problemele pe care le au alții și pe care tu nu le ai. Aceasta te va face să fii mai recunoscător lui Dumnezeu pentru lucrurile bune din viața ta. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18. Să-i mulțumim lui Dumnezeu chiar acum împreună cu grupul Kael.

Adevărul este că atunci când nu ți-a mai rămas nimic în afară de Dumnezeu, ai destul. Destul ca să te confrunți cu situația, destul ca să o scoți la capăt, destul ca să-ți revii, așa că ai grijă să rămâi cu el. Psalmul 73, versetele de la 23 la 28 ne îndeamnă. Însă eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer, afară de tine, și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd, tu nimicești pe toți cei ce-ți sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Amin, Domnul să ne ajute să ne încredem tot mai mult în El. Sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fiu împreună cu dumneavoastră la emisiunea Încurajare prin muzică. Să aveți un timp binecuvântat în continuare, rămâneți cu Radio Armonia, iar Domnul Dumnezeu să binecuvinteze casele și inimile dumneavoastră.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 22 august. În 1862 s-a născut compozitorul francez Claude Debussy. În 1890 a murit poetul Vasile Alexandri. În 1904 s-a născut sculptorul Gheorghe Angel. În 1909, tot într-o zi de 22 august, a avut loc primul miting aviatic internațional din lume, organizat în Franța, la Reims. În 1932 a murit compozitorul Gheorghe Cucu. În 1972 a murit fizicianul Ștefan Procopiu, doctor honoris causa al Institutului Politehnic din Iași, membru al Academiei Române, desemnat în două rânduri în comisia de recomandări la Premiul Nobel. Iar în 1985 a murit actorul și profesorul Octavian Cotescu. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

0: Stimata adunare a lui Dumnezeu, vă rog să rămâneți în picioare din respect pentru Evanghelia din care vreau să citesc în această seară, pentru onoarea Domnului și pentru învățătura noastră. O să citim împreună din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Stimată Biserica Domnului Iisus, sunt foarte bucuros să vă pot saluta. Vă salut cu respect în numele Domnului. Îmi exprim din nou recunoștința pentru fratele păstor Moise Gaode și pentru ceilalți păstori care m-au invitat să petrec aceste zile frumoase cu dumneavoastră, să ne întâlnim în casa Domnului, înaintea Domnului și să fim binecuvântați de Domnul. Văd în sală cunoscuți, prieteni, oameni pe care îi respect, pe care îi iubesc în Hristos. Vă binecuvintez pe toți, pe cei care vă știu și pe cei care nu vă știu. În seara aceasta am fost impresionat de faptul că în sfârșit ați început să vă gândiți la dumneavoastră cu privire la proiectul construirii unei noi biserici. Spun lucrul acesta pentru că noi la Chicago suntem aproximativ în aceeași situație, în sensul că trebuie să ne extindem, ne mai încăpând în locul pe care îl avem. În sanctuar mai încăpem, dar toate celelalte nevoi pe care le avem, copiii, parcarea, celelalte întâlniri de altfel, pur și simplu nu mai încăpem. Așa că ne-am gândit să cumpărăm proprietatea care este dincolo de gard. Din punctul unora de vedere nu e timpul potrivit, dar pentru această categorie de oameni timpul potrivit nu e niciodată. Ca unul care călătoresc mult într-o parte și în alta, am avut ocazia să merg des în România. Și pentru locul acela, de-a lungul anilor, bisericile din America au investit foarte mult și bine au făcut, că este tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Ceea ce n-au făcut bine este faptul că s-au îngrijit de vecini mai mult decât de ei. Dacă nu călătoriți, dacă nu plecați de aici, pur și simplu v-ați obișnuit aici și vi se pare că e destul. Însă vreau să vă spun următorul lucru. Dacă o familie de două persoane împrumută de la bancă aproximativ o jumătate de milion să-și cumpere o casă, două persoane, câteva sute de persoane nu sunt în stare să împrumute 2-3 milioane de la bancă? Cum se face că la doi oameni nu le e teamă să împrumute o jumătate de milion pentru casa lor? Și la câteva sute de persoane le e teamă să împrumute 2-3 milioane pentru casa lui Dumnezeu. Cum se face că Dumnezeu are interesul să ne ajute pe noi să ne plătim morghiciul lunar și n-are interesul pentru casa lui să-și plătească morghiciul lunar? Cum se numește o familie care are mai mult interes pentru copiii vecinilor decât pentru proprii lor copii? Știu că v-ați obișnuit cu ce aveți și ce aveți este minunat, a fost destul, dar trebuie să vă uitați la nevoile acestor copii, pentru că vreți sau nu vreți, biserica dumneavoastră este în concurență cu bisericile americane din zona. Și tinerii din biserică sunt tentați de programele, de viziunea, de nevoile împlinite în aceste biserici și este ușor să spunem că ei merg acolo pentru că sunt răi sau merg acolo pentru că pastorii noștri nu predică ca aceia. Însă aș vrea să ne folosim experiența de viață și dacă ne-am făcut pentru noi niște case de care ne bucurăm și suntem satisfăcuți și ele împlinesc nevoile pe care le avem, atunci mă gândesc că Dumnezeu merită atâta lucru. Vă aduc aminte când David a avut o casă din lemn de cedru și când cei mai mari meșteri au făcut casa aceasta, la un moment dat l-a cercetat un gând. I-a fost rușine și a zis, eu un muritor, am o casă din cel mai scump lemn, iar chivotul Domnului stă într-un cort făcut din piele de animal. I-a fost rușine. Și pur și simplu a făcut un plan care s-a transformat într-unul dintre marile monumente ale istoriei. În seara aceasta vreau să spun că trebuie să fii un astfel de om. Dumnezeu te-a ajutat să ai un acoperiș. Ți-a dat o pâine bună de mâncat și te-a binecuvântat împreună cu casa dumitale. Gândește-te la casa lui Dumnezeu. Uită-te atunci când mergi într-un alt oraș, într-o altă biserică, la felul în care alții se organizează și la nevoile pe care alții și le împlinesc în locul unde ei se întâlnesc și gândiți-vă și la dumneavoastră. Pentru că este înțelept cine are două haine să-i dea și celui care nu are niciuna una dintre hainele pe care el le are. Mă rog lui Dumnezeu să aveți parte de unitate, să fiți plin de entuziasm și să înțelegeți că ceea ce faceți, faceți în primul rând pentru Domnul oștirilor și în al doilea rând pentru dumneavoastră, pentru copiii și pentru nepoții dumneavoastră până când se va întoarce Domnul. Iar această clădire pe care vreți să o construiți va deveni și ea tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Având onoarea și responsabilitatea să spun în această seară cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să rostesc o predică pe care am intitulat-o Iertarea sau Complexitatea Iertării. Spun complexitatea iertării despre faptul că iertarea mi se pare un lucru foarte complex. La cei aproximativ 50 de ani de viață pe care îi am, și eu ca și dumneavoastră am fost de foarte multe ori nedreptățit de oameni, iar alte ori eu i-am nedreptățit pe alții. De multe ori am fost pus în situația să primesc scuzele cuiva sau eu să adresez scuzele mele altora. Și lucrul acesta nu este ușor deloc. Dacă privim aspectul acesta superficial, atunci vom fi niște oameni superficiali. Dacă îl privim din perspectiva lui Dumnezeu, atunci vom înțelege că puritatea noastră ca și copii ai lui Dumnezeu se reflectă și în această componentă a complexității spirituale numită iertarea. Uneori oamenii ajung în conflict din diferite motive. Amărăciunea unor conflicte nerezolvate pot conduce la conflicte și mai mari. Aș vrea să vă aduc aminte de 2 Samuel, capitolul 13, versetul 22. Aici unde cuvântul spune Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască pentru că necinstise pe sora lui Tamar. Dacă David n-ar fi fost atât de preocupat cu performanța lui monarhică și s-ar fi uitat puțin în casa lui, probabil că fiica lui nu ar fi fost necinstită, probabil că cel care a necinstit-o fiul lui nu ar fi fost ucis, iar probabil că ucigașul nu ar fi sfârșit și el în mod rușinos, iar casa acestui împărat să fie sfârșiată de durere. Orice conflict nerezolvat nu se rezolvă singur. El trebuie rezolvat de oamenii implicați în el. Aș vrea să spun câteva lucruri și o să vă cer dumneavoastră cu experiența de viață pe care o aveți și cu cunoașterea biblică și teologică a acestei problematici, să vă gândiți la lucrurile pe care am să le spun. Vreau să vorbesc în seara aceasta despre iertare și despre complexitatea acesteia în viața noastră și în relațiile noastre. Atunci când vorbim despre iertare, trebuie să avem un model. În toate lucrurile noi avem modele. Întotdeauna când merg cu soția mea undeva, acum mai rar, pentru că internetul este pur și simplu o bază de date nelimitată, nesfârșită, dar întotdeauna când mergeam într-o altă familie, toți schimbau rețete de prăjituri și venea acasă cu o grămadă de hârtii cu rețete de prăjituri. Aveau nevoie de un model. Nu era suficient să mănânce o prăjitură bună și să spună, las că o fac și eu acasă, spunea, dăm rețeta. Avea nevoie de rețetă, avea nevoie de un model, avea nevoie de toate substanțele alea și ingredientele care alcătuiau prăjitura. Vreau să prezint modelul iertării divine, care este evident Dumnezeu. Oamenii sunt vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu. Scriptura ne spune Roman 3:23 că toți oamenii au păcătuit, inclusiv eu, inclusiv dumneata. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de prezența slavei lui Dumnezeu. Sunt lăsați singuri. Consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Dacă treci pe roșu, primești tichet. Dacă păcătuiești, primești tichet. E și aceasta o neregulă a vieții, o încălcare a unei legi divine care va fi pedepsită. Niciunul dintre noi nu se miră dacă primește tichet pentru că trece pe culoarea roșului a semaforului. Dar democrația și pragmatismul și psihologismul american ne-a condus la ideea potrivit căreia Dumnezeu este prea rău dacă ne trimite în iad. Dar nu-i normal să primim tichet pentru că trecem pe roșu la intersecția vieții? Ba da! Ei bine, consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Biblia ne spune că plata pentru păcat, amenda pentru păcat e moartea. Îmi veți spune că este mult sau puțin. Probabil este mult și dacă cineva ți-a permisul să mai conduci mașina, driver license-ul, sau dacă un polițist îți dă 200-300 de dolari amendă și aia este mult. Dar cel care reprezintă legea are dreptul să hotărască cât trebuie să fie amendat ca să te faci mai cu minte. Apoi Dumnezeu oferă oamenilor iertare prin Hristos. Dumnezeu nu-i judecă doar pe oameni, ci Dumnezeu s-a gândit la o soluție ca să-i scape pe oameni. Și Scriptura spune, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii neprihănirea care dă viață. Dumnezeu este supărat pe oameni, Dumnezeu îi pedepsește pe oameni, însă Dumnezeu se gândește la o soluție ca să-i restaureze pe oameni. Nu rămâne într-un veșnic conflict cu ei. Așa este tatăl și mama. Când se supără, poate îl mai urechează pe copil, dar nu-l aruncă pe copil de acasă. Îl pedepsește în perspectiva restaurării lui, a corectării lui, dar până la urmă îl iartă. Dumnezeu iartă pe oameni prin Hristos dacă cred în Dumnezeu. Dumnezeu iartă pe oameni în Hristos dacă se pocăiesc de păcat. Observați că iertarea lui Dumnezeu este condiționată. Trebuie să te pocăiești, adică să spui, îmi pare rău de păcatul acesta de care sunt conștient și pe care mi-l asum, mi-este rușine de el, îl regret, și apoi credința, cred în Hristos care a murit în locul meu și cred că el este în stare, are capacitatea să mă justifice în fața lui Dumnezeu care mă găsește vinovat. Apoi, omul care este iertat primește recomandarea Domnului, du-te și să nu mai păcătuiești. Omul care este iertat nu trebuie să mai păcătuiască. Dumnezeu înțelege când omul păcătuiește accidental, însă Dumnezeu nu-i permite unui om să trăiască în păcat. Scriptura ne spune că omul iertat trebuie să ierte la rândul lui. Aduceți-vă aminte de pilda pe care o spune Domnul Iisus cu doi oameni care erau foarte datori la stăpânul lor. Unul dintre ei avea o datorie imensă și Dumnezeu ne spune în Scriptură că stăpânul a iertat. Acesta ieșind bucuros dinaintea stăpânului, îl întâlnește pe colegul lui care avea o datorie la el. O datorie destul de mică și nu vrea să-l ierte. Și stăpânul se miră de omul acesta care tocmai beneficiind de iertarea stăpânului nu e în stare să se poarte cu aceeași monedă față de tovarășul său. Ceea ce vreau să spun este că Dumnezeu după ce ne iartă se așteaptă de la noi să iertăm pe oamenii care ne greșesc. Noi ne bucurăm de faptul că Dumnezeu ne iartă și putem dormi liniștiți. Nu mai simțim frustrarea și vinovăția păcatelor noastre. Dar oamenii care ne-au greșit și ei au nevoie să doarmă liniștiți. Motiv pentru care așteaptă să îi iertăm. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint în complexitatea acestui subiect este responsabilitatea iertării. Iertarea lui Dumnezeu pe care o primim ne obligă să iertăm la rândul nostru pe oamenii care ne greșesc. În ciuda acestei responsabilități, care este o poruncă, oamenii au dificultăți să ierte. De ce oamenii au dificultăți să ierte? Scriptura ne spune în Matei 18, versetul 35, tot așa și Tatăl meu care este în ceruri vă va ierta dacă veți ierta fiecare din inimă pe fratele vostru. Sau, tot așa vă va face și Tatăl meu care este în ceruri dacă nu veți ierta fiecare pe fratele său din inimă. Observați că Dumnezeu ne cere să iertăm pe oameni așa cum ne-a iertat El pe noi. Dumnezeu să dă exemplu și în acest aspect. El nu ne cere să facem ce nu știm, El nu ne cere să facem ce nu putem, El nu ne cere să facem ceea ce El nu s-a oferit exemplu pentru noi, ci pur și simplu El ne-a iertat și ne spune și tu să faci cu cei care ți-au greșit cum am făcut eu cu tine care mi-ai greșit. Al treilea lucru pe care vreau să-l prezint, l-am numit piedici în calea iertării. De foarte multe ori, mai ales în poziția mea de păstor, am fost pus în situația să iert pe oamenii care într-un fel sau altul mi-au greșit, conștient, voluntar sau inconștient și involuntar. Și aproape întotdeauna am avut dificultăți să iert, chiar dacă teoretic știu că trebuie să iert. A ierta nu-i deloc ușor. Mai ales atunci când ești ofensat la nivel emoțional, vrei să ierți la nivel rațional. Rațional e ușor, teoretic e ușor să ierți pe oameni. Dar afectiv, sentimental, nu este deloc ușor, că ai o rană în suflet. Cu mintea vrei să ierți, dar sentimentele nu-ți permit, îngreuiază intenția de a ierta pe oameni. Haideți să vorbim puțin despre câteva piedici în calea iertării. Prima dintre ele, vinovatul nu-și cere iertare. De obicei, oamenii răi îți greșesc ușor. Și tot de obicei, ei sunt atât de mândri și de răi să nu-ți ceară iertare. Și spui, dacă mi-ar cere iertare, l-aș ierta. Dar pentru că nu-mi cer iertare, nu vrea să se smerească și să recunoască că mi-a greșit, nu pot să-l iert. Vreau să vă întreb, pentru toate păcatele care le-ați făcut în viață, v-ați cerut iertare de la Dumnezeu? De păcatele de care nu v-ați cerut iertare, credeți că sunteți iertați? Dar dacă nu v-ați cerut iertare, ce motiv aveți să credeți că Dumnezeu v-a iertat? Dumnezeu iartă și păcatele pe care omul nu și le mărturisește? Și cele pe care omul nu le părăsește? Aceste întrebări par simple, dar ele nu sunt simple. O piedică în calea iertării este următoarea. Nu a venit să spună sorry, nici măcar atât. Dar vreau să te întreb, dacă nu vine până când te cheamă Domnul acasă și încă 20-50 de ani de aici înainte, o să trăiești fără să dormi noaptea? O să trăiești frustrat, să nu te poți împărtăși, să nu mai poți să predici, să nu te poți ruga, să nu te bucuri de viață? Să te trezești tot timpul pe la 2-3 dimineața și să te învârți așa ca un șurub în pat? Pentru că de cele mai multe ori cel care te-a supărat doarme buștean, iar dumneata nu poți să dormi. Pentru că te simți lovit, te simți înșelat, te simți nedreptățit și te miri că trece pe lângă dumneata, se uită în altă parte zâmbind și nu spune sorry. Găsește o soluție la treaba asta, că altfel singur îți chinuiești viața. Apoi, lipsa de spiritualitate a celui nedreptățit. Uneori, cineva este supărat, dar este prea firesc ca să acorde iertare celui care l-a nedreptățit. Sunt persoane care nu pot ierta. Capacitatea de a ierta dovedește calitatea vieții spirituale. Un om duhovnicesc are puterea să ierte ce alții nu pot ierta și are puterea să iubească ceea ce alții nu pot iubi. Când un om e firesc, să nu te aștepți să te ierte. El nu te va ierta, nu neapărat pentru că nu vrea, ci pentru că nu poate. Trebuie să ai resurse ca să oferi iertare. Trebuie să ai bani ca să-i dai cuiva bani. Nu-i ușor să ierți deloc. A ierta nu dovedește competență firească, ci spirituală. Iar dacă omul nu-i spiritual, nu poate să ierte și nici nu vrea, pentru că el gândește firește. Apoi, persoana nedreptățită nu a făcut niciodată aceeași greșeală. Dacă cineva îngreșește într-un fel în care și eu am greșit altuia, aproape că îl înțeleg, am trecut pe acolo. Dar dacă cineva îngreșește într-o manieră în care eu nu am greșit altuia, spun, nu pot să înțeleg. Eu înțeleg ușor ce am greșit și eu, dar nu pot să înțeleg ce n-am greșit eu. Lipsa meritului celui vinovat. Nu merită, spunem noi. Însă trebuie să acceptăm faptul că iertarea e un dar, nu este răspunsul la un merit. Noi nu am meritat ca să fim iertați de Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a iertat. Atunci când vrem să iertăm, să știm că iertarea este un cadou pe care îl dăm cuiva și asta dovedește generozitatea noastră, nu meritul lui. De cele mai multe ori, omul pe care îl ierți nu va merita. Și dacă te uiți după meritele lui, nu-l vei ierta niciodată și vei rămâne chinuit. Dar acceptă că atunci când ierți pe cineva, ierți pentru că ești un om care îl urmezi pe Hristos, care iartă. Ești un om generos, ești un om care eliberezi, ești un eliberator de sclavi, așa cum dumneata însuți sau însăți ai fost eliberată din sclavia păcatului de Domnul care a fost bun. Dacă ai fi meritat iertarea lui Dumnezeu, n-ai fi fost iertat niciodată. Durerea provocată de faptul care a produs vinovăția. Uneori suntem supărați de lucruri peste care nu putem să trecem. Dacă cineva mă lovește pe mine, nu-i mare lucru. Mai ales dacă vine și spune, știi ce, iartă-mă, am avut un moment de slăbiciune. Bărbații funcționează logic, femeile funcționează mai mult sentimental. Lucru care e puțin mai complicat din punctul acesta de vedere. Dar la bărbați, dacă le oferi o justificare logică, un răspuns logic, o explicație logică, pentru ei este ok, spune, gata, men, am înțeles, du-te, fii binecuvântat. Însă sunt situații în care durerea e prea mare. Dacă cineva îți lovește soția sau copilul, nu mai poți ierta la fel de ușor. Nu are importanță cât de tare te doare, ci important este că orice durere trebuie acoperită cu iertare. Nu te gândi dacă e mare sau mică. Gândește că trebuie să faci un cadou. Gândește că trebuie să te comporți ca Dumnezeu. Vii de vreo 20-30 de ani la adunare. Te întreb, câți ani mai vrei să vii la adunare ca să te comporți asemenea Domnului despre care asculți predici de 2, 3, 4, 5 ori pe săptămână? Încă un lucru care este o piedică. Dacă cineva se întâmplă să-ți greșească într-un fel și îl ierți, și ca un paradox, în același fel se întâmplă să repete greșeala față de dumneata, spui, băi, dar lasă-mă în pace că ești prea de tot. Înțeleg o dată, dar nu pot să înțeleg a doua oară. Trebuie să acceptăm că oamenii pot greși de mai multe ori în același fel. Iar dacă e vorba de membrii familiei, atunci nu este de mirare că se repetă greșeala. O ultimă piedică pe care vreau să o prezint este absența unui prieten care să te încurajeze să ierți și prezența unuia care te încurajeze să urești. Dacă ești înconjurat de oameni de caracter, oameni care te inspiră, te ajută, el îți va spune următorul lucru, ascultă-mă, iartă-l, fii copilul Domnului, dă-i drumul, chiar dacă ți-e greu, o să mă rog pentru tine să reușești. Dar dacă umbli înconjurat de oameni de nimic, știi ce îți vor spune? Nu fi mă, nu te lăsa, nu-l ierta. Lasă-l să se învețe minte că peste tot se laudă cu nu știu ce. Și te va încuraja să nu-l ierți. Și oamenii sunt ființe influențabile. Îți recomand să te înconjori cu oameni de caracter. Cu oameni care îți sugerează să trăiești ca și Hristos, nu ca și ei. Un alt lucru pe care vreau să-l prezint sunt consecințele neiertării. Ce se întâmplă cu o persoană care nu iartă? Nu cu o persoană care nu primește iertarea, ci cu o persoană care nu iartă. Imaginați-vă că cineva v-a supărat și el pleacă acasă și dumneavoastră sunteți un om rănit. Omul vine și spune iartă-mă și trece prin minte următorul lucru. Ăsta îmi spune doar de pe buze. Acum nu te supăra că sunt așa puțin mai îndrăzneț. Cu ce aparat ai măsurat că ți-a spus de pe buze sau din inimă? Cam și eu nevoie de unul. Cu ce aparat măsori? Nu cumva îți place să crezi că de pe buze a spus și știi de ce spui asta de cele mai multe ori, ca să ai un motiv să nu-l ierți. Te-am prins, nu? De ce faci asta? De ce ți-asumi că omul îți cere iertare de pe buze? De unde știi? Nu ți se pare că te dai un pic cam... De ce nu ți-asumi că omul a spus-o din inimă? Dumneata, când îți cere iertare, dacă omul ar veni și ar spune du-te de aici că spui de pe buze, nu te-ai simți ofensat, el te-ar întreba, omule, dar tu îmi vezi inima? De unde știi tu că am spus de pe buze? Ascultați-mă, când cineva spune iartă-mă, nu mai are nicio importanță dacă spune din inimă sau de pe buze, că oricum nu putem ști de unde a spus. Biblia spune că dacă fratele tău îți cere iertare, iartă-l. Nu spune că măsoară iertarea și dacă vine din inimă, iartă-l, iar dacă vine de pe buze, nu. Astea sunt justificările noastre ca să nu iertăm, că așa ne place nouă să stoarcem ca pe lămâie orice picătură de suferință din inima muritorilor. Atunci când vorbim despre consecințele neiertării, trebuie să spunem următorul lucru. Neiertarea provoacă întristare, multă întristare. Biblia ne spune, când a văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și au mers să spună stăpânului cele întâmplate. Au fost niște oameni martori la dialogul celor doi. Iese cel iertat din fața stăpânului care l-a iertat, se întâlnește cu tovarășul lui, tovarășul lui cere iertare și el nu vrea să-l ierte.
1: Și atunci cei care au asistat la dialog se miră ce inimă rea are acest om care tocmai a fost iertat, iar el nu vrea să ierte. Și Biblia ne spune, ei s-au întristat foarte tare, ascultă-mă, toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să ierți. Toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să pui bani la construcție. Toată adunarea se întristează că vii rar la biserică când ar trebui să vii dimineața și seara, că așa vin copiii Domnului. Dacă ai mânca la fel de neregulat cum vii la adunare, te-ai fi prăpădit de mult. Nu te supăra că îți vorbesc așa, eu nu-ți vorbesc ca să te jignesc, dar mă gândesc că ai venit aici cu intenția să te pocăiești și să te corectezi. Dacă crezi în Dumnezeu și dacă Dumnezeu este ceea ce crezi, atunci gândește-te că El merită toată onoarea, toată cinstea și toată slava. Și dacă tot îți propui să te pocăiești, de ce nu vrei să faci performanță din pocăința aceasta? Dacă crezi că fiecare om trebuie să aibă o familie și o biserică locală, de ce nu accepți faptul că în biserica aceasta locală trebuie să te așezi sub autoritatea ei? Și trebuie să fii un membru serios. Nu dorești ca membrii familiei dumitale să fie oameni serioși? Ei bine, la fel biserica aceasta se așteaptă toți componenții ei numiți membrii bisericii să fie oameni serioși, prezenți la biserică, punctual la biserică, darnici pentru biserică. Noi credem în Dumnezeu. Noi nu dăm bani lui Moise Gaode, noi nu dăm bani lui Samu și sau lui Relu, noi dăm bani Domnului. Noi pentru Dumnezeu dăm bani. Dacă n-ar exista Dumnezeu, nici nu l-aș fi cunoscut pe pastorul Gaode. Și n-ar fi fost fratele meu. Întotdeauna când gândim firește, ne permitem să facem o grămadă de prostii. Întotdeauna când gândim duhovnicește, ne schimbăm viața nu pentru oameni, ci pentru stăpân care ne vede și ne va răsplăti într-o zi. Apoi, neiertarea provoacă mânie. Biblia ne spune că stăpânul s-a mâniat, l-a chemat și i-a spus, ești terminat, luați-l și aruncați-l afară unde există plâns. Apoi, neiertarea atrage pedeapsa divină, neiertarea strică relația spirituală cu Dumnezeu. Scriptura ne spune, dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte, nu că tu ai ceva împotriva fratelui tău, tu nu ai nimic împotriva fratelui tău, fratele tău are ceva împotriva ta, nu-ți mai poți aduce darul, nu ți-l poți aduce. Eu știu că pe noi nu prea ne interesează de frații noștri câteodată. Și avem tot felul de justificări, dar nu uitați, peste scriptura aceasta nu poate trece nimeni nepedepsit. La semafor câteodată mai trecem pe roșu și nu ne vede nimeni. Dar când trecem peste această evanghelie, îngerii lui Dumnezeu ne văd. Scriptura spune următorul lucru. Dacă ți-aduci darul la altar și acolo devii conștient că fratele tău are ceva împotriva ta, oprește-te, nu te poți închina. Lasă-ți darul acolo. Imaginați-vă, vă rog, Israelul. De 3 ori pe an, bărbații din Israel erau chemați să meargă la Ierusalim. Unii veneau pe jos sau cu una, călare pe un animal, măgar, cămilă sau altceva, și făceau câteva zile pe drum. Și mergeau la templu. Imaginați-vă că faci câteva zile pe drum, te duci la altar, cumperi un miel, vrei să-l aduci ca jertfă și acolo ți-aduce aminte că un vecin de-al tău are ceva împotriva ta. Lasă-ți darul acolo. Și du-te înapoi 2-3 zile pe drum, spune-i vecinului, am uitat, m-am dus la templu și am uitat că ai ceva împotriva mea. Am venit să-mi cer iertare, te rog, eliberează-mă că trebuie să mă întorc la templu să-mi aduc mielul la altar. Și încă faci 2-3 zile pe drum, te duci la templu și acum, liber în conștiință, îi dai mielul preotului și îți poți aduce darul la altar. Te-ai gândit vreodată la acest exemplu pe care îl spune Hristos? 2-3 zile dus, 2-3 zile întors, 2-3 zile dus, 2-3 zile întors. Pentru ce? Pentru cineva care are ceva împotriva ta. Atenție aici, s-ar putea cineva să aibă împotriva mea cam cravată. Uneori am întâlnit oameni care au ceva împotriva mea cam cravată. Alții ca amac la cravată, alții timir ce, oamenii sunt diferiți, să nu spun altfel. Ei, dar uitați că Biblia dă niște exemple ca să nu devenim robi ai oamenilor și uitați ce fel de ceva împotriva ta. Aici se referă la niște evidențe clare. Cineva mi-a spus odată, sunt supărat pe tine. Și l-am întrebat, de ce frate? Spune-mi ca să-mi cer iertare. Și mi-a zis, când m-am întâlnit cu tine, te-ai uitat urât la mine. Mă, dar ce aparat ai tu de măsurat urâtul din privirea mea, mă? Nu cumva inima ta, care are ceva împotriva mea, a calificat privirea mea ca fiind urâtă față de tine? Eu m-am uitat la tine, într-un singur fel știu să mă uit. Eu nu știu să mă uit urât, frumos, mă uit ca la... Mă uit, cum mă uit? Cum vine asta, m-am uitat urât? Ce înțelegi tu? Cum poți măsura? E asta o probă în instanță? Nu. Uitați că Iisus nu vorbește despre subiectivisme și îmbârligănisme, iertați-mi expresia, jargonul de genul ăsta. Uitați ce spune Hristos. Dacă îi spui fratelui tău, prostule, asta e măsurabilă, e o dovadă palpabilă. Nu veni la mine, că știi ce, frate, ai stat lângă mine și nu te-ai stat cu spatele. Păi a trebuit să mă uit încolo. Hristos spune niște exemple concrete, măsurabile, cântăribile. Spune, i-ai zis prostule, i-ai zis nebunule. Nu vorbește despre, păi știi ce, am ceva împotriva lui că poartă cravată. Dar cine ești dumneata să-i spui fratelui că de ce are sau de ce nu are cravată? Nu vorbește Biblia despre încredințări dincolo de principii? Nu spune Biblia că dacă introduci ceva în Biblie e gata? Alt lucru pe care vreau să-l spun, frații mei, este ce nu este iertarea. Pentru cei mai mulți oameni, iertarea nu pare un lucru spiritual, pare o problemă personală, dar iertarea este un lucru spiritual. Priviți, vă rog, ce nu este iertarea. Iertarea nu este acceptarea faptei care te-a deranjat. Dacă îl ierți pe omul care ți-a greșit, asta nu înseamnă că ceea ce a făcut el nu este grav. Ceea ce a făcut el este grav, că de aceea te-ai supărat pe el. Dar nu poți face decât să-l ierți. Hristos i-a spus femeii care a greșit, du-te și să nu mai păcătuiești. Era grav ce a făcut ea? Era. Hristos a fost de acord cu curvia ei când a iertat-o? Oh, nu! Oh, nu! Dar asta nu înseamnă că dacă ești împotriva la o faptă urâtă pe care cineva o face și ești supărat, asta nu înseamnă că nu-l ierți ca să nu creadă că ești de acord cu ceea ce a făcut el. Încă ceva, iertarea nu este încurajarea faptei care a produs vinovăția. Uneori sunt părinți care spun, nu îl iert că dacă îl iert crede că nu e vinovat pentru ce a făcut. Dacă Dumnezeu ne-ar teroriza pe noi în felul ăsta, ne-am pierde mințile. Noi când spunem, Doamne, iartă-mă în numele lui Iisus că îmi pare rău și îți promit că nu mai fac cu ajutorul tău, o să mă țin departe de treaba asta, Dumnezeu ne iartă. Nu spune, lasă că îl schinui așa vreo 2-3 săptămâni până când nici nu mai știe dacă l-am iertat sau nu l-am iertat. Sunt mulți oameni care nici nu mai știu că-s mântuiți. În ciuda faptului că Biblia ne spune că dacă noi ne mărturisim păcatul, pentru Dumnezeu e suficient ca să ne ierte datorită caracterului lui. De ce? Biblia spune, Dumnezeu este drept și Dumnezeu este credincios. Dumnezeu nu se joacă cu sentimentele noastre. Dumnezeu nu ne dă lecții de genul ăsta de manipulare. Când noi ne-am mărturisit, Dumnezeu ne-a iertat. Așa ar trebui să fim noi cu oamenii, să avem caracter. Dacă omul vine și spune iartă-mă, indiferent de ce simți, spune-i frate, te iert, numai să știi că-s foarte rănit și o vreme o să am nevoie să mă restaurez emoțional, dar să știi că te-am iertat. Hai să luăm un exemplu din familie. În familie e cel mai greu să ierți pentru că ne-am obișnuit. Eu sunt de 30 de ani cu Carmen și ne mirosim unul pe altul aproape că nu mai e nevoie să mai vorbim mult. Doar vorbim prin mirosuri. Înțelegeți ce vreau să spun, să nu înțelegeți altceva. În familie e cel mai greu să ierți pentru că ne-am obișnuit. Eu sunt de 30 de ani cu Carmen și ne mirosim unul pe altul aproape că nu mai e nevoie să mai vorbim mult. Vorbim prin mirosuri. Înțelegeți ce vreau să spun, să nu înțelegeți altceva. Ei bine, uneori

te iert, dar numai să știi că sunt foarte rănit în interior și nu o să pot așa întoarce butonul. Am nevoie de puțin timp ca să mă liniștesc. Dă-mi timpul ăsta, dar să știi că am încheiat, apreciez. E liber, ești liber, e ok. Ei, e normal să-i spun asta, că dacă nu-i spun lucrul ăsta, iar ea mai vede pe fața mea cum se stinge supărarea, dar sigur că s-ar putea să ia o oră, două, dacă e mai adâncă, ia trei, dar oricum până la sfințit, zice Scriptura. Și dacă nu știe treaba asta, ea o să creadă că n-am iertat-o. Și dacă ea crede că n-am iertat-o, să gândește, degeaba m-am umilit, degeaba am venit să-mi cer iertare, că la el orică îmi cer, orică nu-mi cer, tot aia e. Și atunci nu mai apreciază și nu mai folosește iertarea, că oricum nu-și atinge scopul. Când noi venim la Dumnezeu și spunem cuvântul magic, Doamne iartă-mă, îmi pare rău, fie-ți milă de mine, adică mă umilesc, mă pocăiesc, îmi pare rău, recunosc că-s vinovat, atunci Dumnezeu ne iartă. Și noi trebuie să fim la fel. Noi nu suntem din sticlă, oamenii nu văd din interiorul nostru. Trebuie neapărat să le spunem ce se întâmplă, ca ei să știe, că altfel sunt așteptări neînșelate. El spune iartă-mă, nu vede pe fața noastră strălucirea, că nu apare la buton. Și atunci sunt descurajat să-și mai ceară iertare, că oricum nu i-am iertat când și-au cerut iertare. Ba da, i-am iertat, logic îi iertăm, dar emoțional nu putem să întoarcem butonul. E nevoie de un pic de timp ca să ni se schimbe mimica feței. Iertarea nu este scuzare. Iertarea nu este manipulare. Iertarea nu este grațiere. Permiteți-mi să vă spun ceva. Atunci când noi iertăm pe cineva care ne-a greșit, asta nu înseamnă că Dumnezeu s-ar putea să nu-l pedepsească. Aș putea să vă spun multe întâmplări în care cineva a făcut un lucru foarte grav față de un om al lui Dumnezeu, el și-a cerut iertare față de omul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu l-a iertat, dar Dumnezeu l-a pedepsit pe omul ăla. Faptul că noi acordăm iertare unui om, aceasta nu ia stăpânului dreptul ca să corecteze lucrurile. Dacă ești un tată și ai doi băieți și unul este mai de treabă, altul este altfel, și prea des ăla altfel îl ofensează pe cel de treabă, la un moment dat, nu-i așa că intervii între ei și faci judecată, chiar dacă ei s-au împăcat, dar te duci și faci judecată pentru că celălalt a întrecut măsura, e corect? Ei, la fel procedează Dumnezeu când doi copii ai lui din adunare, chiar dacă se împacă, dacă unul dintre ei a întrecut măsura prea mult, Dumnezeu își păstrează dreptul de a interveni și de a corecta pe cineva în situația în care a întrecut măsura. Lucrul acesta este privilegiul lui Dumnezeu. Iertarea nu este un simțământ. Aici permiteți-mi să vă spun următorul lucru. Noi oamenii avem impresia că a ierta înseamnă a uita. Știu că mulți dintre dumneavoastră nu o să fiți de acord cu mine, dar nu mi-am propus să predic ceea ce sunteți dumneavoastră de acord sau nu. Nu luați aceasta ca pe ofensă, dar nu cred că este un criteriu pentru un predicator. Mulți oameni cred că a ierta înseamnă a uita. Ba chiar unii predicatori vin și spun așa, mai ironic puțin, te iert dar nu te uit. Fraților, ascultați-mă, vorbesc acum despre oameni normali ca noi. Noi știți dumneavoastră ce ține un om minte? Încercați să vă încordați atenția ca să înțelegeți ce spun, că e cel mai important din tot ce spun în seara asta. Puteți să-mi explicați dumneavoastră ce ține un om minte din mulțimea întâmplărilor într-o viață? Ce ai mâncat acum o săptămână jumate? Dar cum, așa de puțin este ce ai mâncat? Așa de puțin important este ce ai mâncat de nu mai ții minte? Ai îmbătrânit? De ce ai uitat? De ce ține minte lucruri de acum 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, unele dintre ele, iar lucruri de acum 2-3 zile nu le mai ține minte? Întrebarea mea e următoarea. Ce anume ținem noi minte și ce anume nu ținem minte? Ascultați răspunsul meu. Oamenii țin minte în viață un eveniment care se suprapune cu emoție. Nunta n-o să uiți niciodată când ai avut emoție. Când te-a lovit mașina aceea și te-ai speriat de moarte, nu o să uiți niciodată momentul ăla. Când ai fost bolnav la spital și ți-a spus doctorul că ai cancer, frica aia, groaza aia, aia a fost ca un cui care a bătut evenimentul ăla în memoria dumitale și peste 50 de ani o să-ți aduce aminte. O să-ți aduce aminte orice eveniment care a fost pe fondul unei emoții foarte puternice, emoție de frică sau emoție de bucurie. Toate momentele acestea, când un eveniment se suprapune, adică se

0: săvârșește pe un fond emoțional, nu le mai uiți niciodată. Când eram copil, așa ca această mică domnișoară, m-a mușcat un câine de obraz. De atunci până astăzi, nu-mi plac câinii. Au trecut 45 de ani de atunci, dar nu-mi plac câinii. N-o să uit, era câinele prietenului meu. Amândoi eram întinși pe iarbă pe terenul de fotbal. Și câinele era câinele cu care ne jucam de mult timp împreună. Era prietenul meu. Și stăteam amândoi așa și vorbeam cu barba în cot pe iarbă și câinele lângă noi. Și dintr-o dată, nu știu, animal sigur, nu știu ce i s-a părut, că pur și simplu a sărit la mine și m-a apucat de obraz. N-o să pot uita niciodată senzația aceea, sentimentul acela, pentru că m-am îngrozit un eveniment suprapus cu emoție. Însă nu mai țin minte milioane de imagini pe care le-am văzut în viața mea, care au fost doar evenimente. Dar fiind liniștit, nici frică, nici bucurie maximă, nu le-am ținut minte. Fraților, când cineva ne supără, este o emoție la mijloc. Dumneavoastră vă așteptați ca eu să uit când cineva m-a supărat? Păi, înseamnă că credeți despre mine că mi-am cam pierdut memoria. Cum credem noi că a ierta înseamnă a uita? Ascultați-mă, când iertăm, nu uităm. Eu nu pot să uit că întâlnindu-mă cu dumneata, mi-ai zis un lucru urât. Cum te aștepți ca să uit? Păi, crezi că nu mai sunt în toate facultățile? Noi trebuie să iertăm ca un act de voință. Noi hotărâm să iertăm, dar nu avem cum să uităm. În memoria noastră rămâne evenimentul. Dacă cineva ne întreabă, mai ții minte de ce ți-a făcut ăla? Să-i spui, nu mai țin, domnule, minte. Și noi credem că asta e iertare deplină. Fraților, noi nu putem să uităm ce ni se întâmplă în viață. Credeți că eu peste o jumătate de an o să uit că am fost la Sacramento? Păi dar cum să uit? Sunt un om normal? Sunt întreg la cap? N-am cum să uit că am fost la Sacramento. Noi exagerăm cu iertarea și ni se pare că a ierta înseamnă a uita. Noi ținem minte ce ni s-a întâmplat în viață, mai ales lucrurile care ne-au durut, care ne-au ofensat. Noi trebuie să iertăm, nu ținând cont de sentimentele noastre, că emoțional niciodată nu vei simți să ierți. Emoțional niciodată nu vei simți să ierți, dar nu gândi cu inima, că oamenii înțelepți gândesc cu mintea. Inima nu e să gândești cu ea. Oamenii trebuie să gândească cu mintea. De aceea nu-ți folosi sentimentele când te gândești dacă ieri sau nu. Că la nivel sentimental ești foarte bulversat, ești foarte indignat, ești foarte frustrat. Și dacă ții cont de emoție, emoția se numește în îndrăgostire pasiune. Așa se nenorocesc multe fete, confundând emoția asta, pasiunea, cu dragostea. Dragostea e un principiu, e o alegere, pasiunea e un sentiment. A venit și a plecat. Păi pot eu să iert în funcție de sentimentele mele? Păi dacă e după sentimentele mele, el strâng de gât. Dar Biblia ne spune, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spune, cum te-am iertat eu pe tine, iartă-l și tu pe fratele tău. Iartă-ți soția, iartă-ți copilul, iartă-ți părintele, trăiește în iertare, dar nu simt, dar tu nu trebuie să faci ce simți, că noi nu suntem simțitori, noi suntem credincioși, noi trebuie să credem cuvântul care ne poruncește să iertăm. Fraților, nu iertați în funcție de ce simțiți, iertați în funcție de porunca lui Dumnezeu care spune să iertați, iar dacă nu simțiți să iertați, treceți peste ce simțiți și iertați din mintea care conține cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta vom fi niște oameni care ne vom obișnui să iertăm fără să ținem cont de simțămintele noastre. Fraților, simțămintele noastre, zona noastră afectivă, să știți că este ca vântul. Astăzi te trezești că îți place de cineva și la urmă nu mai poți să-l suporți. Vrei să-mi răspundeți de ce divorțează cineva după 2-3 luni? De dragul, marea lui dragoste sau marea ei dragoste? Cum vine asta? Dintre toate fetele lumii, ți alegi una și te căsătorești cu ea și după 2-3 luni nu vă mai potriviți la caracter. Auzi vorba. Păi cum, când ai făcut nunta, te-ai potrivit la caracter și acum nu te mai potrivești? Câtă încredere poți să ai în sentimente? Astăzi spui ce băiat de treabă și mâine îi spui m-am săturat de el. Ai avut vreodată un prieten care te-a înșelat și acum nu mai vrea să te vadă? Cum s-a întâmplat cu prietenia aia dulce, că ați mâncat de 200 de ori împreună? Și acum nici la Revelion nu vă mai spuneți Happy New Year. Nu putem să ne bazăm pe sentimentele noastre. Nu vă bazați pe sentimente niciodată. Ele sunt foarte flexibile, foarte subiective. Bazați-vă pe judecata sănătoasă. Rațiunea e întotdeauna aceeași. Este principială. 1 plus 1 fac 2 ori vara, ori iarna. E logic. Dar ce simți dumneata e foarte subiectiv. Nu ți s-a întâmplat să fii cu cineva în avion și acel cineva să spună: simt că e foarte cald, și se dezbrac. Iar dumitale, adică scoate haina, dumitale nu ți-e cald. Păi acum te întreb, care are dreptate? Simțămintele noastre, nu te poți încrede în ele. Ce este iertarea? Iertarea este o alegere voluntară. Dacă nu alegi, nu ierți. Trebuie să-ți impui să ierți. Ți s-a întâmplat să te duci acasă de la serviciu și să fii foarte obosit și în seara e adunare? Nu e așa că dacă te încordezi, te duci la adunare, iar dacă îi spui minții, poți și să nu mă duc în seara asta, că nici alții nu vin joia sau miercurea. Și nu te duci. Un pic dacă îi dai de înțeles minții că se poate fără, ea imediat iubește confortul. Nu e așa că poți să vii chiar dacă ești obosit. De câte ori n-ai venit obosit la biserică? Iar dacă ții cont de faptul că nu ești obosit, atunci ce om e ăla care nu e obosit seara? Permiteți-mi să fac o paranteză. Nu ne-a intrat în cap că noi suntem obosiți că muncim. Ascultați-mă, noi nu suntem obosiți că muncim. Vă propun un experiment. Stați dumneavoastră pe scaun o zi întreagă. Eu vă dau să mâncați, eu vă aduc apă, eu vă încalț, eu vă descalț, eu fac totul. Nu mișcați un deget. Și veți constata că seara sunteți rupt de oboseală, vă culcați și dormiți 8 ore. Și eu spun, nu dormi că n-ai fost la lucru. Oamenii lui Dumnezeu, noi nu suntem obosiți seara că am muncit. Noi suntem obosiți seara pentru că ne consumăm energia existând, nu muncind. Te duci în vacanță, nu dormi noaptea? Nu ești obosit seara? Dar de ce ești obosit? Că toată ziua stai la soare. Iertarea este necondiționată. Să nu mai condiționezi iertarea niciodată. Și mai ales cu tovarășul de viață. Te iert dacă. Asta se numește manipulare. Dacă Dumnezeu ne-ar spune te iert dacă, cum ar fi? Fraților, noi trebuie să ne disciplinăm. Nu trebuie să spunem că așa suntem noi. Că dacă noi suntem răi, trebuie să ne schimbăm. Iertarea este morală și este sinceră. Iertarea este necesară. Iertarea este liberă, nu se impune. Nu poți obliga pe nimeni să te ierte. Sunt persoane care poate chiar acum se gândesc la următorul lucru. Frate Luigi, cineva-i supărat pe mine. M-am dus și mi-am cerut iertare. Și nu vrea să mă ierte. Și de jumătate de an nu pot să iau cina că nu vrea să mă ierte. Ascultă-mă, dragul meu. Trebuie să gândești cu mintea. Uite cum. Ceea ce poți face, ceea ce poți controla dumneata ca om, este să te duci și să-i spui, omule, regret că te-am supărat. Crede-mă că îmi pare rău, nu mai pot să dau timpul înapoi, dar tot ceea ce pot este să spun că mă simt vinovat și te rog frumos să mă ierți. În clipa aceasta, că te iartă sau că nu te iartă, ești liber. Nu poți să spui liniștea dumitale în mâna unui om care se joacă de a uite alba nu e neagra. Dacă el nu vrea să te ierte, asta nu înseamnă că restul vieții devii frustrat și că ești robul lui. Scriptura ne spune că dacă te duci și îți ceri iertare, poți să te întorci și să-ți aduci darul la altar. În momentul în care îți ceri iertare, ești liber de vinovăția pe care o ai față de fratele. Iertarea nu este sinonimă cu împăcarea. Permiteți-mi să introduc un element complicat. Iertarea nu înseamnă împăcare. De dimineață vă spuneam ceva despre un punct care sunt eu sau ești dumneata. În jurul punctului e un cerc, care e familia restrânsă. În jurul cercului mic e un cerc mai mare. Asta se numește cercuri concentrice, adică cercuri în cercuri. Cercul mai mare este familia extinsă. Cercul și mai mare sunt prietenii. Cercul și mai mare sunt vecinii. Cercul și mai mare sunt frații de la biserică. Cercul și mai mare sunt colegii. Cercul și mai mare sunt cunoscuții. Care e diferența între aceste cercuri față de punct? Nivelul de relație. Toți au relație cu punctul, dar e diferită intensitatea. Cu unii vorbești în fiecare zi, cu cine vorbești în fiecare zi? Cu familia restrânsă. Dar cu familia extinsă, nu vorbești în fiecare zi, vorbești odată la săptămână cu un verișor, odată la lună, odată la an. Dar nu poți să vorbești cu soția odată la an. Soția e în alt cerc. Soția e în primul cerc. E înconjoară punctul. Dar cu un fost coleg, de armată, odată la 2-3-5 ani, iată dar cum se exprimă în mod diferit relația. Ei, când noi iertăm pe cineva, noi nu suntem obligați să-l ținem la fel de aproape de noi ca și înainte. Pentru că dacă odată și-a dovedit lipsa de caracter și l-am iertat și l-am ținut tot în cercul ăla, și dacă a doua oară din nou ne-a înșelat și l-am ținut tot în cercul acela, ascultați-mă, riscul ca și a treia oară să facă la fel e mare. Împingeți-l un cerc mai la margine, adică răriți-o un pic. Nu vă mai vindeți lui, nu-i mai spune secretele, nu-l mai lăsa să vă vină în casă ca să aibă ce trâmbița pe la colțuri. Am văzut-o și pe nevasta lui Luigi că... Am văzut și pe Luigi că s-a trezit pe la 11 în pijamale. Dacă vedeți că oamenii care sunt aproape de dumneavoastră sunt oameni care vă vând, oameni care n-au caracter, împingeți-i 2, 3, 4, 5 cercuri mai înspre margine, adică răriți-o un pic cu ei. Asta nu înseamnă că nu v-ați împăcat, ba da, v-ați împăcat. Asta nu înseamnă că nu i-ați iertat, ba da, i-am iertat. Dar asta înseamnă că prietenia noastră e periculoasă pentru mine, de aceea eu trebuie să mă protejez. Mai răruți că-i mai drăguți. Însă această îndepărtare nu poate să fie la nivelul trec pe lângă om și nu-l salut. Ascultați-mă, un om al lui Dumnezeu nu-și va permite niciodată în afară de diavolul să nu salute pe un muritor cu care se întâlnește. Spune-i pace. Dacă nu vrei să mergi cu el la o cafea, că apoi te bârfește spunând că ai băut cafeaua nu știu cum, atunci nu merge, dar de salutat trebuie să-l saluți. Este fratele tău și ai obligația să-l saluți. Însă sunt oameni cu care poți avea o relație mai strânsă, care te inspiră, care te ridică, care te încurajează, și sunt oameni care pur și simplu când te desparzi de ei, a bârfit jumătate din biserică, a aruncat tot gunoiul lui în viața dumitale și pur și simplu două săptămâni numai prostii visezi și nu mai poți să vezi pe nimeni în adunare, că pe toți i-a pictat ca pe niște demoni. Ascultă-mă! Spune-i pace și spune-i I'm sorry, mă grăbesc, am programul încărcat astăzi. Nu are rost să stai lângă niște oameni care pur și simplu te transformă într-un coș de gunoi pentru ei. Nu lăsa pe nimeni să strice inima. Nu lăsa pe nimeni să spună că frații dumitale, copiii Domnului, sunt niște oameni răi. Nu-i lăsa pe nimeni să facă asta. Dacă se apucă cineva să zbârfească pe cineva, spune următorul lucru. Dacă ai curaj, spune-i, crede-mă că nu mă așteptam la tine să spui lucrurile astea. Dacă nu ai curaj, spune-i, mă, iartă-mă, sunt foarte grăbit, trebuie să plec. Dar oricum, nu sta cu un om care îți murdărește inima. Pentru că cu inima aceasta murdară vei merge acasă. Cu inima aceasta murdară va trebui să te rogi. Cu inima aceasta murdară va trebui să vii să cânți. Nu-ți permite să fii un astfel de om. Ai problemele dumitale. Nu lăsa pe nimeni să te murdărească. Nu lăsa pe nimeni să picteze pe frații din adunare ca fiind niște oameni răi. Îți mai aduce aminte că prima oară când ai venit în biserică toți erau îngeri. Te întreb, cum s-au schimbat până acum? Cine s-au schimbat, frații sau dumneata? Aș vrea să mă apropii de încheiere, spunând în al șaptelea lucru, cum trebuie înțeleasă iertarea din perspectiva lui Dumnezeu. Iertarea sau cererea iertării este ușa deschisă spre părtășia cu Dumnezeu. Este imposibil să ai părtășie cu Dumnezeu dacă ești în conflict cu fratele tău. Asta spune Evanghelia. Sunt oameni care pur și simplu au o grămadă de dușmani, dar dușmănii declarate. Toată adunarea știe că nu se văd și nu se salută. Și vin în biserică și plâng la rugăciune. Eu nu cred în lacrimile acelea, orice mi-ați spune. Scriptura spune următorul lucru. Cum îl iubești tu pe Dumnezeu pe care nu l-ai văzut în viața ta, iar pe omul ăsta cu care mănânci pâine în adunare de 20 de ani, te rogi cu el, nu poți să-l vezi? Fraților, dacă am ajuns cu pocăința noastră acolo, credeți-mă că trebuie să ne pocăim. Asta nu-i pocăință. Nu poți să ai relație cu Dumnezeu spirituală dacă nu ai o relație normală cu fratele. Nu-ți cer să fii prieten cu el. Nu poți fi prieten cu toată adunarea. Dar frate, cu toată adunarea trebuie să fii. Dacă ai o problemă cu cineva, trebuie să-ți rezolvi problema. Nu-ți poți permite să rămâi cu problema nerezolvată și spui că te duci și te rogi lui Dumnezeu. Păi n-ai citit în Scriptură unde spune, dacă ți-aduci darul la altar și ți-aduci aminte că fratele are ceva cu tine, du-te și te împacă cu fratele, că el nu vrea să se împace. Nu poți controla pe fratele, dar te poți controla pe dumneata. Du-te și cereți iertare, du-te și încearcă să te împaci. Fă tot ce poți. Biblia spune, trăiți în pace cu oamenii cât atârnă de voi, nu cât nu atârnă. Eu nu vă pot controla pe dumneavoastră, dar pe mine mă pot controla. Eu trebuie să vin să spun fraților, vă rog frumos să mă iertați, îmi pare rău, am făcut o greșeală, n-am fost foarte atent, îmi cer iertare. Acum acordați-mi iertarea. Dar dacă nu vreți să mă iertați, vă întreb, ce aș putea să fac mai mult? Să vă cumpăr iertarea? Mi-am făcut datoria, mi-am cerut iertare, m-am smerit. Înțelegerea iertării este următoarea, nu te duce la Dumnezeu înainte să te duci la oameni ca să-ți ceri iertare. La cina Domnului unii oameni procedează în felul ăsta. Știu că au ceva cu cineva din adunare și se duc și se împărtășesc cum? Se duc înaintea Domnului și spune așa, Doamne, iartă-mă că i-am greșit lui cutare. Poți un pic să mă suferi? Du-te la cutare și spune asta, nu lui Dumnezeu. Mai întâi te duci la cutare și îi spui, frate, iartă-mă, frate, cutare, iartă-mă că te-am supărat. Și după ce ți-ai rezolvat problema cu fratele, spune Scriptura, te duci la altar și îți rezolvi problema cu Dumnezeu. E ușor în fața Domnului să spui, Doamne, iartă-mă că i-am zis la sora și la fratele nu știu ce. Lui Dumnezeu trebuie să-mi ceri iertare într-o problemă care o privește pe sora. Sora se și miră de mine că întind mâna spre păhărel, se uită la mine și se miră. Zice, Doamne, cum se împărtășește omul ăsta înainte să vină să spună iartă-mă, să ne rezolvăm problema? Ascultați-mă, nu ieftiniți pocăința, că Dumnezeu este aspru. Nu vă jucați cu pocăința, că pocăința este un lucru duhovnicesc. Rezolvați-vă relațiile cu oamenii oricât de tare vă lovește în orgoliu și în personalitate. Mergeți la fratele și oricât de umilitor este, spune, frate, iartă-mă. După aceea du-te la Dumnezeu și spune-i, tată, iartă-mă. David spune împotriva ta, numai împotriva ta. Sunt păcate când păcătuim numai împotriva lui Dumnezeu, dar sunt păcate relaționale când păcătuim în fața fraților. Iertarea trebuie să fie personală. Biblia spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. O să-mi permit să vă spun ceva. Probabil că o să-mi iau un minut. Sunt oameni care se ridică în adunarea generală, adică în public, și spun așa, mai ții minte și de față cu toții spun un lucru pe care nu ți l-a spus niciodată singur. Ascultați-mă, nu-ți poți permite să faci asta, asta este măcelărie. Biblia spune singur, du-te la fratele și dă-i ocazia să se corecteze. Spune, frate, vrei să vii un pic? Nu un pic, te rog. Trage-l un pic deoparte să n-audă nimeni. Nimeni, onorează reputația lui, dă-i ocazia să-i spui ce ai împotriva lui, dă-i ocazia să-și ceară iertare, iar dacă și-a cerut iertare e gata. Scriptura spune următoarele cuvinte, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te între el și tine singur, dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău, dă-i ocazia să se corecteze fără să știe alții, ascultă-mă, nu-l face de rușine, nu spune în public prima oară. Biblia spune, dacă nu-l poți câștiga, mai ia încă, câți? 2 sau 3. Toată adunarea, nu toată adunarea, mai ia 1, 2, 3, ca să-i fie rușine de 2, 3. Și dacă nici de 2, 3 nu e rușine, atunci te poți ridica în adunarea generală să-l faci de râs față de toți. Cum se numește omul care se ridică direct în adunarea generală? Ascultați-mă puțin. Ori nu știe, nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, nu pricepe, ori este rău intenționat și vrea să-l expună, să-l facă de rușine în adunare. Oricum, omul ăla trebuie mustrat serios. Fraților, noi trebuie să ne protejăm relațiile. Uitați-vă la un om care o viață întreagă se luptă să aibă o reputație în fața cunoscuților lui. Și vii dumneata după 30, 40, 50 de ani de viață, s-a luptat și el ca dumneata, are și el o reputație, are și el o familie, are și el nevoie de respectul comunității. Și dumneata în văzul tuturor, pentru prima oară, în loc să-i spui lui, spui la toți frații, fraților, ăsta e un mincinos că m-a mințit. S-ar putea o singură dată în viață să fii mințit omul ăla, dar ascultătorii n-au de unde să știe că o dată în viață. Ei cred că el bea minciuna ca pe apă. Și dintr-o dată omul acela va deveni de râsul bisericii. Ce va face? Nu va mai veni la biserica asta, se mută la numărul 2. Din cauza dumitale. Așa a făcut Dumnezeu când te-a iertat? L-a chemat pe diavolul să spună, uite-te și la banditul ăsta? Ascultați-mă, dacă la vârsta asta nu gândim biblic, vreți să-mi spuneți când vom gândi? Trebuie să iubim pe frați, indiferent de ce simțim față de ei. Trebuie să le dăm onoarea și oportunitatea fraților să se corecteze între ei și noi și trebuie să nu-i facem de rușine în public. Asta este responsabilitatea noastră în fața lui Dumnezeu. Care sunt condițiile iertării? În 30 de ani de căsătorie, uneori m-am uitat spre tovarășul meu de viață, supărat de cine știe ce, real sau ireal, că oamenii se supără din ce li se pare câteodată, și m-am întrebat, ce face? Nu spune sorry, ce tot face? Ce așteaptă? Nu spune sorry și am tot stat, mi-ar fi plăcut să spună, știi ce, iartă. Am fost un pic neatentă, mă gândesc de câte ori o fi așteptat ea săraca de la mine și eu nu știu, că eu știu numai ce știu eu. Ce vreau să spun este următorul lucru. Iertarea are totuși condiții. Și care sunt condițiile? Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Așa spune Evanghelia lui Dumnezeu. Omul care a greșit trebuie să vină să spună iartă-mă. Să știți că există și excepții, ăsta e principiu. Există și excepții, cineva nu va veni niciodată. Iartă-l, că mai bine plătești să-l ierți decât să te chinui o viață întreagă, că el nu vine. Nu vine din motive pe care nu vreau să le spun. Apoi, vinovatul trebuie să îi pară rău, vinovatul trebuie să-și ceară iertare, nedreptățitul trebuie să aibă milă. Dacă a venit să-și ceară iertare, dă iertarea. Ai milă de el, chiar dacă e un om rău. Nu-i treaba dumitale să corectezi pe cineva și să-l faci din rău bun, că nu poți. Fă-ți doar datoria și iartă-l, că așa a făcut și Dumnezeu cu dumneata. Fii bun. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea. Nu uita lucrul ăsta. Când am fost un păstor mai tânăr decât sunt acum, am exagerat cu dreptatea. Eram foarte drept și foarte exigent. Anii au trecut și un pic m-am schimbat. Nu mai sunt la fel de drept ca altă dată, în sensul că am adăugat multă dragoste, multă milă, multă compasiune și multă înțelegere în dreptatea aceasta. Cu dreptatea să știi că poți să ia capul cuiva. Hristos pe noi ne poate măcelări într-o clipă dacă își folosește dreptatea. Doar dreptatea. Dar Hristos alături de dreptate pune dragostea Lui. Prin dreptate urăște păcatul din noi, dar prin dragostea Lui pe noi, păcătoșii, ne iubește și ne iartă. Încearcă să fii echilibrat atunci când cineva te-a supărat. Dacă ești foarte supărat și cineva vine să-ți vorbească, nu accepta discuția cu el. Și spune așa, îmi cer iertare că acum nu vreau să stau de vorbă cu tine din următoarele motive. Sunt foarte supărat, emoțional sunt foarte bulversat. Dacă accept o discuție, voi fi foarte aspru și nu vreau să fiu aspru cu tine că ești fratele meu. Te rog, dă-mi ocazia până mâine să mă liniștesc, să mă rog, mâine mă întâlnesc cu tine, bem o cafea și stăm de vorbă. Același lucru fă-l cu soția. Nu vorbi când ești foarte, foarte, foarte agitat, că această agitație se va exprima în cuvinte. Vei spune cuvinte pe care mâine când te liniștești le vei regreta. Nu vei mai vedea realitatea la fel, ci pur și simplu va fi mai albă, valurile se vor liniști, marea va deveni din nou liniștită și totul va fi ok. Nu vorbi când ești prea mânios, pentru că toată mânia din suflet o pui în cuvinte și cuvintele va fi foarte aspre. Mâine îți va fi rușine de ce ai spus când ai fost mânios. Nu vorbi când ești mânios. Spune celui cu care vorbești, te rog, permite-mi să nu răspund. Lasă-mă să mă liniștesc, că nu pot vorbi în condițiile astea. Eu sunt responsabil de ce spun. Iertarea trebuie să fie totală și veșnică. Eu știu situații în care au fost oameni din adunare care au știut împotriva unui membru din biserică ceva. Și în ultimii 10 ani n-au zis nimic. Dar după 10 ani omul ăsta este propus să intre în comitet. Și știți ce face? Și-a adus aminte ce a făcut ăsta acum 10 ani și se duce la păstor și spune, ăsta nu poate fi ordinat. De ce? Păi uite ce mi-a făcut acum 10 ani. Și 10 ani unde ai fost? În vacanță? În 10 ani n-ai putut să-ți rezolvi problema? Sau ai așteptat cu un glonț ascuns cine apare în comitet, vrei neapărat ca locul ăla să rămână liber? Fraților, astea sunt niște mișelii care nu sunt compatibile pentru oamenii lui Dumnezeu. Dacă ai ceva împotriva fratelui tău, du-te la el, spune între tine și el și nu-l aștepta până intră în comitet ca să-l oprești pentru o greșeală de acum 10 ani. Astea nu sunt lucruri care reflectă integritatea. Beneficiile iertării. Uitați ce spune Dumnezeu. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. În grecește expresia sună cam așa. Iartă-mă de datoria mea, după cum eu am iertat de datoria ta. Dumnezeu spune, iartă-i pe oameni de datoriile lor, cum eu te-am iertat pe tine de datoria ta. Nu mai imaginați-vă cât de rău este un om care cere iertare de la Dumnezeu în timp ce el nu oferă. Te duci diseară acasă și înainte să te culci, la fel ca mine o să te rogi. Că probabil astăzi ți-o fi scăpat ceva. N-ai fost desăvârșit. Și îi vei spune, Doamne iartă-mă, te întreb, ce fel de om ești? Ce fel de conștiință ai dacă dumneata ceri iertare de la Dumnezeu în timp ce l-ai expediat pe cel care a venit să-ți ceară iertare? Crezi că Dumnezeu nu știe asta? Dă iertare oamenilor, dă iertare soției, dă iertare rudelor. Cea mai mare, cea mai complicată relație e relația cu rudele, familia extinsă. Un cumnat, mai ales, să nu, iertați-mă să nu zic ceva de soacră, dar nu eu-s vinovat că stau lucrurile așa cum sunt, că n-am inventat eu nici soacrele, nici relația stricată cu ele, dar sunt oameni care au probleme cu soacrele, au probleme cu părinții fetei, cu părinții băiatului, au probleme cu unchii, cu nepoții, cu moșteniri, cu nu știu ce cuvinte. Oamenii lui Dumnezeu, nu mergem spre cer cu aceste indignări și cu aceste adversități. Este nevoie de iertare, trebuie să ne curățim de mâniile noastre. Nu ne putem permite să punem capul pe pernă în timp ce știm că avem o problemă pe care nu am făcut tot ce depinde de noi ca să fie rezolvată. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie să avem o viață curată. Beneficiul iertării nu este doar iertarea lui Dumnezeu, este și bunăvoința lui Dumnezeu. Închei pentru că deja mi-am propus să nu trec 15 minute peste program, dar așa s-a întâmplat, sper să mă iertați. Aș vrea să vă spun o întâmplare pe care am citit-o într-un ziar. O musulmancă tânără era cu fratele ei și mergea de undeva de la o petrecere înspre casă. Și dintr-o dată, dintr-un tufiș, au sărit câțiva indivizi peste ei. Pe el l-a lovit și pur și simplu a rămas inconștient acolo. Iar unul dintre ei a violat-o pe tânără. Nu uitați, un eveniment suprapus cu emoție. Fata aceasta a trecut printr-o perioadă foarte grea. Era o fată inteligentă, o fată frumoasă, a ajuns să fie doctoriță, să fie medic, a ajuns să-și profeseze meseria aceasta într-un spital și într-o zi a fost adus un bărbat lovit de o mașină. Era inconștient, era într-o stare gravă, fusese zdrobit aici în zona toracelui și ea l-a recunoscut în omul ăsta inconștient pe bărbatul care a batjocorit-o. Ea a trebuit să se îngrijească de acest pacient, să aibă grijă de el. Și simțămintele ei au fost următoarele. Astăzi, în sfârșit, este clipa să mă răzbun. Să mă eliberez de toată rușinea, de toată mizeria pe care omul acesta a pus-o pentru întotdeauna în viața mea. Și de 1000 de ori a trecut prin cap să facă o grămadă de lucruri care puteau fi făcute, să ia oxigenul pentru o clipă, să ia medicamentele pentru o clipă sau orice altceva ce se poate face în tehnologia medicală. Însă, pe de altă parte, Duhul lui Dumnezeu prezent în mintea ei a spus, tu nu poți să faci lucrul ăsta, tu trebuie să-l ierți. S-a luptat între aceste două tendințe, una de la Dumnezeu, una din firea ei. Omul peste câteva zile și-a revenit, a început să progreseze în convalescența lui și la un moment dat s-a făcut suficient de bine ca să se apropie de momentul când să plece acasă sănătos. Ea a prins un moment când a fost doar cu el și i-a spus, în perioada aceasta m-ai văzut de multe ori. Încearcă să-ți aduci aminte, m-ai mai văzut vreodată în viața ta în afară de spital, mă recunoști? Bărbatul s-a uitat la ea și a spus, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Încearcă să-ți aduci aminte, a spus ea, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Și atunci l-a întrebat, mai ții minte în data cu tare că ai batjocorit o fată? Eu sunt fata aceea. De sute de ori în aceste câteva zile cât ai stat aici, mi-a trecut prin minte să mă răzbun. Însă pentru că îl cunosc pe Iisus, te-am iertat. Omul acesta a fost șocat. El era un musulman, nu înțelegea deloc principiul acesta, însă în ziarul acela, care era un ziar creștin, am citit că omul acela s-a pocăit. A fost foarte impresionat de gestul acestei fete, care trebuie să acceptăm, trece dincolo de orice imaginație. Să iubești pe cineva care a pus în viața ta atâta mizerie pentru întotdeauna. Stimate surori, dragi frați, probabil că niciunul dintre noi nu avem așa de mult de iertat de la cineva care ne-a nedreptățit. Poate sunt în jurul nostru oameni neatenți, oameni neduhovnicești, oameni răi, oameni care ne jignesc pe noi sau membri ai familiilor noastre, oameni care ne fură, ne nedreptățesc, oameni care ne provoacă durere. Noi nu-i putem controla pe ei să nu mai facă lucrurile astea în niciun fel, dar ne putem controla pe noi să procedăm cum a procedat Domnul care a murit pentru noi și ne-a învățat cum să trăim. În această noapte, Fiecare dintre noi putem pune mâinile pe piept pentru întotdeauna, fără să ne mai trezim mâine. Nu vreau în ziua judecății lui Dumnezeu să mi se spună du-te de la mine că nu te-am cunoscut, pentru faptul că emoțional sunt supărat pe dumneata că nu mi-ai dat respect, sau pentru că m-ai bârfit, sau pentru că ai zis ceva de soția mea sau de familia mea. În seara aceasta depinde de mine să aleg să iert, oricât de tare emoțional sunt lovit și afectat. Conștiința mea luminată de Duhul Sfânt alege să te ierte. Aș vrea să te rog și pe dumneata, gândește la lucrul ăsta. Nu știu cine ești, nu știu ce probleme ai, nu știu trecutul, dar foarte probabil că în trecutul dumitale sunt oameni care te-au devastat, oameni care te-au nedreptățit foarte tare și sunt oameni pe care nu-i poți suferi, oameni împotriva cărora ai ceva. Aș vrea să te gândești cât de mulți sunt oamenii ăștia. Am fost implicat odată într-o conferință, când cineva din Anglia, eram în România, eram în seminar, a venit și ne-a ținut un seminar despre iertare. Și la sfârșit a spus, vreau să vă aduceți aminte de câți oameni sunt în viața dumneavoastră împotriva cărora aveți ceva. M-am gândit și n-a fost niciunul. Am crezut că n-am nimic cu nimeni. Și el a spus, o să ne așezăm pe genunchi, o să ne luăm 15 minute și o să rugăm pe Duhul Sfânt să ne aducă aminte. Și în cele 15 minute am identificat 18 oameni cu care în sufletul meu aveam ceva, dar era undeva în trecutul mai îndepărtat și am uitat de lucrurile astea. Și el a spus următoarele cuvinte. Te rog pe rând, pe fiecare alege să-l ierți. Și spune-i, Doamne, îl iert, te rog frumos să-l ierți și tu și să-l lași liber. M-am simțit așa de bine și așa de ușurat după rugăciunea aceea. Aș vrea să te invit în seara aceasta, s-ar putea să nu găsești pe nimeni. Aș vrea să te invit în seara aceasta să îți cormonești memoria. Și probabil că ai rude îndepărtate, oameni din familia extinsă sau restrânsă, probabil vecini, frați din adunare, împotriva cărora ai ceva și ești mânios pe ei. Aș vrea în seara aceasta să nu pleci așa de aici. Dumneata știi că Dumnezeu nu apreciază o astfel de inimă. Nu te apreciază că ești rău și neiertător. Nu te apreciază că ești mânios și răutăcios. Știi asta la fel de bine ca mine. Nu te lăsa condus de mânie și de sentimente. Lasă-te condus de Duhul lui Dumnezeu și de o conștiință luminată de Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă provoc să stăm înaintea Domnului în rugăciunea aceasta și să ne asigurăm că nu avem nimic împotriva nimănui. Iar dacă cineva ne-a iertat, îl iertăm și ne ducem acasă și punem capul liniștit pe pernă. Iar dacă Domnul va veni la noapte, ceea ce eu am putut controla, am făcut atâta cât am știut. Restul, fiecare va da socoteală de faptele lui. Dar în ceea ce mă privește pe mine, eu mi-am făcut datoria în fața propriei mele conștiințe și în fața lui Dumnezeu. Poporul Domnului, haideți să stăm înaintea Domnului rugăciunea aceasta. Amin.
1: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.
2: Lăsa ca liniștea ta să fie tulburată necontenit de persoane care vin ca prieteni să povestească ce spun dușmanii tăi.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: sa ca liniștea ta să fie tulburată necontenit de persoane care vin ca prieteni să povestească ce spun dușmanii tăi.
1: Radio Armonia.

0: Noi credem în infailibilitatea Bibliei. Infailibilitatea Bibliei înseamnă Biblia este absolută, este fără greșeală, este cuvântul lui Dumnezeu. Cine crede în Dumnezeu, crede că Biblia este cuvântul său infailibil și se bazează pe el și se ghidează în funcție de el.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Noi credem în infailibilitatea Bibliei. Infailibilitatea Bibliei înseamnă Biblia este absolută, este fără greșeală, este cuvântul lui Dumnezeu. Cine crede în Dumnezeu, crede că Biblia este cuvântul său infailibil și se bazează pe el și se ghidează în funcție de el.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio

0: Să nu uiți două lucruri și ne rugăm. 1. Dumnezeu nu greșește niciodată. Ori de câte ori aud de o boală, de un accident, de o problemă, de un copil care trântește ușa nervos la mama și cu rebeliune în suflet, mai spun ceva. Orice durere are scopul să ne trimită pe genunchi. Acolo este locul de unde nu poate să cadă nimeni. Acolo este locul în care vorbim cu Dumnezeu și în care cerem Lui putere să putem merge mai departe. Dumnezeu să ne ajute ca strugurii viei noastre, rodul muncii noastre, să fie păzit bine și să nu-L pierdem și într-o zi El să ne răsplătească pentru tot. Amin.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: La finalul vieții noastre, dragii mei, se vor pune două întrebări. Ce ai făcut cu Iisus? L-ai primit ca Domn și Mântuitor sau l-ai respins? Și se mai pune încă o întrebare. Ce ai făcut cu ceea ce ți-am dat? La absolut fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a dat ceva. Ne-a dat daruri, ne-a dat resurse, ne-a dat potențial, ne-a dat binecuvântări. Ce facem cu lucrurile acestea care Dumnezeu le-a pus în mâinile noastre? Va trebui să răspundem în fața lui Dumnezeu. Și în funcție de răspunsul la aceste două întrebări, vom auzi în ziua aceea. Vino sau du-te, că nu te cunosc.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Toți suntem chemați să fim misionari. Nu este nimeni absolvit de această invitație. Poți să fii misionar în casa ta, la locul tău de muncă, misionar la serviciu, misionar în oraș, misionar la oamenii străzii, misionar în Madagascar, misionar în Africa sau în Pakistan, dar fiecare creștin este chemat la aceasta. Și promisiunea lui este aceasta: iată că eu voi fi cu voi. Asta e promisiunea lui. Va fi cu tine, va fi cu tine, dar tu să răspunzi la această invitație și să-L reprezinți pe Domnul Iisus pe câmpul de misiune, local și global, și Domnul să ne ajute. Amin.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.